Počúvaj, čo chceš.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých strán.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

0: Cash. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán, ten ohlásil protiútoky. Polícia po útoku v severoírskom Belfaste zatkla Sudánca, v meste pokračovali nepokoje. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ústredné velenie americkej armády na sieti X oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormuzského prielivu. Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch nedaleko Hormuzského prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov. Agentúry Mer a Fars hlásili výbuchy z ostrova Keshm a prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormuzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily. Irán v odvete útočil na americké základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. V severoírskom Belfaste večer vypukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste zadržala občana Sudánu. Úrady po jeho zadržaní vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. Napriek tomu maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
2: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
3: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, ale tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Hoci k zmenám nedôjde zo dňa na deň, miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bude dnes ráno. Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
4: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
1: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny, už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
5: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
6: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
1: Real Madrid potvrdil koniec trénera Alvara Arbelu. Po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza by sa mal na lavičku bieleho baletu vrátiť Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach, kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. V Košiciach na Štúrovej pri križovatke s Rastislavovou smerom k Auparku sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary nám hlásite v Lietovskej Lúčke smerom do Žiliny a v Klubine smerom na Starú Bystricu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
8: na FM-ku. Je 6:05, dobré ráno, v hlavnom meste máme ráno osviežujúce, aj mierne daždivé a je pred nami aj daždivý deň na celom území Slovenska. Mierna zmena v počasí. Užite si to osvieženie. Určite pred letom je takých dní treba.

0: 0611 svetovo znejúca Siu v eteri Rádia FM, pomaly doznieva v skladbe Lips. Aj ďalšia z domácej tvorby, ukážka, aké to je, keď sa spojí vizuálny umelec s reperom a beatmakerom. Áno, no tak Jána Šicka nebudeme počuť v tej skladbe, ale určite ho nájdete na live vystúpeniach tohto projektu Bene Šicko, kde tvorí mimoriadne dôležitú súčasť a kde vytvára live tú svoju časť, tú svoju videoprojekciu. Zároveň spoločne kreovali myšlienky tohto projektu s Benem a do skladby Homeboy Sandman, do skladby Hey Siri sa podarilo zohnať aj Homeboya Sandmana, repera pochádzajúceho z Brooklynu. A ozve sa v skladbe, ktorú si teraz vypočujeme z rána na FM-ku.
1: You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

Gangsta Tripy na Fatboy Slim v ráne na FM 6.23 ráno pod mrakom, daždivé v týchto chvíľach najmä na severe, je okolo 16 stupňov na celom území Slovenska, ochladzuje sa, bude to taký osud a príbeh tých nasledujúcich dní, dnes ešte 22 až 30 na juhu a miestami aj na východe, inak 14 až 22 má byť zamračené. Na juhu a na východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele, aj búrky. No a ak sa pozrieme na tie najbližšie dni, tak vo štvrtok na celom území nepresiahne denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia. V severnej polovici bude dokonca len do 18, to je ale teda ten príbeh zajtrajšieho očakávaného počasia. Teplota klesá. Očakávať treba aj dážď. No a v našom rannom playliste aj muziku Sam Handwich, ktorou pokračujeme. Sloppy Time sa volá ich aktuálna skladba nášho vysielania. Toto je Rádio FM.

0: tanečná, roztancovaná Jessie Ware znela v rádiu FM so skladbou Ride, o chvíľu aj Pond, či muzika od Purist. Pekné stredajšie ráno, je 10. jún. Čo sa deje na cestách?
1: Zelená vlna.
0: Zatiaľ je tam pomerne pokoj v kolóne, ale pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce stratíte v týchto chvíľach už 30 minút. Na diaľnici R1 za Banskou Bystricou v smere na Zvolen si dajte pozor na odstavené auto a meria aj množstvo radarov, sú na výjazde z Cabaja Čápora na Nitru, merajú aj v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny, v Klubine v smere na Starú Bystricu, v Dolnom Kubine na Zochovej v smere na Veličnú, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej, pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Čerenčany, merajú aj na výjazde z obce Demiata v smere na Raslavice, medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch a v Strážskom v smere na Nižný Hrabovec. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

to skladba Monochrome od Purist. Ideme ale ešte ďalej do hudobnej histórie a ideme za umelkyňou, ktorá sa stretla so všetkými, poznala všetkých a navštívila tie najväčšie párty, patrí naozaj k legendám aj filmovým, hudobným, ale rozhodne. Grace Jones zaznie teraz v ráne na FM-ku a bude to z jej, no tak asi najväčším hitom, aj keď asi by sa dali pohľadať aj ďalšie skvelé piesne, ktoré sa aj objavujú v našom vysielaní a sú aj z menej vzdialenej minulosti. Ale zas keď sa hovorí o Grace Jones, tak asi by najviac ľudí dokázalo identifikovať skladbu, ktorú vydala v polovici 80. rokov aj s teda takým veľmi farebným 80s videoklipom. Slave to the Rhythm, Grace Jones v Rádiu FM. We'll be right back.

Je pár sekúnd pred 7:15. Zašli sme do 80-tych rokov, ideme zas trošku k súčasnejšej muzike, ale zostaneme pri takom dobrom pocite, lebo mám aj teda dojem, že práve takéto aj trošku retro, ktoré zaznelo v rádiu FM a zároveň aj ten glam, ktorý prináša Grace Jones, nastavili to naše vysielanie, aby sme si ešte užili jednu takú možno aj plážovú veľmi letnú pieseň, ktorá súťažila, s ktorou autori súťažili aj na pesničkovej súťaži v San Reme svojho času pred niekoľkými rokmi, nezvíťazili vtedy, ale umiestnili sa, myslím, že na nejakom, ja neviem, štvrtom mieste, že celkom to tak akože dobre dopadlo, nie, že by to bolo dôležité v prípade toho, či si ju zahráme alebo nezahráme v rádiu FM, ale predsa len, nech teda je všetko na poriadku. A muzika Leggerissima ako La Peche a Di Martino ako taliansky reprezentanti v našom dnešnom rannom playliste Rádia FM.

A Quiet Riot od This is Kevin v ráne na FM-ku. Od nás ešte Ovarius ako domáca umelkyňa pred 7. s jednou zo svojich skladieb, ale aj Violet Grohl, ktorá nedávno vydala debutový album. Vypočujeme si jednu pieseň z neho. Cool Bass. Dobré vstávanie, streda, 10. jún pred nami. Šup, šup, ak utekajte na 7.

0: zaslúži celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán. Ten ohlásil protiútoky. Pápež požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Sagrada Familia. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, teplota 14 až 22, na juhu až do 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americká armáda opäť zaútočila na ciele v Iráne. Išlo o odvetu za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache pri hliadkovaní nad Hormúzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez zranení. Prezident Donald Trump pred incidentom tvrdil, že dohoda o ukončení konfliktu je na dosah.
4: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že v sebaobrane zaútočilo na ciele v Iráne. Údery prikázal prezident Donald Trump ako odvetu za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache v Ománskom zálive, ku ktorému prišlo v pondelok. Centrálne velenie zdôraznilo, že misia je primeranou reakciou na iránsku neoprávnenú agresiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi zase vo vyhlásení vyzval americké sily, aby opustili región, keď chcú zostať v bezpečí. Prezident Donald Trump v útorok trval na tom, že dohoda s Iránom je blízko. Rokovania s Iránom v Iráne pokračujú. Budeme mať jasnú predstavu o deň alebo o dva, ale myslím si, že všetko sa vyvíja dobre. Naša blokáda je 100%, nič cez ňu neprejde, žiadna ropa, nemajú žiadne príjmy. O pár hodín neskôr na sociálnej sieti Trump oznámil, že helikoptéru Apache zostrelila iránska armáda. Oboch pilotov, ktorí vyviazli bez zranení, evakuoval námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán za zostrelenie amerického vrtuľníka. Dnes nad ránom nášho času to na sieti X oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Iránske médiá medzi tým s odvolaním sa na vojenské velenie a revolučné gardy podľa agentúry Reuters uviedli, že iránske síly v reakcii na nové americké údery podnikli útoky na základne USA v regióne Perského zálivu, a to v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Zatiaľ čo Donald Trump tvrdí, že vrtuľník zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v tom čase nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. Pápež Lev XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. Vežu Ježiša Krista stavebne dokončili pred niekoľkými mesiacmi a dnes ju slávnostne otvoria k stému výročiu úmrtia architekta Antoni Gaudího, ktorý chrám navrhol. Pápež bude od 19.30 slúžiť v bazilike omšu, pričom požehná novej veži. Tá sa týči do výšky viac ako 170 metrov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Teraz je 7.4.
6: Zelená vlna.
5: Na cestách už máme aj nehody. Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe v smere na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel. Blokuje tam pravý pruh, Na ceste tiež ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. No a v Košiciach je nehoda na výpadovke pred Perešom. Smerom z Optimy zrazili sa tam až 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. V kolóne na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 10 minút, zdržíte sa 10 minút aj na výjazde z Osenca na Pezinok. Na vjazde do Žiliny z Rajca 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 30, na vjazde do Koštiana nad Turcom z Turčianskych Teplíc je to 10 minút, podobne aj pred Banskou Bystricou v smere z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte takisto 10 minút a rovnako aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bojniciach na križovatke ulíc Školská a Nemocničná je odstavené osobné auto. Buďte opatrní. Na diaľnici R1 za Banskou Bystricou v smere na Zvolen pozor takisto na odstavené vozidlo a v Košiciach v križovatke ulíc Komenského Vodsonova sú rozsypané ostré kamene. Radary merajú na výjazde z Cabaja Čápora na Nitru, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere na Veličnú, merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpacej stanici Šel v smere na Tornaľu, v Košiciach na Moldavskej pri stanici Orlen v smere na Optimu a merajú aj medzi Boršou a Viničkami tam v oboch smeroch.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. Pekné a určite hudobné ráno. Znieť nám k nemu bude aj muzika, ktorú robí Janet.

fantastickým tempom zaznie o chvíľu, teraz už ale cinkajú Divine Comedy, ozývajú sa so skladbou Diva Lady, takisto pre lepšie vstávanie. Tak, dobrý čas z Rádiom FM, teraz je 7.6.

0: dánsko-australský reper. Znie z rádia FM Genesis Owusu a tak niekto život zariadil, tak to vyšlo. Príroda je mocná čarodejka. V Hradci Králové dnes večer vystupuje tento umelec. Ak teda by ste mali chuť si odbehnúť na hip-hop kempe, si môžete pozrieť jeho vystúpenie z rádia FM. Sme ho, vám ho ponúkli takto o 7.13 v stredu 10. júna.
1: Devzak bude robiť radosť. DBBO Sound Machine takisto malú chvíľu. Pozrieme sa aj do histórie dnešného dátumu, inak teda streda 10. jún, do ktorej sa budíte. Ale venujeme sa teraz ešte aktuálnemu dianiu v hudbe. Nika pre vás mapuje práve tieto okolnosti.
2: Hudobné správy FM.
3: Mike D ohlásil solový debutový album. Hudobník známy z Beastie Boys má pre vás novinku Thank You, na ktorej pracoval so svojou kapelou 5D. Album, ktorý vyjde 28. augusta, podporil aj čerstvým singlom True Colors.

Kelsey Lou je už tento piatok späť s albumom So Help Me God. Tesne pred vydaním ho podporila aj čerstvým singlom z albumu, na ktorom hostuje Sampa, ktorý jej produkovali Yves Tumor či Jack Antonoff z Bleachers, vypustila skladbu Cutting Off the Head of the

Tricky premiéroval nový single, ale nedávno potvrdil aj to, že chystá nový album prvý po 6 rokoch. Z už 15. albumu Different When It's Silent, ktorý zverejní 17. júla, vydal single Still See Me There, na ktorom hostuje Mitch Sanders.

0: A tiež všelijaké vplyvy sa miešajú u IBBO Sound Machine, aj zvuky sveta, aj zase taká poctivá rádiová klasika, celé sa to pretavilo aj do skladby Return to Sender, aktuálnej skladby IBBO Sound Machine, ktorú ste si práve vypočuli z rádia FM. Máme 7.25.
1: A 10. jún, Margaréty a Gréty, všetko najlepšie k vašim meninám. Pozrime sa rýchlo aj do minulosti. V roku 1348 sa začala výstavba českého hradu Karlštejn.
0: V roku 1793 zas otvorili v Paríži prvú zoologickú záhradu na svete, Jardin des Plantes.
1: V roku 1942 nacisti vypálili českú obec Lidice. Urobili to vtedy ako pomstu za smrť rížského protektora Reinharda Heydricha.
0: A spomeňme aj rok 1999, kedy sa skončila vojna v Kosove. NATO pozastavilo letecké útoky potom, ako Slobodan Miloševič súhlasil so stiahnutím juhoslovanských síl z Kosova.
1: No a pozrime sa aj, čo sa bude diať dnes. Pokračuje rokovanie nášho parlamentu a zasadať bude aj vláda.
0: V Bruseli sa uskutoční summit Európska únia Južná Kórea.
1: Bill Gates dnes bude vypovedať o svojich kontaktoch s Jeffreym Epsteinom.
0: A spomeňme aj jednu športovú udalosť, očakávanú udalosť. Naša atletka Emma Zapletalová pobeží na Diamantovej lige v Osle, kde bude hlavnou favoritkou behu na 400 metrov. Cez prekážky je šikovná, držíme palce.
1: Teraz máme 7.25, o chvíľu sa pozrieme aj na cesty, zahráme si aj Fulcrum a predtým ešte Lemonheads.

0: a hrá sa s tými hudobnými nástrojmi a všetkými gombíkmi, ktorými točí. Fulcrum, počuli ste ho z rána na FM-ku, s nadhľadom to zase robia v kapele Walter Schnitzelson. Počuť to v hlase Jozefa Rezníka, vypočujeme si ho z rána na FM-ku o chvíľu, ale aj Purity Ring. Aj takýto zvuk ponúkne Rádio FM po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Najskôr nehody. Jedna je v Žiline na križovatke Kragujevskej od Sliarskej smerom von z mesta. Jeden pruh tam je blokovaný. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na 310. kilometri narazilo osobné auto do stredových zvodidiel a blokuje pravý pruh. Na ceste ležia úlomky, buďte tam opatrní. A v Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné auta a blokujú ľavý pruh. Zdržíte sa tam 15 minút. Kolona vás zdrží aj na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, aj po starej ceste na oboch 15 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy tiež 15, na viazde do Nového mesta nad Bahom z D1 pri cestároch sa zdržíte 15 minút, na viazde do Žiliny z Rajca 20, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na viazde do Popradu z Hozelca 20, na viazde do Prešova z Kapušian zdržanie 15 minút. Ešte tu máme nejaké výstrahy, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou vojaci priebežne uzatvárajú, obídete to cez Malacky a v Košiciach v križovatke ulic Komenského a Watsonova sú rozsypané ostré kamene. Zvýšte tam opatrnosť. Radar ste videli v Košiciach na Moldavskej pri čerpacej stanici smerom na Optimu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: som z News Rádia FM o 7.40. Je pred nami streda 10. jún. Bráne na FM-ku dnes aj ranný vedátor s novým vydaním svojej rubriky. Dnes bude hovoriť o Venuši a miestach, kde sa na nej môže nachádzať život.
1: Venuša je totiž jedno z mála miest v slnečnej sústave, kde máme silné podozrenie, že život niež existoval kedysi a že by tam stále mohol byť.
2: No a spomínať budeme aj kupca Benátskeho. Už v piatok uvedie DPOH v Bratislave predpremiéru novej divadelnej inscenácie. Aj vás tam dostaneme.
0: Počasie. A ešte máme teda aj vstupenku na pohodu, to len tak náhodou,
2: no, aby predstav ste vedeli. Si, tak to je
0: takú tú jednodňovú, budete si môcť vyhrať. No ale poďme sa pozrieť, do akého rána sa prebudzame. Počasie sa zmenilo, prší na väčšine územia Slovenska. Na východe máte ešte občas prekukujúce slnko. Bratislava 17 stupňov, Žilina 14, Košice 19, Hurbanovo 16 a Sliač 15,5 stupňa.
2: A bude sa ochladzovať v týchto dňoch, ešte pokiaľ žijete na východe Slovenska, tak môže to byť až do 30 stupňov Celzia. Dnes inde už len 14 až 22 a v priebehu štvrtka to na celom území Slovenska klesne na niečo málo nad 20 stupňov Celzia a rozprší sa. V priebehu dneška treba rátať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami. Ešte z počiatku na juhu a na východe menej oblačnosti.
0: Rostama Klajro teraz hudobne.

0: vysnievam Rádio FM, je 7.48, spomenieme si na historickú udalosť. Nie je zas takého nejakého dramatického formátu, áno, uznávame.
1: Ale je to príležitosť zahrať si fajn skladbu. V roku 1977 dostali Joe Strummer a Nicky Hedon z The Clash pokutu. 5 libier za to, že nasprejovali na múr nápis The Clash.
0: Takto sa chceli odprezentovať a tak ešte celkom dobre to dopadlo. The Clash znejú z rána na FM-ku zo Should I Stay or Should I Go. Pekné ráno, 11 minút pred 8.

majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri

0: na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 8 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Krajiny Perského zálivu majú povinnosť zabrániť útokom USA a Izraela, tvrdí Teherán. Sporným bodom v rokovaniach o ukončení vojny v pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Pokračuje Ján Horecký z KDH, po ňom minister Tomáš Druker.
8: Vyhýba sa priamej konfrontácii.
9: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
7: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
10: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodár.
7: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že susedné štáty Perského zálivu majú právnu a morálnu povinnosť zabrániť Spojeným štátom a Izraelu v útokoch. Urobilo tak potom, keď Teherán a Washington podnikli vzájomné údery potom, keď v noci na dnes došlo nedaleko Hormúzskeho prílivu k zrúteniu amerického vrtuľníka, ktorý podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zostrelila Islamská republika. Ústredné velenie americkej armády na sociálnej sieti X už oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu. Teherán však podobné vyhlásenie doposiaľ nevydal a podnikol viaceré údery na americké ciele. Rokovania medzi palestínskymi frakciami a sprostredkovateľmi v Káhire zamerané na dosiahnutie trvalého ukončenia vojny v pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas. Pre agentúru AFP to uviedli palestínske zdroje. Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, rokovania pokračujú, pričom otázka zbraní ostáva jediným bodom sporu. Palestínske frakcie podľa ďalšieho zdroja trvajú na tom, že odzbrojenie Hamasu musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z pásma Gazy. Hamas tvrdí, že Izrael nedodržiava svoje záväzky, najmä v humanitárnych otázkach. Židovský štát žiada úplné odzbrojenie hnutia pred ďalším pokrokom v rámci dohody o prímerí. Americký kongres schválil 70 miliárd dolárov pre ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré dozerá na zatýkanie a deportácie ilegálnych imigrantov. Za nehlasoval ani jeden demokrat. Predseda snemovne reprezentantov, republikán Mike Johnson, v noci oznámil, že odstávka ministerstva sa po 76 dňoch skončila.
11: Len pred chvíľou republikáni v snemovni reprezentantov hlasovali za ukončenie odstávky ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. S potešením oznamujem, že na najbližšie 3 roky je financovanie ochrany našich hraníc a deportácií zabezpečené. To je kľúčové a je šokujúce, že to demokrati nepodporili.
7: Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Naše futbalistky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V poslednom zápase tretej skupiny B divízie triumfovali v Lotyšsku 2-1 a so 6 bodmi obsadili tretie miesto. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4,5 minúty.
12: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
13: Zelená vlna.
14: Nové nehody v Kvetoslavovej aj v Prešove. Pripravené sú správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín. Krátko sa zdržíte. Polícia informuje o novej nehode v Prešove na Sabinovskej. Auto tam zrazilo chodkyňu. Smerom do centra sa zdržíte pol hodiny. V Košiciach pri amfiteátri smerom od novej nemocnice sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 15 minút. V Košiciach je aj staršia nehoda na výpadovke pred Perešom. Smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa iba krátko. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto. Blokuje pravý pruh a tu sa výrazne nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Ráno na FM-ku. Je to už menej ako mesiac, kedy sa začne festival Pohoda, práve tým prvým dňom extra pridaným, kedy vystúpia okrem iných, najmä teda The Cure, môžete tam byť aj vy z Rádia FM, si budete môcť vyhrať lístok práve na tento deň.
16: A hneď sa k tomu dostaneme. Jada G, Garbage, aj Kelela teraz sa zaznejú v najbližších minútach v našom rannom playliste do vašej rozbiehajúcej sa stredy s FM-kom.

0: All Day, Jada G nám doznela v ráne na FM-ku a boli to aj Garbage a Kelela, ktorých sme si stihli vypočuť v priebehu nedávnych minút dve. Naozaj krátke piesne z toho dozneli v ráne na FM-ku a o 8:45 spúšťame dnešnú, asi aj celkom veľkú súťaž. Predpokladáme, že o tú vstupenku na jeden deň pohody bude záujem.
1: The Cure Extra deň pohoda festivalu vám ponúkame, teda vstup na túto udalosť. Bude to v stredu 8. júla, okrem The Cure tam zahrajú aj Twilight Set, Just Mustard, ale aj Dennis Bango, alebo teda človek, ktorého poznáte aj z Rádia FM ako Fakulta, a práve od neho sa odrazíme pri súťažnej otázke.
0: Je to dobrá ponuka a určite aj kvôli tomu jeho vystúpeniu sa oplatí ísť na túto pohodovú stredu. No a my sa pýtame na pieseň Mŕtva revolúcia 1 a pýtame sa na to, v čom sú oblečení diktátori, ktorých tam Denis spomína.
1: Studio@radiofm.sk, sem píšte odpovede.

0: Widowspeak nedávno vydávali svoj nový album, počúvali sme softcover teraz v ráne na FM-ku 8.22 a pripomíname súťaž o vstupenku na špeciálnu stredu z The Cure na Pohode 8. júla.
1: Ak sa chcete zapojiť do súťaže, napíšte nám, v čom sú oblečení diktátori v jednej zo skladieb od fakulta studiozavináč.radiofm.sk. Poďte do toho, aj Gorila si o chvíľu zahráme. A dobre sa to takto ohlasuje, že aj tí prídu na Pohodu a predtým ešte Odesa.
0: Pripomíname ešte raz, ide o vstupenku na stredajší pohodový program, nech teda naozaj nedôjde k nejakému omylu. No a o ďalších koncertoch týchto dní aj o tých dnešných vám viac poviem na Music List
2: FM. Dnes bude v Nospirite v Bratislave znieť brazílska hudba. Púšťať ju budú DJ Kinet a Šlofi. Zajtra v Petržalskom Lome séria Mikrozvuk uvedie koncert experimentálneho dua Forest Factory. Na akcii Play More Disco in My House v Nospirite hrajú DJ Dida a Samuraj. Kapela Billy Barman oslávi 10 rokov albumu Dýchajúce obrazy koncertom na streche bratislavského KCčka.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: aj talk show, aj venier. No, máme to pripravené pestro. Pozývame vás zostať počúvať Rádio FM. Ideme sa ale na chvíľu pozrieť aj na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Máme na nich viacero nehôd. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe v smere na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto, blokuje tam pravý pruh. V Prešove na Sabinovskej je vážna dopravná nehoda, auto zrazilo chodca v smere do centra, sa zdržíte 20 minút. No a v Košiciach pri amfiteátri v smere do od Novej nemocnice sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili dve osobné autá, stratíte tam 10 minút. No a stojíte aj v ďalších ranných kolónach. Na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do Petržalky v Bratislave sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná v tuneli Sitina týmto smerom znižuje rýchlosť. V Bratislave na Hodonínskej a Lamačskej ceste v smere do centra sa zdržíte 20 minút. Na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky 10. Na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri cestároch 15 minút, 40 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou vojaci priebežne uzatvárajú, obidete to cez Malacky. Na R1 na výjazde Žiar nad Hronom východ v smere zo Zvolena je v pravom pruhu kus pneumatiky, pozor, a na ceste prvej triedy pred Bušovcami z Podolínca je pokazené vozidlo, premávku riadi polícia. Aj radar, je to mobilný radar Sibé Audi medzi Čiližskou Radvaňou a Veľkým Mederom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Takže aj takto solovo Graham Coxon bráne na FM-ku je 8.42 a solovo s klavírom zaznie veľký koncert aj na Trenčianskom letisku, s ktorým príde teda odohrať svoje piesne aj Denis Bango, a.k.a. v prípade tohto stredajšieho koncertu Fakult.
1: Mŕtva revolúcia je jeden skladba, na ktorú sme sa vás pýtali, ak ste sa chceli zapojiť do súťaže práve o vstupenku na tento jeden Cure-ový deň na Pohode, a pýtali sme sa konkrétne, v čom sú oblečení diktátori v skladbe Mŕtva revolúcia 1. V drvivej väčšine ste ten outfit naozaj trafili. Sú to tepláky. Zuzane posielame vstupenku.
0: Aj si to teraz overíme v tej piesni od Fakulta, ktorá zaznie v ráne na FM-ku. No a pripomíname, v stredu 8. júla The Cure, Twilight Set, Just Mustard, aj Fakult na Pohode.

0: aj David Bowie si môže šalala dovoliť.
1: Nie, každý si už môže dovoliť šalala, keď to môže dovoliť David Bowie. This is not America doznieva 8.50.
0: Ale také múdrejšie to bolo, šalala.
1: Bola tam taká hĺbka v tom šalala, hej. Talk show o chvíľu a more času, po slovensky teda talk show, a predtým ešte v angličtine stále album týždňa vyberala Nika.
2: Album týždňa of Montreal, Eat the Meat.

Z novej štúdiovky v Montreale je cítiť, že Kevinovi Barnesovi sa po rozchode zrútil celý svet. Ako uviedol, cítil, že sa topí, s každou partnerkou zvykol komunikovať práve cez hudbu. A tak nikoho neprekvapí, že aj tentokrát to, čo jej chcel povedať, povedal práve cez skladby. A to na albume Eat the Meat. Skladby na albume sú plné túžby, ale aj hnevu a frustrácie. Album je ale zároveň jeho cestou k uzdraveniu, cestou sebarozvoja. Teraz určitým odstupom, keďže ten vzťah postupne vyšumel do stratená, vidím, v akom zvláštnom psychickom rozpoložení som vtedy bol. Lenže na to, aby bol človek v poriadku, nepotrebuje inú osobu. Všetko potrebné na starostlivosť o seba a na vnútornú rovnováhu nosíte v sebe. Ak sa príliš spoliehate na niekoho iného, vzťah sa dostáva pod tlak a stráca veľa svojej prirodzenej vitality. V tom čase som si to neuvedomoval. Mám pocit, že vďaka tejto skúsenosti som emocionálne dozrel. Keď som znovu sám a pozerám sa späť, uvedomujem si,

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Pozemky, ktoré sa po reštitúcii opäť dostali do rúk súkromných vlastníkov, plánuje odkúpiť alebo sa s vlastníkmi chce inak dohodnúť. Téme sa od rána venuje Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Hovorí poslanec Juraj Krúpa z SAS.
4: Nemáme v tom úplne jasno. Občania, s ktorými sa včera rozprávali z tohto regiónu, tak tiež nevedia presne, čo ich čaká. Sa hovorí o tom, že budú vymenené pozemky alebo že budú nejakým spôsobom odškodnení a tak ďalej.
3: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák.
5: Tak úlohu majú vojenské lesy veľmi jednoduchú. Nás oslovilo viacero majiteľov pozemkov, že by ich chceli predať, tak ich budeme vlastne nakupovať za trhové ceny. Pre tých, ktorí nechcú predať, buď im zoženieme náhradný pozemok.
3: Minister chce Javorinu navštíviť aj osobne. Záujem prejavili aj poslanci v rámci poslaneckého prieskumu. Zachovanie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom je podľa čínskeho veľvyslanca najvyššou prioritou. Zástupca stáleho predstaviteľa Číny pri OSN Sun Lei zdôraznil, že vojnové hrozby Iránu zhoršujú iránsku jadrovú otázku a ženú situáciu na Blízkom východe do nebezpečnej priepasti.
6: Jednostranné odstúpenie Spojených štátov od spoločného komplexného akčného plánu o iránskom jadrovom programe a ich dve vojenské akcie proti Iránu počas rokovacieho procesu vážne podkopali diplomatické úsilie. Tieto akcie sú hlavnou príčinou súčasnej ťažkej a zložitej situácie. Príslušné strany by sa mali snažiť zastaviť boje a čo najskôr dosiahnuť dohodu, ktorá bude slúžiť záujmom všetkých zúčastnených strán.
3: Čínsky diplomat Sun dodal, že Bezpečnostná rada OSN by za súčasných okolností nemala slepo presadzovať sankcie a vyvíjať tlak na Irán a určite sa nesmie stať nástrojom jednotlivých krajín na presadzovanie vlastných politických cieľov. Desiatky mužov sa včera zhromaždili v afgánskom meste Herát na protest proti novým obmedzeniam voči ženám. Muži usporiadali protest v reakcii na nedávny zásah mravnostnej polície hnutia Taliban v provincii Herát. Zatýkala tam ženy, ktoré nemali oblečený čádor alebo burku zakrývajúcu celé telo. Podľa protestujúcich sa polícia snažila rozohnať demonštrantov streľbou ostrými nábojmi. Polícia ich tvrdenia poprela a demonštrantov obvinila zo snahy narušiť verejný poriadok. Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní, pričom veľkú časť Európy zasiahla nezvyčajná skorá vlna horúčav. Vo svojej mesačnej správe o tom informovala klimatická služba Európskej únie Copernicus. Pocitové teploty dosahovali na rozsiahlých územiach Európy 35 až 40 stupňov Celzia. Teplotné rekordy padli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku či Portugalsku. Copernicus upozornil, že v rozsiahlej oblasti tropického Pacifiku pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty v súvislosti s vývojom klimatického javu El Niño. Svetová meteorologická organizácia minulý týždeň odhadla pravdepodobnosť jeho vzniku medzi júnom a augustom na 80%. Novým trénerom hokejových Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj v uplynulej sezóne viedol druholigové Levice. Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín.
1: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 a v Prešove pridávame správy z dopravy. Na severnej D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, zvýšte tam opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra zrazilo auto chodkyňu, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej sa dokopy zdržíte 15 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny v tomto smere znižuje rýchlosť v tuneli Sitina. Sledujte svetelné dopravné značky. Rovnako 10 minút si postojíte aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave aj na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ďakujeme našim kolegom za aktuálne správy. Teraz máme 6 minút po 9. a začíname ďalšiu hodinu rána na FM-ku.
1: A ozve sa z nej aj ranný vedátor Samuel Kováčik. Pozrieme sa spoločne na Venušu a najmä na miesta, kde sa na nej môže nachádzať život. Už o chvíľu vedátor FM.
0: Radiohead o chvíľu. A teraz Talk Show.

0: za Radiohead aj Talk Show v našom playliste v predchádzajúcich minútach. Aj tam High and Dry už pomaly doznieva.
1: No a ako fajn. Teraz muziku na chvíľu prestriedame hovoreným slovom. Samo Kováčik ho prinesie. V novom vydaní Ranného vedátora sa pozrie na Venušu a miesta, kde sa na nej môže nachádzať život.
2: Ranný vedátor FM.
3: Jupiter a Venuša sa pomaly stretávajú na oblohe už o pár dní. To príde. Prajeme si dobré počasie. Minulý týždeň som rozprával o misii, ktorá smeruje k Jupiteru. Tak teraz, aby som to vyvážil, porozprávam niečo zaujímavé o Venuši. Venuša je totiž jedno z mála miest v slnečnej sústave, kde máme silné podozrenie, že život niež existoval kedysi a že by tam stále mohol byť. Nemyslím tým život na úrovni nejakých civilizácií, niečo, čo by sa s nami snažilo komunikovať, niečo oveľa, oveľa jednoduchšie. Na povrchu Venuše sú veľmi neprajné podmienky. Je tam tlak, ako keby ste boli kilometr pod hladinou mora, teplota stoviek stupňov Celzia, leptavé prostredie, jednoducho niečo vhodné pre život, aj keď nejaké extrémofilné organizmy by sa tam možno dokázali uchytiť. Každopádne, vysoko nad povrchom Venuše je vzduch zase veľmi studený. A to znamená, že niekde medzi tým, po výške možno pár desiatok kilometrov, má vzduch takú ideálnu teplotu, okolo 20 stupňov Celzia, a to už vytvára vhodné podmienky pre život. A čo viac, v atmosfére Venuše pozorujeme také pravidelné pásy. Ako keby tam niečo vznikalo a zanikalo v závislosti od vhodných podmienok. Trochu to pripomína jazera, ktoré poznáme na Zemi. V zime sú číre, v lete sú zelenkasté. Jednoducho, lebo tam vznikli vhodné podmienky pre rozmnožovanie sinic. Takže nejaké také sinice na Venuši si vieme predstaviť niečo, čo žije v horných vrstvách atmosféry. Keď sú vhodné podmienky, tak to namnoží v rôznych kvapôčkach, ktoré sa tam nachádzajú. No a potom, keď tie podmienky sa znova zhoršia, tak to celé zanikne, zostane len nejaké malé množstvo a znova sa obnoví. Takže takýto nejaký život si vieme predstaviť. Dokonca sme chvíľku mali pocit, že sme pozorovali jeho takmer jednoznačný dôkaz, molekulu sulfán, ktorú na Zemi vytvárajú prevažne mikroorganizmy, a na Venuši nie je toľko sopiek, aby sme to dokázali vysvetliť iným spôsobom, akože sa tam nachádza život. Žiaľ, táto správa o sulfáne bola neskôr vyvrátená, išlo o chybu v meraniach, ale aj tak považujeme Venušu za veľmi dobrého kandidáta na hľadanie mimozemského života. Preto sa plánuje taká v úvodzovkách žufanková misia, ktorá príde, ale na rozdiel od napríklad starých sovietských misií Venera, nepristane na povrchu Venuše, ale len naberie vzorku z jej hornej časti atmosféry, ktorú potom priniesie späť na Zem a v laboratóriu zistíme, či sa tam nachádzajú nejaké malé potvorky, alebo či je to úplne pusté miesto. Takže keď sa budete teraz pozerať na tú veľkú bodku Venušu a malú bodku Jupitera, ako sa k sebe najbližšie noci neustále približujú, tak si spomente na to, že aj Venuša, aj Jupiter sú miesta, kde máme vyhliadnuté zaujímavé lokácie pre existenciu mimozemského života. Môžete premýšľať o tom, či sa tam niečo nachádza.
2: Ranný vedátor FM.

0: 9.26, naladené rádio FM od hudby k divadlu a dokonca k novinke, ktorú uvedie už čoskoro divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave.
1: A teda to čoskoro je konkrétne 19. júna, vychádza to na piatok a hovoríme o predpremiére novej divadelnej inscenácie Kupec Benátsky, Mauser v adaptácii réžii Dávida Pašku.
0: Hra kombinuje dva texty, Shakespeareovho Kupca Benátskeho zo 16. storočia a Mausera zo 70. rokov 20. storočia od nemeckého dramatika Heinera Millera.
1: Čo tieto texty spája? O tom hovorí dramaturgička hry a umelecká riaditeľka divadla Veronika Kolejáková.
2: Sú to celkom aj v čase vzdialené texty. Spojené sú však preto, že ich spája téma násilia, ktoré je v spoločnosti dovolené, ktoré je vlastne systémom nielenže umožnené, ale často aj vyžadované v rámci poslušnosti, v rámci určitých aj pokrivených vzťahov mocenských a podobne.
0: V inscenácii okrem hercov a herečiek originálnym spôsobom hrá aj samotná scéna.
2: Samotná scéna vlastne okrem toho, že je zaujímavá, evokuje rôzne asociácie, je vizuálne veľmi silná, zároveň jednoduchá, tak má aj inú funkciu. Práve ten kovový materiál slúži aj ako hudobný nástroj, ku ktorému sa pridáva ďalší prvok, a to je hlas jednotlivých hercov, herečiek, kde doplňajú vlastne modulovaný zvuk, ktorý vydáva tá samotná scéna, zároveň aj takou chorovitosťou toho prejavu.
1: Máme pre vás dve vstupenky na predpremiéru divadelného predstavenia Kupec Benátsky Mauser, o ktorom sme teda teraz hovorili, ktoré hrá DPOH v Bratislave 19. júna. Chcete ich?
0: Pozývame, napíšte na studio@radiofm.sk. Vyberieme z vás víťaza týchto vstupeniek.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto?
2: Keď a pozor, sa
1: dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. A AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: hymnická Perfect Day, a teda rôzni umelci a umelkyne sa stretávajú vo verzii, ktorú sme si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: A čo si budeme klamať, tomu originálu sa asi málo čo nič nevyrovná.
0: Ale zaspievali sme si rovnako.
1: Áno, no. Zahmkali sme si, skúsili sme. Ezra Collective o chvíľu, predtým sa ideme pozrieť, čo sa deje v kultúre.
0: Vlaďa.
2: Infolist FM.
3: Na rôznych miestach v Bratislave sa dnes začína výstava Diplom 2026, ktorá predstaví bakalárske a magisterské práce študentstva Vysokej školy výtvarného umenia. V Bratislave dnes pozývame aj do rezidenčného centra telocvičňa na tanečnú performanciu Plačúce dievčatá, do štúdia 12 na predstavenie Red Pill Society alebo do A4 na formát vypočutý Poetry Open Mic. Dnes sa môžete zastaviť aj v Citadele v Rimavskej Sobote na prednáške o tom, prečo máme radi fantasy. Košické kino Úsmev privíta Petra Konečného s jeho veľkým filmovým a seriálovým kvízom a v Kremnickej Akropole si zase budete môcť pozrieť dokumentárny film Milota o živote fotografky Miloty Havránkovej. Do pozornosti dnes dávame aj prednášku o práci so znevýhodneným návštevníctvom, ktorú v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici povedie publicistka Elizabeth Samos.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame do Bašty Bardejov na predstavenie Manické dialógy od divadla Kontra, narúšajúce stigmu spojenú s témami duševného zdravia. Do divadla zajtra pozývame aj v Bratislave. Na Sabdeku si budete môcť pozrieť predstavenie Diptych samoty od divadla Niód. V Romerovom dome to zase bude komediálna monodráma Žal se odkládá, inšpirovaná tragikomickými životnými udalosťami herca Ľuboša Luisa Janáka.
2: Infolist FM.
3: Zajtra v Bratislave pozývame aj do A4 na predstavenie Unavená žiadosť od divadla Skrát. Viac už za divadelný súbor prezradila Zdenka Kvasková.
4: Inscenácia, ktorá vznikla metódou kolektívnej tvorby s názvom Unavená žiadosť, je nesúrodou kolážov textov, ktoré vznikli počas 9-mesačného skúšobného procesu s presahmi do osobných, ale aj verejných udalostí, tak ako ich tvorcovia zažívali. Táto metaforická dokudráma nemá presnú tému ani posolstvo a navyše jej chýba bodka.
3: Predstavenie si môžete v Bratislavskej A4 pozrieť zajtra o 20. hodine.
2: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
6: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.

0: Je 9.53, naladené máte Rádio FM a máme taký kútik veľkých mien, aj toto. Ico and the Bunnymen, ktoré doznieva, patrí už k legendárnym menám hudobnej scény.
1: A už prestupujú v tom kútiku aj Massive Attack, ktorými uzavrieme dnešné ráno na FM-ku. Safe from Harm je posledná skladba, ktorú si zahráme ešte v tom našom rannom bloku, z ktorého sa lúčia Martina Dominika.
0: Gallagher, to bude potom po 10, ktorý vás bude sprevádzať vysielaním Rádia

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtec. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Rádio FM.

10 hodín aj 17 minút kapely s dobrými názvami vás bavili pred chvíľou. Najprv Man, Woman, Chainsaw a to, čo dohralo, boli OL Swimming Pool. Toto je Roots Manuva a toho zneužijem na to, aby som vám povedal niečo. V našom dnešnom dennom vysielaní chýbať nebude kultový album a tam bude znieť pán, ktorý sa narodil, myslím, že v Kanade. Tak celý život tvorí a pracuje v Amerike. Chýbať nebude filmová rubrika ani naše listy, či už kultúrny infolist alebo koncert nazvom tancovačkový music list. Príjemné predpoludne s rádiom FM ešte raz.

30 minút dnešného denného vysielania bude o 20 sekúnd za nami a bodku za tou prvou polhodinkou dal slovenský interpret, ktorý sa volá Duhan, predtým to bola Fever Ray, ešte skôr Roots Manuva. No a čo sa týka dnešného počasia, ako ste sami zistili, nebude to nič moc, ak samozrejme nepôsobíte na východe, pretože tam to nič moc nebude. Tam to bude OK, až 30 stupňov momentálne je najkrajšie v Košiciach, po prípade v Michalovciach, alebo v Kamenici nad Cirochou, tam je dokonca najteplejšie momentálne, až 25 stupňov, za to v Bratislave iba 17, ale neprší, ale v takej Žiline už aj prší a je tam aj o 3 stupne menej, 14 stupňov a 18 stupňov v Poprade. Neustáva nič iné, iba dúfať v to, že to bude alright. Ako sa aj bude spievať v tejto pesničke. I feel it.

popsané explozívne záležitosti sme si zahrali, aj čo sa týka plnosti zvuku a aj čo sa týka obsahu. Wonder Stuff, aj On The Ropes a pred chvíľou Petit Noir a Saul Williams a ich Blowing Up The Congo. No a poďme opäť naspäť domov na Slovensko. No a domov nás dostanú noční jazdci a Eric Schulz.

0: ktorý vyrastal obklopený krabičkami a spolu s nimi Američan, ktorý vyrastal obklopený modelkami. Julian Casablancas a Daft Punk z Rádia FM tesne pred 11. A stihneme zahrať ešte niečo slovenské a potom správy.
1: Lock this down.
2: Lock it down.
1: Let them know we were the pros. This is Speckley.

0: mesiac.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Irán po odvetných útokoch na americké základne varuje pred ďalšími údermi. V súvislosti s novembrovým požiarom v Hongkongu obvinili niekoľko ľudí a dve firmy. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Irán potom, keď podnikol odvetné útoky na americké základne, varoval pred ďalšími útokmi. Nemenovaný moderátor správ štátnej televízii prečítal oznámenie od iránskych revolučných gárd.
5: V reakcii na teroristickú agresiu Spojených štátov v častiach južného Iránu, ktorá sa odohrala pod zámienkou havárie vrtuľníka, bolo niekoľko amerických základní v regióne podrobených operácií iránskej armády a revolučných gárd. Zločinná americká armáda by si mala uvedomiť, že v prípade akejkoľvek ďalšej agresie voči Iránu budú vykonané rozsiahlejšie a závažnejšie údery proti identifikovaným cieľom v regióne.
4: Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 374 miliónov eur, z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
6: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
4: Úrady v Hongkongu obvinili 7 ľudí a dve spoločnosti z viacerých trestných činov súvisiacich s novembrovým požiarom v bytovom komplexe, pri ktorom zahynulo takmer 170 ľudí. Okrem zabitia sú medzi nimi aj pranie špinavých peňazí, pokus o ovplyvňovanie priebehu súdneho konania alebo daňové úniky. Stav siamských dvojčiat, ktoré sa včera narodili v Bratislave, je dobrý, oznámil riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň. Dievčatá, ktoré sú spojené panvami, čakajú podľa neho už zajtra prvé operácie. Dodal, že každá má svoje srdce, pľúca aj obličky, zatiaľ ale nevedia presne určiť, aké sú orgány v brušnej dutine. Podľa odborníkov ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Do priestorov Národnej banky Slovenska pribudli dve výstavy. Maľby, múz, bohyň a významných predstaviteľiek svetového umenia Noemi Kolčákovej Sakáliovej sú podľa pod názvom Ikony verejnosti prístupné vo výstavných priestoroch v pracovných dňoch do 2. júla. V átriu, ktoré nebýva verejnosti bežne prístupné, je zas malá retrospektívna tvorba sochára Milana Lukáča. Tento objekt bude v sobotu mimoriadne otvorený pre verejnosť. Kurátorka Mária Horváto o tvorbe Milana Lukáča hovorí.
7: Keď sa pozrieme na jeho diela, vidíme, že dokonale ovláda aj modeláciu, vie sochu vytesať z dreva, rovnako vie modelovať a potom odlievať, ale myslím si, že najväčšiu popularitu získal vďaka svojim kombinovaným dielam.
4: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
0: Odstavené auto aj zlomený konár. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 61. kilometri je odstavené osobné auto s defektom v pravom pruhu. Pod Strečnom smerom do Martina zasahuje do pravého pruhu zlomený konár. Pozor na vybočovanie vozidiel, najmä nákladných. 15 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Vo Veľkom Blahove je pokazané železničné priecestie. Pred Jánovcami smerom z Abrahámoviec leží na ceste betónová kocka. V stúpaní na Sorošku smerom z Košíc je v zákrute odstavený pokazený kamión. Medzi obcou Látky a Kokavou nad Rimavicou a na 16. medzi Lučencom a odbočkou na Tomášovce opravujú cestári výtlky. Medzi Breznom a Helpou kosia trávu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

Tak trochu tajomný Darren Phillips otvára ďalšiu hodinu dnešného denného vysielania. Za mixom aj za mikrofónom stále ja, teda Gallagher, pozdravujem ešte raz, príjemné predpoludne z Rádiom FM.

0: Slávna nevrav nie na smaženie vo verzii Nemekite Padezie a Kanaďan, ktorý si hovorí Lelouange. 11.22, počúvate Rádio FM, ideme sa venovať filmu. No a filmu sa, ako vždy, aktuálne venuje aj magazín Film.sk, čo ponúka aktuálne číslo, vám prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
2: Snívate o hereckej kariére? Ak áno, zbystrite pozornosť, pretože témou mesiaca online magazínu film.sk.sk je filmový casting. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
3: Bude nás zaujímať, ako sa vyberajú protagonisti a protagonistky do slovenských a koprodukčných filmov. Kto má prvý vybere hlavné slovo, čo všetko obsadení rozhoduje a akú úlohu zohrávajú napríklad sociálne siete a počet followerov.
2: Tešiť sa môžete aj na rozhovor s Barborou Bobuľovou, slovenskou herečkou, ktorej sa podarilo úspešne presadiť v Taliansku. Spolupracovala s režisérmi ako Paolo Genovese či Nanni Moretti. A nedávno ste ju mohli vidieť aj vo filme Nevďačné bytosti režiséra Olma Omerzu.
3: Na Slovensku bola začiatkom júna ako hostka festivalu talianského filmu Cinevitae a porozprávala nám nielen o svojej ceste do Talianska, ale tiež o tom, že nájsť dnes dobrý scénár je pomerne vzácne a tiež o tom, ako ju céry naučili prežívať primárne emócie po taliansky.
2: Magazín film.sk.sk sa bude venovať aj festivalovej sezóne. Pozrie sa na Art Film Fest, Fest Anču, ale aj na nové slovenské filmy, ktoré smerujú na zahraničné festivaly. Ak sa vám páčili snímky Svetloplachosť alebo Služobníci, určite si nenechajte uísť nový film režiséra Ivana Ostrochovského.
3: V priebehu júna sa takisto porozprávame s režisérom a producentom Ivanom Ostrochovským. Jeho nový film Prameň v hlavnej úlohe s Daniou Geislerovou, ktorý sa zaoberá nútenými sterilizáciami Rómok, bude mať premiéru v Karlových Varoch, takisto ako snímka 33 krokov Anny Domčeka a Šimona Domčeka, ktorú Ostrochovský produkoval. Ide o film napomedzi dokumentárneho a raného filmu, ktorého protagonista po rasisticky motivovanom útoku na neho volí ako obranu únik do sveta predstav. Budeme sa venovať aj dianiu na aktuálnych domácich festivaloch, teda na Košickom Artfilme a Žilinskej Festanči.
2: A to zďaleka nie je všetko. Film.sk.sk ponúka aj tento mesiac filmové novinky, rozhovory a množstvo ďalších zaujímavostí zo sveta kinematografie.
3: Okrem toho na našich stránkach nájdete aj pravidelné rubriky. V jednej z nich sa s nami o svoj obľúbený slovenský film podelila spisovateľka Veronika Šikulová a o zásadných filmoch, ktoré ovplyvnili jeho pohľad na tvorbu, nám napísal striač filmu Nepela Roman Kelemen.
2: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

Fantastické mimino, ono to síce znie vtipne, ale iba neznalo slovenského jazyka Nimina delila od tohto fantastického názvu, ale my mu to nejak prepáčime. A každopádne pesnička, ktorá je veľké lepidlo, ak si ju začnete spievať, tak ostane na vás nalepená celkom dosť dlhú dobu, sám som si to vyskúšal cez víkend. No a zatiaľ nám to ide pekne gendrovo vyrovnané, mužské a ženské a mužské a ženské vokály, tak uvidíme, ako dlho nám to vydrží. No, chvíľu nám to ešte určite vydrží, pretože o toto sa postarali Hooverphonic a o chvíľu už budeme mať bližšie k tomu nasledujúcemu víkendu ako k tomu minulému, takže optimizmus.

by už najradšej išli domov. Take me home sa ozývalo zo skladby, ktorú má na svedomí For That. No a milé Margaréty, želáme veľa šťastia. Zabudnite na to, že by sa vám nedarilo dnes alebo niečo podobné. Dnes sa vám bude dariť aj kvôli tomu, že vám Rádio FM takto krásne spríjemný deň. A nielen my, ale aj Pudding Pane, ale veselej.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe Demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Slovensko vlani poskytlo podnikateľskému sektoru štátnu pomoc v objeme viac ako 775 miliónov eur. Americký kongres chválil návrh zákona, ktorý prezidentovi Trumpovi zabezpečí 70 miliard dolárov na financovanie jeho postupu proti imigrácii. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko vlani poskytlo podnikateľskému sektoru a ďalším príjemcom štátnu pomoc v objeme viac ako 775 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2025, ktorú dnes schválila vláda na návrh protimonopolného úradu. Oproti roku 2024 ide o pokles o 83 miliónov eur, teda takmer o 10%. Podľa úradu ide predovšetkým o dôsledok postupného utlmovania mimovládnych podporných schém, prijatých v predchádzajúcich rokoch v reakcii na energetickú krízu a hospodárske dôsledky vojny na Ukrajine. Ukrajinské strely s plochou dráhou letu Flamingo zasiahli dnes ráno vojenský výrobný závod VNIIR Progress v meste Čeboksary v ruskej Čuvašskej oblasti, ktorý vyrába elektromechanické súčiastky, hydraulické systémy a riadiace moduly pre ruské húfnice alebo strely Iskander. Úder na továreň, produkujúci aj jeden z hlavných prvkov ruskej elektronickej obrany, anténu Kometa, potvrdil gubernátor Čuvašskej republiky Oleg Nikolajev. Počet obetí ani počet poškodených infraštruktúrnych objektov zatiaľ nie je známy. Kongres Spojených štátov schválil návrh zákona, ktorý má počas zvyšku funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa zabezpečiť 70 miliard dolárov na financovanie jeho tvrdého postupu proti imigrácii. Návrh teraz putuje Trumpovi na podpis. Návrh zákona vyčleňuje približne 38 miliard dolárov pre imigračný a colný úrad, 26 miliard pre úrad pre colnú a pohraničnú ochranu a ďalších 5 miliard na nepredvídateľné náklady. Trumpovej deportácii agende tak v podstate zabezpečuje stabilné financovanie až do fiškálneho roka 2029. Mužovi, ktorý je obvinený zo spáchania jednej z najhorších masových strelieb v Austrálii na známej pláži Bondi Beach v Sydney v lani v decembri, pridali obvinenia z ďalších 19 trestných činov. Pôvodne čelil obvineniu za približne 60 trestných činov, vrátane 15 vrážd. Práve toľko ľudí zahynulo počas jeho útoku na oslave Chanuky. Podľa polície konal inšpirovaný tzv. Islamským štátom. 24-ročný Navid Akram sa za vinného neoznačil. Jeho právnička Leonie Gitani na súde v Sydney poznamenala, že nové obvinenia nie sú prekvapením.
7: Nie je to prekvapujúce. Pri poslednej príležitosti si toho bol viac menej vedomý, ale v tomto rozsahu to nie je nič nezvyčajné, že sú vznesené ďalšie obvinenia. Je to postup, ktorý musíme dodržiavať. A to je v zásade všetko, čo môžem momentálne povedať. Táto záležitosť je stále predmetom príkazov na utajenie a nezverejňovanie.
6: Pri pobreží Jemenu spustila posádka malej lode paľbu na bezpečnostné sily na nákladnej lodi, informovala britská organizácia Maritime Trade Operations. Čln sa neskôr otočil a odplával. Príslušné orgány vyzvali ďalšie lode v oblasti na opatrnosť. Sever Jemenu a veľkú časť západného pobrežia Červeného mora ovládajú Iránom podporovaní povstaleckí Húsiovia. Militanti v nadväznosti na konflikt na Blízkom východe nedávno vyhlásili námornú blokádu v Červenom mori pre izraelské lode. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Orehroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM s Gallagherom.

Dnes Rádia FM prajeme 12 hodín aj 10 minút, pred nami je obedné hudobné FM menu. Opäť dúfam, že vám pri tých pesničkách bude chutiť ešte viac, ako by vám normálne chutilo. Barry Can't Swim, Peter Keir, Grna Sax, Jesper Tigner. Toto všetko je teraz vaše, respektíve bude. A dobrú chuť prajem.

12 hodín a 22 minút, toľko dnešné obedné, hudobné FM menu. Dúfam, že chutilo. Hral vám Barry Can Swim, Peter Kier a Grna Sax, a Jasper Tigner.

Zomieram, na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí v zvodidle.

opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píke. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

0: jedného dňa dokážu zdvihnúť pracovnú náladu. Aspoň ako sa pozerám na kolegu Drobca, tak určite, ale jemu dvíha náladu kadečo, takže by som to moc nespájal. Polnočná, ale nejako si to nespájajte s Vianocami. Polnočná v perfektnom svete, tak sa volá táto pesnička. Origin je slávna kultová verzia DJ Shadow a toto je Utopian edit pána Gardnera. No a my ideme za kultúrou s kolegyňou Gahérovou.
1: Infolist FM.
2: Na rôznych miestach v Bratislave sa dnes začína výstava Diplom 2026, ktorá predstaví bakalárske a magisterské práce študentstva Vysokej školy výtvarného umenia. V Bratislave dnes pozývame aj do rezidenčného centra telocvičňa na tanečnú performanciu Plačúce dievčatá, do štúdia 12 na predstavenie Red Pill Society alebo do A4 na formát vypočutý Poetry Open Mic. Dnes sa môžete zastaviť aj v Citadele v Rimavskej Sobote na prednáške o tom, prečo máme radi fantasy. Košické kino Úsmev privíta Petra Konečného s jeho veľkým filmovým a seriálovým kvízom a v Kremnickej Akropole si zase budete môcť pozrieť dokumentárny film Milota o živote fotografky Miloty Havránkovej. Do pozornosti dnes dávame aj prednášku o práci so znevýhodneným návštevníctvom, ktorú v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici povedie publicistka Elizabeth Samos.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame do Bašty Bardejov na predstavenie Manické dialógy od divadla Kontra, narúšajúce stigmu spojenú s témami duševného zdravia. Do divadla zajtra pozývame aj v Bratislave. Na Sabdeku si budete môcť pozrieť predstavenie Diptych samoty od divadla Niód. V Romerovom dome to zase bude komediálna monodráma Žal se odkládá, inšpirovaná tragikomickými životnými udalosťami herca Ľuboša Luisa Janáka.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame aj do A4 na predstavenie Unavená žiadosť od divadla Skrát. Viac už za divadelný súbor prezradila Zdenka Kvasková.
3: Inscenácia, ktorá vznikla metódou kolektívnej tvorby s názvom Unavená žiadosť, je nesúrodou kolážou textov, ktoré vznikli počas 9-mesačného skúšobného procesu s presahmi do osobných, ale aj verejných udalostí, tak ako ich tvorcovia zažívali. Táto metaforická dokudráma nemá presnú tému ani posolstvo a navyše jej chýba bodka.
2: Predstavenie si môžete v Bratislavskej A4 pozrieť zajtra o 20. hodine.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 12 hodín aj 50 minút, počúvam teda Rádio FM. Postupne za sebou vám hrali Lickley, O'Flynn a toto bol Ben Bomer. O chvíľu budeme mať 13 hodín, ale ešte pred 13. stihnem vás upozorniť na aktuálne vydanie nášho podcastu Pozor Spoiler, a spoilerovať sa v tomto prípade bude slávny film Davida Lyncha.
1: Čo je však znalosť Highway naozaj extrémne zaujímavé, je, ako sa v tom roku 97 podarilo Lynchovi do ňoho dostať neuveriteľne ikonické mená. To herecké obsadenie sa je samozrejme známe, Bill Pullman, Patricia Arquette a Michael Massey ako také tie ústredné postavy. Vo vedľajších úrovách tohto filmu však vidíme Henryho Rollinsa, teda frontmana The Rollins Band a Black Flag. Vidíme tam Giovanni Ribisiho, vidíme tam Richarda Priora, a vidíme aj vtedy vychádzajúcu hviezdu Marilyna Mansona.
0: No a kolega Malíček samozrejme, že rozprával o filme Lost Highway. Pozor, spoiler vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O neverejnej správe Národného bezpečnostného úradu k ústrednému portálu Slovensko.sk dnes vláda nakoniec nerokovala. Bulharsko prestane poskytovať Ukrajine zbranie zo zásob svojej armády, oznámil premiér Rumen Radev. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schmierer. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov spoločnosti Jadrová energetika spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom výstavby nového jadrového zdroja. Vláda je preto stanovila nový termín do 10. júla. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Yes, je spoločnosť, kde máme dvoch vlastníkov. Je to Slovensko cez spoločnosť Javis a je tam Česká republika cez ČEZ.
1: Vláda dnes nakoniec nerokovala o neverejnej správe Národného bezpečnostného úradu k ústrednému portálu Slovensko.sk. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, ktorý modernizáciu portálu za vyše 90 miliónov eur predčasom zastavil so správou bezpečnostného úradu, nesúhlasí a nemá problém ani s jej zverejnením.
3: Po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD vláda sa správou bude zaoberať v budúcnosti. Na rade sú teraz rokovania medzi štátnou agentúrou NASES, Národným bezpečnostným úradom a tajnými službami.
4: Samotná správa bude ešte prerokovaná, pretože tá diskusia o nej by dnes nebola produktívna, pretože neodstraňuje všetky veci a všetky otázky, ktorú sa si s problémom samotného portálu.
1: Bulharsko prestane poskytovať Ukrajine zbranie zo zásob svojej armády, oznámil premiér Rumen Radev, ktorý zároveň vyzval na hľadanie diplomatického riešenia na ukončenie vojny. Premiér vyhlásil, že je presvedčený, že mierové riešenie sa nedosiahne vojenskými prostriedkami. Radev dlhodobo presadzuje dialog s Ruskom a kritizuje vojenskú pomoc Ukrajine. Bulharsko doteraz dodávalo Ukrajine zbranie zo zásob armády, vrátane prostriedkov protivzdušnej obrany a rakiet zem-vzduch, za čo získalo kompenzácie z európskeho mierového nástroja. Rusko tvrdí, že nové sankcie Európskej únie nedosiahnu svoje ciele a sľubuje reakciu. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej poškodzujú samotný Brusel.
5: Zdá sa, že Brusel zjavne odmieta pochopiť, že sankcie zlyhali a zlyhávajú v dosiahnutí svojho cieľa ovplyvniť našu suverénnu politiku. Ale keďže európski byrokrati už nie sú schopní zastaviť zotrvačník sankcií, a čo je najdôležitejšie, keďže nie sú schopní ničoho iného, nemajú inú možnosť, ako sa nám vyhrážať novými obmedzeniami bez toho, aby sa zamýšľali nad dôsledkami týchto obmedzení pre samotný Brusel.
1: Hongkongské úrady v súvislosti s minuloročným požiarom obvinili 7 osôb a 2 firmy z viac ako 20 trestných činov, medzi ktoré patrí zabitie z nedbanlivosti či sprísahanie za účelom podvodu. Najtragickejší požiar v Hongkongu za desiatky rokov si v novembri vyžiadal 168 obetí. Vyšetrovanie odhalilo, že k tragickej bilancii požiaru prispeli požiarne alarmy, ktoré kvôli ľudskej chybe takmer všetky zlyhali, odpojené hasičské hydranty, cigaretové ohorky, ale aj pri rekonštrukcii používané bambusové lešenia, penové dosky a horľavé ochranné siete. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 13 hodín, 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna.
8: Uzavretá cesta na Záhorí, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Cesta medzi obcami Letničí a Štefanov je pre rekonštrukciu nehody uzavretá, obídete to cez Unín. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. V Žiline, v križovatke Rajeckej a Bičickej pri metre nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. Medzi Banskou Štiavnicou a Prenčovom kosia cestári trávu, v úseku Buča, Železná Breznica a Hronská Dúbrava tiež. Medzi Kordíkmi a Banskou Bystricou inštalujú stĺpiky. Mobilný radar Strieborný Superb jazdí v Hnúšti a okolí. Stacionárne merajú na D1 pri východnej smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Čermerskej pri štadióne Lokomotíva smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

13 hodín aj 8 minút, pred nami je posledných 52 minút dnešného denného vysielania. No a dúfam, že sa na ne tešíte. Nemenej, ako ste sa tešili na celé dnešné denné vysielanie. Gallagher pozdravuje. Pred chvíľou to bolo Charlotte Plank, toto je tie.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: 13 hodín a 19 minút, čo dokáže Vocoder, sa vám snažili ukázať najprv Chemical Brothers iba tak trochu a potom troška viac ako trochu Midnight Generation. No a my sa ideme venovať nášmu kultovému albumu, respektíve bude sa mu venovať kolega Faun. Toť sme oslávili totiž to 200 rokov, odkedy vyšiel Beckov album Old Delay.
1: Kultový album. Beck na albume Old Delay našiel recept, podľa ktorého pracuje dodnes. Neustále však do neho niečo pridáva či uberá a preto sa nám len tak ľahko nepreje. Folk, country, alternatívny rock a hip-hop, rôzne hudobné hračky, zvukový neporiadok a tiež svoj absurdný zmysel pre humor.

exotiku bosanovú či noise rock. Pieseň Jackass zase znie ako to najlepšie z hudby 60-tych rokov. Pri nahrávaní Odelej si Beck zavolal vtedajších vychytených producentov duo Dust Brothers, ktorí v tom čase produkovali albumy Beastie Boys, ale aj soundtrack k filmu Fight Club. Možno aj preto z Odelej vyšlo až 5 singlov.

Udelej je pestrá a zábavná doska, ktorá sa aj dobre predávala a vyhrala Grammy za najlepší alternatívny hudobný album. Nájdete ju v mnohých rebríčkoch najlepších albumov 90. rokov. Back to nastúpil na cestu rešpektovaného umelca.

0: Tak táto kapela má názov Drama. Neviem, že či to naplňalo predstavy o dráme, ale minimálne to bolo pekné, melodické a celkom vhodné pre dnešné popoludne a dúfam, že rovnako vhodné bude pár rád od kolegyni Mimi, ktorá inak strávila teraz 3 týždne v divočine a tá vás oboznámi s aktuálnymi koncertami a diskotékami.
1: Musiclist FM.
2: Dnes bude v Nospirite v Bratislave znieť brazílska hudba. Púšťať ju budú DJ Kinet a Šlofi. Zajtra v Petržalskom Lome séria Mikrozvuk uvedie koncert experimentálneho dua Forest Factory. Na akcii Play More Disco in My House v Nospirite hrajú DJ Dida a Samurai. Kapela Billy Barman oslávi 10 rokov albumu Dýchajúce obrazy koncertom na streche bratislavského KCčka.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 13 hodín a 46 minút rozhodne správne spojenie Nine Inch Noise, teda spojenie Nine Inch Nails a Boys Noise. No a ďalšie zaujímavé spojenie ponúkne ďalší náš zaujímavý podcast. Ten podcast sa volá Svoja som. Dominika v minulých vydaniach privítala Ukrajinky, potom autistky. No a teraz sú hostkami Nadia Mezej a Katarína Macháček. Obidve sú absolventky FTVŠ a svoj život si nevedia predstaviť bez čoho? Bez športu. Takže milé dievčatá, dozviete sa okrem iného aj to, koľko máte denne spraviť krokov, alebo aj to, že vaša váha nie je správnym ukazovateľom množstva vášho tuku. No a v spojení so zajtrajšími majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré začínajú, si ideálnejšie informácie ani neviem predstaviť.
1: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už ako hovoríš,
1: a to málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Toľko o silovom tréningu, teraz o silových pesničkách. Joy Oladokun vs. Dezak FM 1348.

Ona je, myslím, že niekiaľ z Pensylvánie. On je z Nových Zámkov. Joy Olado Kun a Devzak v spoločnom tracku Look Up. No a dievčatá z Popo FM sa už nevedia dočkať. Najviac Lucia, ktorá zažíva asi jeden z najkrajších týždňov v tomto roku, takže už im to o chvíľu prenechám a vám ďakujem za pozornosť.

0: istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
2: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Nadia Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
4: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
5: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
3: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
6: Svoja som FM.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
6: Svoja som FM.

0: Aj Blur ste si mohli vychutnať zo stredajšieho vysielania Rádia FM, no a keďže už máme pár minút po 14. to znamená, že sa začína dnešné Popo FM, my sme tu pre vás v tej klasickej zostave.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená, pozdravujeme vás aj takto v stredu, 10. júna, no a pozývame počúvať Popo FM, dnes budeme aj cestovať.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Still Sincere. Aké dobre je počuť túto vec, ktorá má aj nemá zároveň už viac ako 20 rokov, pretože je to pesnička z roku 1998, tá pôvodná, ale my sme počuli novú verziu alebo aktuálnu súčasnú z tohto roku, ktorú MJ Cole pretvoril z Pink Panthers. A túto producentku a túto hudobníčku sme počuli práve v tejto pesničke, ktorá nám znela z Rádia FM.
1: A bola to pekná zmena, pekná úprava. Ďakujeme za takéto hudobné prekvapenia, zmeny a všeličo. A poďme sa teraz pozrieť aj na ďalšie informácie práve z tohoto odvetvia, pretože sa budeme venovať zahraničnej hudobnej scéne v našich aktuálnych hudobných správach. V Rádiu FM bude mať priestor naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Penelope a Ayla zohlásili návrat s novým albumom. Už tretí album, jednoducho nazvaný 3, čakajte 25. septembra. Z albumu už vydali aj prvý single Think.

Alexis Taylor a producent Mike Simonetti zverejnili čerstvú coververziu, pustili sa do skladby z roku 99. Dvojica prerobila skladbu aj See a Darkness, ktorú na svojom debute vydal Bonnie Prince.

Aiden Samra ohlásila nový album. Kanadská hudobníčka, ktorá nedávno spolupracovala aj s Lauren James, je späť s vlastným albumom Odyssey, ktorý vyjde 4. septembra. Súčasťou bude aj nový single Punish Me.

0: Iggy Pop, Kate Pearson z Rádia FM v piesni Candy. No a my budeme o malý moment pokračovať v Popo FM. Noční jazdci budú znieť spolu s Erikom Šulcom, dáme si aj Broken Social Scene a nebude chýbať Fobia Kit s Glebom, tak toto bude znieť v najbližších minútach. Určite buďte s nami.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: 26. a 27. júna sa v Bratislave bude konať ďalší ročník Danube Music Days, takýto festival, a okrem iných, okrem napríklad Digitalism alebo The Orb Scalpel a iných, tam vystúpia napríklad aj Noční jazdci, ktorých ste doteraz počúvali z Rádia FM. To bola pieseň Posledný a vypomohol s ňou, ako ste určite podľa jeho špecifického vokálu identifikovali, Erik Schulz.
1: No a ty si spomenula nejaké legendy, tu padli, ideme sa teraz jednej hudobnej venovať. Slovenský rozhlas si tento rok pripomína 100 rokov svojho vysielania a súčasťou jeho hudobnej histórie sa stali aj nahrávky slavného producenta Georgia Martina, ktorého z té výročie narodenia si tento rok takisto pripomíname. Redaktor Samuel Ivančák nám dnes vo svojom seriáli predstaví ďalšiu časť života svetoznámeho producenta. Budú to nahrávacie štúdia Air, ktoré založil a pomohol tak vzniku mnohých zásadných albumov, ktoré sa zapísali do histórie.
2: Niektoré hudobné štúdia sa stali takmer rovnako slávnymi ako albumy, ktoré v nich vznikli. Medzi tie najlegendárnejšie patria aj Air Studios. George Martin ich založil po odchode z vydavateľstva EMI v druhej polovici 60. rokov. Bol to odvážny krok. Producenti dovtedy zväčša pracovali ako zamestnanci veľkých hudobných vydavateľstiev. George Martin sa však rozhodol vydať vlastnou cestou. S ďalšími kolegami založil spoločnosť Associated Independent Recording a v roku 1970 otvoril v centre Londýna moderné Air Studios. Veľmi rýchlo si získali povesť jedných z najlepších nahrávacích štúdií v Európe. V priebehu krátkeho času tu nahrávali Pink Floyd, Queen, Genesis, Kate Bush alebo Roxy Music.

Najslávnejšia kapitola Air Studios sa však začala o niekoľko rokov neskôr. George Martin sa počas dovolenky zamiloval do karibského ostrova Montserrat. Rozhodol sa tu vybudovať štúdio, ktoré nemalo vo svete obdobu. Air Montserrat otvorili v roku 1979. Ponúkalo rovnakú technickú úroveň ako londýnske štúdia, no navyše aj úplné súkromie. Hudobníci sa ocitli ďaleko od veľkých miest, vydavateľstiev aj každodenného zhonu. Ostrov sa tak stal akýmsi tvorivým útočiskom pre najväčšie hviezdy svojej doby.

Počas jediného 10-ročia vznikol na Montserrate viac než 70 albumov. Nahrávali tu Elton John, Eric Clapton, Duran Duran či The Rolling Stones. Práve tu vznikol aj album Brothers in Arms od skupiny Dire Straits, ktorý sa stal jednou z najúspešnejších nahrávok 80-tych rokov. Skupina Police tu nahrala svoje albumy Ghost in a Machine alebo Synchronicity. Mnohí hudobníci neskôr spomínali, že práve izolácia ostrova im pomáhala sústrediť sa na hudbu spôsobom, aký v bežnom štúdiovom prostredí vôbec nepoznali.

Príbeh Air Montserrat sa skončil náhle. V roku 1989 ostrov zasiahol hurikán Hugo, ktorý poškodil väčšinu miestnej infraštruktúry vrátane štúdia. George Martin sa napokon rozhodol prevádzku neobnoviť. O niekoľko rokov neskôr navyše ostrov zasiahla aj séria vulkanických erupcií. Zo štúdia sa postupne stala legenda, miesto, ktoré dnes poznáme už len z fotografií, dokumentov a predovšetkým z hudby, ktorá tam vznikla. Viac o príbehu štúdia sa dozviete aj vo filmovom dokumente Under the

George Martin však nekončil. V roku 1992 otvoril nové štúdia v londýnskej štvrti Hampstead, a to v prestavanej viktoriánskej kostolnej budove. Dodnes patria medzi najprestížnejšie nahrávacie priestory na svete. Príbeh Air Studios tak nie je len príbehom jedného štúdia. Je príbehom človeka, ktorý pochopil, že dobrá hudba potrebuje nielen talent, ale aj priestor, v ktorom môže vzniknúť. A práve takéto priestory George Martin vytváral celý svoj život. Príbeh Georgea Martina však nebol iba o Beatles alebo Air Studios, a tak sa v ďalšej, záverečnej časti nášho seriálu ohliadneme za ďalšími zaujímavými momentami z jeho života.

0: Lock Up, aj takto si hráme v stredu v Popo FM, no a po celej sa budeme venovať aj našej cestovateľskej rubrike. Určite si nenechajte ujsť toto rozprávanie Petra Koutného o severe Chile. Nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva, určite zostaňte s nami a majte naďalej pohodový deň.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
3: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
4: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
2: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
5: Svoja som FM.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
5: Svoja som FM.
1: Rádio FM.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštou zo zahraničia. Najnovšie izraelské údery zabili na juhu Libanonu 12 ľudí. Noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštov zo zahraničia. Novela je aktuálne v druhom čítaní, no v koalícii stále nie je dohoda na podpore zákona. SNS žiada zvýšenie kvóra na prekrúžkovanie sa na kandidátke na 8%, no strana Vidieka túto zmenu odmieta podporiť a podmienuje tým aj podporu zákona ako celku. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
3: Ak pán Danko si znova podmienil 8% kvórom na prekrúžkovanie,

0: Tak my tento zákon nepodporíme, je to naše stanovisko. Ja hovorím s koaličnými poslancami aj s tým, že veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi, s tým, že sa to dotkne všetkých politických strán.
1: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Iniciovala ju opozičná SAS. Poslanec Alois Hlina je presvedčený, že súčasný minister rozdáva dotácie spriazneným ľuďom.
2: Ten človek bol vymenovaný preto, aby kryl a pokračoval, držal kontinuitu. Skupine, ja ich volám fafokanci, a oni si ho držia, pozerajú, že koľko sa ešte dá.
1: Minister pôdohospodárstva tvrdenia odmieta. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj údajný list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Podľa Richarda Takáča takýto list neexistuje.
3: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál oslovil aj Európsku prokuratúru. Na vyjadrenie čakáme. Pri dnešných izraelských úderoch v oblasti juholibanonského mesta Súr zahynulo 12 ľudí. Izraelská armáda oznámila, že na juhu Libanonu zadržala dvoch ľudí, ktorých odviezla do Izraela na výsluch. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyšle na budúci týždeň do Libanonu tým, ktorý prešetrí možné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, informoval šéf úradu Volker Türk. Príslušníci pluku Azov ukrajinskej národnej gardy spoločne s tajnou službou SBU zaútočili dronmi na okupovaný prístav Mariupol, ktorý Rusi teraz nemôžu využívať. Ukrajinci pri útoku zasiahli loď ruskej tieňovej flotily Lady Augusta. Boli vykonané údery aj na niekoľko elektrických rozvodní, opravárenské zariadenie prístavu, jeho riadiacu väžu, radary a nádrže na palivo a mazivo. Rusi využívajú Mariupol predovšetkým pre vojenskú logistiku a na nelegálny vývoz ukrajinského obilia, uhlia a ocele. Britský premiér Keir Starmer vyzval na pokoj a obnovenie poriadku po včerajších nočných nepokojoch v severoírskom Belfaste. Pred členmi parlamentu odsúdil násilnosti proti etnickým menšinám, označil ich za neopodstatnené. Nepokoje nasledovali po zadržaní sudánskeho žiadateľa o azyl. Je obvinený, že v pondelok nožom v meste pripravil iného muža o oko. Maskovaní demonštranti zapaľovali automobily, autobus mestskej dopravy, aj odpadkové kontajnery blokovali cesty a útočili na budovy. Terčom útokov sa stali aj domy a obchody spájané s prisťahovalcami.
4: Ľudia sú oprávnene znechutení hrozným útokom, ktorý sa stal v pondelok večer v severnom Belfaste. Sme jednotní vo výzve na pokoj a odhodlaní obnoviť poriadok, podporiť políciu a všetkých, ktorí sú v prvej línii a zabezpečiť, aby bola vykonaná spravodlivosť.
1: V noci a zajtra oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 15 hodín a 5 minút.
5: Zelená vlna.
6: Kolóna v Čaci je odstavené vozidlo na Donovaloch, poďme opäť na cesty. Pol hodinu si v kolóne postojíte v Čaci na Jesenského smerom do centra, na viazde do Hlohovc z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Smerom z Čace sa zdržíte 15 minút. 20 minút si počkáte na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a na viazde do Púchova z Dolných Kočkoviec. 15 minút stratíte na viazde do Šele Strnovca nad Váhom a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny sú na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na výjazde do Popradu z Hozelca. V klesaní z Donoval na Ružomberok je odstavená pokazená dodávka, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme aj pár minút po 15. Stále máte naladené Rádio FM a my sa tešíme, že ho máte naladené, pretože vám už o malý moment ponúkneme ďalšie vydanie našej veľmi zaujímavej cestovateľskej rubriky.
8: Na ceste FM nás tentokrát prenesie na sever Chile, tam sa pôjdeme pozrieť a zistíme, ako sa tam páčilo cestovateľovi, s ktorým sa budeme rozprávať, s ktorým sa rozprávala naša kolegyňa Zuzka Čaprnková.
7: Zostaňte teda naladení a nech sa vám príjemne počúva.

0: Smooth Landing a Pebble 7, takto si hráme v stredu popoludní 10. júna, pár minút po 15. No a sľúbili sme vám, že sa bude dnes v Popo FM aj cestovať, no a bude sa tak diať v tejto chvíli.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Pekné popoludne v tejto chvíli želáme aj Zuzke Čaprnkovej, ktorá je tu spolu s nami v štúdiu Rádia FM, aby vám predstavila ďalšie vydanie rubriky Na ceste FM. Zuzka, ahoj, vitaj.
2: Ďakujem, ahojte.
3: Pekný deň ti želáme, Zuzka. Dnes pôjdeme do Chile a pôjdeme na sever tejto krajiny. Čo sa teda dozvieme?
2: Áno, pôjdeme na sever krajiny, čo je trošku prekvapivé, pretože mnoho ľudí pri ceste do Chile smeruje práve na juh, do oblasti Patagónie, no ale cestovateľ, sprievodca a spolumajiteľ cestovnej kancelárie Peter Koutny má preskúmanú teda aj tú severnú časť a tá je zväčša tvorená rozsiahlou púštnou oblasťou, no ponúka aj oveľa viac než len nekonečné piesočné pláne. No a Peter nám teda porozpráva, na aké miesta sa oplatí vydať. Čakajú nás Andy aj ľadovce, no pozrieme sa aj do údolia Elky, ktoré je opradené legendami o zvláštnej energii a priťahuje milovníkov spirituality z celého sveta. No na úvod Peter Koutny zhrnie, čo všetko sa na severe Chile ukrýva.
4: Sever Chile je oveľa zaujímavejší, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Keď sa pozrieš na mapu, tak vidíš, že je to iba púšť. Najsúšia púšť na svete a Atakama, ktorá je obmývaná samozrejme Pacifikom, ale sever Chile má niektoré úžasné miesta, púštne oázy, lagúny, vysoké kopce, dokonca jedný z najvyšších ľadovcov alebo bodov vôbec v Južnej Amerike, ako je napríklad sopka, ktorá sa volá Llullaillaco, na ktorej našli inkské múmie, ale sever Chile je doslova posiatý pred inkskými kultúrami, podotýkam vyspelými, a plus má mnohé až tajomné miesta. Čilský sever je známy tým, že tam pristávajú mimozemšťania, že je tam najčistejšia obloha, je tam najväčšia koncentrácia astronomických pozorovateľní a rastie tam úplne špičkové víno a plus ešte tam rastú ďalšie plodiny, ktoré sú špecifické len pre tú oblasť. A ja si viem úplne kľudne predstaviť byť 14 dní, čo je bežný čas dovolenky len na tom severe, že by som bol iba na púšti a vidíš každý deň niečo úplne iné a mystické, ešte by som povedal.
2: Tak poďme sa pozrieť rovno do tých mystických častí tejto púšte v Chile. Na akých miestach si ty bol, ktoré mali nejakú zaujímavú energiu?
4: Na viacerých. Ak by som to zobral úplne zo severu, tak konečne po rokoch som sa dočkal, že jedna púštna kultúra, ktorá sa volá Chinchorro, tak je pod patronátom UNESCO. To je podľa mňa veľká vec, pretože ja stále aj na zájazdoch počúvam od ľudí otázky smerujúce k inkskej kultúre, ako keby iná ani neexistovala. Ale mám mnohé kultúry, ktoré sa nerozvíjali na území dnešného Peru, ale rozvíjali sa práve na území dnešného Chile. A jedna z nich teda tá kultúra Chinchorro, po ktorej je zachovaných množstvo fantastických zachovalých múmií, takisto keramiky. No ale také najmystickejšie miesto celého severného Chile je pomerne malé údolie, ktoré sa volá Valle de Elqui. Je to jedno z najsevernejších miest, kde sa pestuje vynikajúce víno, a to až do výšky 2200 metrov nad morom, a je tam naozaj potvrdená najčistejšia obloha, aká je na planéte. Dokonca, keď som si to zisťoval, že prečo vidím mliečnú dráhu, ako keby si bola kdesi na mesiaci a vidíš ju tam v tom Valle de Elqui a napríklad nevidíš ju takto v Bolívii, kam často smerujem takisto, a pritom si o 2,5 kilometra vyššie, tak je to dané niektorými špecifikami, a to je chvenie vzduchu a rozdiely tých teplot medzi dňom a nocom, a práve preto je to miesto, kde sú aj astronomické pozorovateľne, a na počudovanie sú tam aj miesta s tak silnou energiou, že dokonca je miesto, ktoré sa volá Cochihuas v tom Valle de Elqui, kde je buddhistická stúpa, miesto, kam prišli tibetskí mnísi, a je to miesto s naozaj veľmi zvláštnou energiou, a musím povedať, že aj ja som tam cítil niečo také, že sa mi ani odtiaľ veľmi nechcelo chodiť preč a stačilo mi pozerať sa na tú nočnú oblohu, a cez deň si užívaš taký zvláštny iskrivý vzduch, pozeráš sa na nádherné vinice, mimochodom miesto, kde sa pestuje víno pre národný nápoj, ktorý sa volá Pisco. Toto miesto je tak úžasne zaujímavé a mystické, že jeden z nositeľov Nobelovej Nobelovej ceny za literatúru je teda žena, alebo jedna z nositeliek, a sa volá Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral sa narodila v meste, ktoré sa volá Vicuña, ktoré je úplne tesne pred týmto údolím Valle de Elqui, a tá práve vo svojej poézii veľmi často spomína tú mystiku celého tohto miesta. A každý, kto si pozrie Valle de Elqui v Chile, tak to je otázka pár linkov, kedy začnú chodiť rôzne legendy o tom, ako tibetskí mnísi prišli na miesto, usadili sa tam, potom odišli kamsi priamými astrálnymi tunelmi do Tibetu, pretože údolie Elqui leží na 30. stupni južnej šírky, rovnako ako Tibet. Dokonca sú zaznamenané prípady rôznych incidentov s neidentifikovateľnými lietajúcimi stromy, takže to Roosevelt v Novom Mexiku je 0 bodov oproti tomu, čo je v mestečkách ako je Cochihuas, Alcovas a tak ďalej. Nemyslím si, že viem o mieste v Chile, ale musím povedať, že aj v Argentíne napríklad, kde by bola tá mystika a to tajomno a to úžasno tak koncentrované ako v údolí Elqui.
2: A poďme sa teda z údolí pozrieť aj do tých hôr, pretože ty si spomenul, že sú tam vysoké ľadovce. Na aké miesta sa viem dostať?
4: Chile má na dĺžku 4500 kilometrov. Po celej dĺžke sú Andy. Na čilskom území alebo v jeho tesnej blízkosti sú tie najvyššie, ako je Aconcagua, to je kúsok zo Santiago, ako je Ľuľaľ, ako druhá najvyššia hora Chile je Ojos del Salado, 6700 metrov vysoké hory. Ale ja osobne by som odporúčil miesta práve v tomto spomínanom údolí Elqui, že to nemusí byť ani tak vysoké, ale stačí ísť do hôr vysokých úvodzovkách iba 4000 metrov. Keď sa trochu zameriaš na tú históriu, že vlastne naozaj tam v spomínanej dedine Cochihuas vysoká buddhistická stúpa, ktorá je mekou meditácií a spirituality v celom Chile, málo kto to vie, tak nemusíš ísť ani po nejakých kopcoch a ľadovcoch, koniec koncov na mnohých miestach už tá ľadová prikryvka už aj chýba, ale ja osobne by som volil skôr také ľahké treky, pretože mnoho z tých kopcov sú vyslovene lezecké, takže nepotrebuješ žiadnu nejakú špeciálnu výbavu.
0: Peter Koutný rozpráva o Chile a predovšetkým o tej severnej časti. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor a zďaleka nekončíme. Máme pred sebou ešte druhú časť. Zuzka, čo sa dozvieme v tej druhej časti rozhovoru?
2: No, povenujeme sa trochu viac ešte aj histórii, ale reč bude aj o tom, ako vyzerá kultúra v severnom Chile dnes.
3: Toto nás čaká, čaká nás aj pesnička tematická, ktorú aj dnes vybral náš kolega Podkan z hudby Sveta FM. Nie je síce zo severu Chile, ale aj v okolí púšte Atacama žijú Mapučovia. Nasledujúca pieseň je o ich posvetnej rieke Bio Bio, takže aj nejaký mysticizmus sa tam určite nájde.

0: Ďakujeme za tento výborný hudobný tip nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý nám pomáha s výberom hudby práve do cestovateľskej rubriky Na ceste FM. Mimochodom Potkanov program Hudba sveta FM dnes večer opäť samozrejme v našom vysielaní. No a teraz sa vrátime k rozprávaniu, ktoré pre vás pripravila Zuzka Čaprnková. Je to rozhovor s Petrom Koutným a nachádzame sa na severe Chile.
1: A na severe Chile ešte aj zostaneme a pôjdeme sa pozrieť do San Pedro de Atacama a aj Salar de Atacama, ktoré sú takými ikonami severného Chile. No táto oblasť však ukrýva aj bohatú históriu pôvodných predinkských kultúr, ktorých stopy sú dodnes viditeľné v miestnej krajine. No a Peter Koutný porozpráva, aké pamiatky tu dnes nachádzame a aký bol vlastne osud mnohých predinkských kultúr v Chile.
2: A na aké miesta historického významu by si mi odporúčil sa ísť pozrieť na severe Chile?
3: Geoglyfy, veľmi podobné tým, ktoré sú tak známe z Nazky, z Peru. A potom jedno z úplne úchvatných miest, to je skôr ale tá najnovšia história, sú tzv. Pueblos de Fantasma. To je ghost town, ktoré každý pozná iba z divokého západu, z Kalifornie, z Nevady. Nie také tie opustené mestečka, lenže aj Chile má takéto miesta. A jedno mesto, ktoré má taký anglický názov, že Humberstone, takisto je to pod patronátom UNESCO, pretože v časoch, kedy sa doloval liadok, vyrástlo celé mesto so školami, s nemocnicou, s obchodom s potravinami, ale potom už v 40-tych, 50-tych rokoch bolo opustené, zanedbané, dnes je v takom stave, že sa nerozpadá a o to je ten zážitok intenzívnejší. Leží hodinu a pol od mesta Iquique, kde sú najvyššie duny celej Atakamskej púšte, čiže vieš si vypichnúť z tých jednotlivých miest naozaj úplne špecifika, ktoré nemajú obdobu ani v Kolumbii, ani v Peru, ani v Argentíne. Takže je tam naozaj toho veľmi veľa čo pozerať.
2: Ty spomínané duny, tak akým spôsobom ich viem navštíviť? Viem tam aj po nich sa voľne prechádzať?
3: Vieš sa voľne po nich prechádzať úplne bez problémov. No a ikonickým miestom celej Atakamy je pomerne malé mestečko, ktoré sa volá San Pedro de Atacama a tam vieš navštíviť najväčšiu solnú púšť v Chile, ktorá sa volá Salar de Atacama, vieš vyjsť na sopku, ktorá sa volá Licancabur, prekrásny, úplne symetrický kužel, aj keď polovica patrí Bolívii, polovica Chile, takže môžeš si vybrať, z ktorej strany môžeš vyliesť na takúto sopku, ale treba povedať, že mnohé z prenádherných miest, ktoré tam sú, je tam laguna Miskanti, je tam gejzírové pole v najväčšej nadmorskej výške na svete, 3500 metrov, že čo by som určite nepodcenil a na čo by som veľmi dbal, by bola výšková aklimatizácia. Veľmi to tak nepôsobí, že však idem do púšte, ale mnohé z tých miest sú cez 4000 metrov nad morom, to znamená dobrá aklimatizácia je nutná, aby si to človek naozaj dokonale užil.
2: Spomínal si rôzne miesta historického významu, ktoré sú spojené s rôznymi vyspelými predinskými kultúrami. Tak aký je vlastne osud týchto kultúr? Čo sa s nimi stalo?
3: Ich osud je pomerne smutný. Týkal sa to skoro všetkých kultúr na pobreží, ale aj vo vnútrozemí And. V čase, kedy Inkovia rozpínali svoje imperium, tak sa dostali aj do týchto miest, aj do spomínaného Valle de Elqui. A to Valle de Elqui, aj Valle de Limari, boli miesta, kde sa rozvíjali najmä dve kultúry. Jedna sa volala Mone, druhá sa volala Diaguita. No a tieto kultúry, ako všetky tie, ktoré sa nepodrobili inkskému impériu, tak boli buď zlikvidované, alebo neskôr splínuli. Integrovali sa do tej inkskej kultúry. V podstate zmizli. Existuje iba jedna jediná kultúra, ktorá sa nepoddala ani inkskej nadvláde a dokonca ani španielskej, a to je kultúra Mapuche alebo Araukánci, to je to isté, ktorí ale teda nežili takto na severe, ale žili na pomerne veľkom území a podarilo sa ich z hľadiska Inkov, ale aj Španielov ich zatlačiť na územie dnešnej čilskej Patagónie, ale tie kultúry, ktoré žili na severe Peru, zanechali po sebe rôzne buď pevnosti, zanechali po sebe veľmi krásne geoglyfy, ako som spomínal, tej kultúry Chinchorro, napríklad jeden taký obrazec, ktorý sa volá Gigante, obrovský, ktorý nemá obdobu ani pri komparácii s niektorými geoglyfmi naskanskej kultúre. A takisto nám zanechali veľmi pekné a zaujímavé petroglyfy. Výskumy stále pokračujú. Nachádzajú sa nové keramiky, nachádzajú sa dokonca obradné centra týchto kultúr, takže bez pochyby nás čaká veľmi uchvatné nálezy a závery, znalosť toho, že ako vlastne tá pacifická strana Južnej Ameriky bola neuveriteľne vyspelá a koľko vlastne tých vyspelých, rozvinutých kultúr žilo na území už vtedajšej púšte. Ako vedeli spracovávať pôdu, ako vedeli ovládať poľnohospodárstvo a tak ďalej.
1: A aká je kultúra na tomto severe Chile dnes?
3: Keď sa dostaneme na úplný sever Chile, kečuánske kultúry, trošku menej, ale najmä ajmarské kultúry, ktoré sú tak bežné pre našinca, veľmi často špecifikované práve pre Bolíviu a Peru. Ešte je to také špecifikum, a to som zažil na troch miestach, na severe v Serene, Iquique a Arica, že som tam posretal ľudí z Veľkonočného ostrova, ktorý teda patrí Chile. To znamená, že ty vidíš aj Polynézanov, pretože skutočný, hovorím to trošku s úsmevom, rapanujský obyvateľ, vyzerá veľmi podobne ako ktokoľvek z Tahiti alebo z Markejského súostrovia. Tá skladba severného Chile je podstatne zaujímavejšia, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.
0: To hovorí Peter Koutný a rozprávali sme sa predovšetkým o severe Chile v rámci dnešnej rubriky Na ceste FM. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor.
4: No a keď Zuzka v úvode povedala, že nie len ten juh a Chile je zaujímavý, ale aj sever, tak musíme dať za pravdu. Mnohé sme sa dozvedeli v tomto rozprávaní. Budeme sa tešiť aj na to ďalšie. O týždeň v stredu po 15. sa u nás bude znovu cestovať. No a teraz už sa rozlúčime s autorkou rubriky. Zuzka Čaprnková tu bola do tejto chvíle. Zuzka, pekný deň, ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
5: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: cooler than cool.
1: Ak ste doteraz nevedeli, čo je cooler than cool, teda ešte viac cool ako cool, tak odpoveďou je táto pesnička. Všetko jasné, hej, tak sa tvári, že nie úplne si rozumela tomu, čo som povedala, ale ja si myslím, že všetci rozumejú.
2: Hudba je univerzálny jazyk. Absolútne, a zase túto pieseň sme už toľkokrát počuli, že jednoducho to už musíme mať v sebe nejakým spôsobom zakódované. Cold Cut a Roots Manuva. Áno, presne takto sme si hrali v dnešnom Po FM. A teraz už sa presunieme od hudby k filmovým informáciám. Aj tento mesiac vás v online magazíne film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta filmu. Viac už ale prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
3: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
4: Snívate o hereckej kariére? Ak áno, zbystrite pozornosť, pretože témou mesiaca online magazínu film.sk.sk je filmový casting. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
5: Bude nás zaujímať, ako sa vyberajú protagonisti a protagonistky do slovenských a koprodukčných filmov, kto má prvý výber, hlavné slovo, čo všetko obsadení rozhoduje a akú úlohu zohrávajú napríklad sociálne siete a počet followerov.
4: Tešiť sa môžete aj na rozhovor s Barburou Bobuľovou, slovenskou herečkou, ktorej sa podarilo úspešne presadiť v Taliansku. Spolupracovala s režisérmi ako Paolo Genovese či Nanni Moretti. A nedávno ste ju mohli vidieť aj vo filme Nevďačné bytosti režiséra Olma Omerzu.
5: Na Slovensku bola začiatkom júna ako hostka festivalu talianského filmu Cinevitae a porozprávala nám nielen o svojej ceste do Talianska, ale tiež o tom, že nájsť dnes dobrý scénár je pomerne vzácne a tiež o tom, ako ju dcery naučili prežívať primárne emócie po taliansku.
4: Magazín film.sk.sk sa bude venovať aj festivalovej sezóne. Pozrie sa na Art Film Fest, Fest Anču, ale aj na nové slovenské filmy, ktoré smerujú na zahraničné festivaly. Ak sa vám páčili snímky Svetloplachosť alebo Služobníci, určite si nenechajte uísť nový film režiséra Ivana Ostrochovského.
5: V priebehu júna sa takisto porozprávame s režisérom a producentom Ivanom Ostrochovským. Jeho nový film Prameň v hlavnej úlohe s Anou Geislerovou, ktorý sa zaoberá nútenými sterilizáciami Rómok, bude mať premiéru v Karlových Varoch, takisto ako snímka 33 krokov Anny Domček a Šimona Domčeka, ktorú Ostrochovský produkoval. Ide o film napomedzi dokumentárneho a hraného filmu, ktorého protagonista po rasisticky motivovanom útoku na neho volí ako obranu únik do sveta predstav. Budeme sa venovať aj dianiu na aktuálnych domácich festivaloch, teda na Košickom Artfilme a Žilinskej Festanči.
4: A to zďaleka nie je všetko. Film.sk.sk ponúka aj tento mesiac filmové novinky, rozhovory a množstvo ďalších zaujímavostí zo sveta kinematografie.
5: Okrem toho na našich stránkach nájdete aj pravidelné rubriky. V jednej z nich sa s nami o svoj obľúbený slovenský film podelila spisovateľka Veronika Šikulová a o zásadných filmoch, ktoré ovplyvnili jeho pohľad na tvorbu, nám napísal striač filmu Nepela Roman Kelemen.
4: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
3: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

MC Solar tu nás v stredajšom Popo FM, no a s výbornou muzikou budeme pokračovať aj po celej. Po správach sa môžete tešiť napríklad na Lucy Dacus. Dáme si aj ďalšiu klasiku s Killow, I Wish, ale okrem toho zaznie aj aktuálny single Joke About Divorce od Blossoms, tak si to určite nenechajte uísť a buďte naďalej spolu s nami, spolu s Rádiom FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy, 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico tvrdí, že médiá si vybrali zlú tému na kauzu v súvislosti s jeho synom Michalom. Tanker pri pobreží Ománu zasiahla americká strela a lodnú strojovňu zachvátil požiar. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých mal jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 000 eur. Tvrdí, že médiá nič nedájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
2: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérove vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
3: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou

0: Väčšinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže tak chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Treba rýchlo vyriešiť otázku, či Arménsko zostáva členom organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, teda vojenskej aliancie šiestich bývalých sovietských štátov. Vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že Arménsko má podľa neho nedoplatky na členských poplatkoch. Pohrozil preto vylúčením.
2: Mimochodom 7. júna v deň arménskych volieb môj kolega, arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzoyan povedal: neplatíme členské poplatky, pretože sa jednoducho nezúčastňujeme. Toto je priama citácia. Čo by sme mali v tejto situácii robiť? Dnes sme o tom diskutovali a Arménsko má už viac ako 2 roky nedoplatky. A dnes sme sa dohodli, že zvážime uplatnenie príslušného článku charty organizácie.
1: Arménsko sa snaží znížiť svoju závislosť od Ruska a čoraz viac sa orientuje na západ. Svoje členstvo v organizácii zmrazilo vo februári 2024. Dôvodom bola nespokojnosť tým, že aliancia vedená Ruskom neposkytla Jerevanu pomoc v konflikte o región Náhorný Karabach. Tanker pri pobreží Ománu zasiahla americká strela a lodnú strojovňu zachvátil požiar, po ktorom je jeden člen posádky zranený a dvaja sú nezvestní. Britská spoločnosť Vanguard, ktorá sa špecializuje na bezpečnosť námornej dopravy, oznámila, že tanker Sete Bello, plaviaci sa pod vlajkou štátu Palau pri Suháre v Ománskom zálive, vyslal tiesňový signál, že jeho strojovňa bola zasiahnutá raketou a že na palube vypukol požiar. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe, CENTCOM, sa k veci zatiaľ nevyjadrilo. Belgický súd odsúdil 7 členov medzinárodnej siete financujúcej organizáciu Islamský štát na tresty odňatia slobody v trvaní od 5 do 15 rokov. Oznámil to Europol, podľa ktorého táto skupina zabezpečovala finančnú a logistickú podporu pre aktivity džihadistov v Sýrii a v Strednej Ázii. Odsúdení boli súčasťou siete tvorenej prevažne osobami čečenského pôvodu, žijúcimi v Európe a boli silno zradikalizovaní. Odsúdeným súd okrem väzenských trestov uložil aj vysoké finančné pokuty. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a kolona na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru. Na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte 40 minút, smerom Ščace 10 minút. Pol hodinu stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Šale Strnovca nad Váhom. 15 minút si počkáte na D2 zastupavou smerom na Malacky, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Žiline na Hradeckej na križovatke pri metre nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj na diaľnici D1 za Liptovským Jánom smerom na Poprad, je tam na ceste veľa vody. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: hlasom. Takí humoristi majú radi vtipy. Joke about divorce, to je pieseň, ktorá nám otvorila ďalšiu hodinu stredajšieho Popo FM. Veríme, že máte fajn deň a tešíme sa, že ho trávite spolu s nami.
1: My sme Lucia a Vierka, vy práve počúvate Popo FM z Rádia FM, no a budeme vám hrať aj naďalej. Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls.

0: z rádia FM sme počuli Lucy Dacus, táto hudobnička nám znela a spievala do tejto chvíle Planting Tomatoes. Táto pieseň je podobne ako iná kultová skladba, ak by sme to tak mohli nazvať, aj o pestovaní podľa toho názvu, ako nám napovedá, aj o priateľstve. No a mne v tejto súvislosti napadla pesnička od kapely Hanson, Mbab, pretože aj tá bola o tom, že sa tam prirovnávalo pestovanie a to, ako dozrieva a kvitne kvet a taký kolobeh života. Takže je tu istá paralela.
1: Nečakala som úplne túto asociáciu, ale...
0: som nečakala, že dnes budem hovoriť o Hanson.
1: A že ťa to takto navštívia priamo v éteri. Ale veľmi fajn a ja sa napríklad vždy teším, je to také osviežujúce, keď je skladba o niečom inom. Ona v podstate vždy nakoniec je o láske, vzťahoch alebo o takýchto rôznych záležitostiach. Nemusí to byť o láske tej romantickej, ale o niečom inom. A môže to byť o smútku a tak ďalej, ale páči sa mi, že teda sú v tom zakomponované v tomto prípade je tie paradajky a pestovanie paradajok.
0: A tá príroda a je tu neodmysliteľne s nami a zaspomínali sme si ešte aj v súvislosti s touto pesničkou na takú tiež kultovú rubriku, ktorú sme mali takú nepravidelnú o záhradkárčení ešte s kolegom Palom Hubinákom.
1: Áno, bolo to ešte pred pár rokmi práve tu v Popo FM a najikonickejšie na tej rubrike bolo, že bola odvysielaná asi tak 1,5 krát, ale práve preto sa stala takou legendou. No a keď už hovoríme o kolegovi Hubinákovi, s inou rubrikou mu to ide trošku lepšie. Rozhodol sa rubriku o hudobných nástrojoch rozšíriť o celkový pohľad na zvuk konkrétnych hudobníkov a začíname s Boards of Canada.
2: Boards of Canada patria medzi najvplyvnejšie elektronické projekty posledných 30 rokov. Legendárna dvojca vytvorila zvuk, ktorý je okamžite rozpoznateľný. Rozladené syntetizátory, opotrebované pásky, detské hlasy, zrnité beaty a zvláštny pocit nostalgie za niečím, čo sme možno ani nezažili. Albumy nezneli futuristicky ako väčšina elektronickej hudby konca 90. rokov. Boards of Canada na to šli inak. Namiesto toho pôsobili ako zabudnuté nahrávky nájdené v starej škatuli na povale. Ak existuje jedna vec, ktorá definovala zvuk Boards of Canada viac než akýkoľvek konkrétny syntetizátor, sú to magnetofonové pásky. Bratia často nahrávali zvuky na staré kazetové a kotúčové rekordéry. Následne ich prehrávali späť, opakovane kopírovali, spomalovali a znovu samplovali. Výsledkom bolo prirodzené skreslenie, kompresia, šum a kolísanie ladenia. Teda všetko, čo normálne digitálne nahrávky neobsahujú.

tomuto účelu využívali staré magnetofóny Grundig, viacstopové rekordéry Tascam, kotúčové rekordéry Revox, ale aj obyčajné kazetové prehrávače používané ako efektové zariadenia. Markus v jednom rozhovore povedal, že na starých Grundigoch milovali práve to, ako tragicky zle zneli. Každý zvuk po prejdení pásku získal ďalšiu vrstvu veku a textúry. Ale poďme aj na syntetizátory. Ak sa má spájať z Boards of Canada jeden konkrétny syntetizátor, tak je to Yamaha CS70M. Tento veľký analogový polysyntetizátor z prelomu 70. a 80. rokov býva označovaný ako ich trademark. Práve jeho mäkké filtre, mierne nestabilné ladenie a hutné pady sú základom mnohých ikonických zvukov skupiny. Ďalším často spomínaným nástrojom je Roland SH-101. Jeho jednoduché basové linky a sekvencie možno počuť na množstve skladieb. Mnohí fanúšikovia sa domnievajú, že veľká časť charakteristických basových zvukov Boards of Canada vznikla práve na tomto malom monosyntetizátore. Poďme ku skutočným tajným zbraniam Boards of Canada. Tí totiž svoj zvuk nikdy nestávali len na syntéze. Veľká časť ich hudby vzniká zo samplovania. Medzi zariadenia, ktoré sa s nimi najčastejšie spájajú, patria Akai S1000, Akai S3200, Yamaha A3000 alebo Roland VP9000. Členovia tvrdia, že mnohé zvuky, ktoré znejú ako syntetizátory, sú v skutočnosti nahrávky gitár, flaut, klavírov či terénnych nahrávok upravené až na nepoznanie. No a tak aj sample zo skladby Johna Abercrombieho. Môže v krátkosti na konci skladby Boards of Canada takto znieť po zrýchlení. Pri pohľade na zoznam vybavenia môže vzniknúť dojem, že stačí kúpiť správny vintage nástroj, ale pozor, to nie je úplne podstata ich zvuku. Boards of Canada často vytvárali charakter zvukov bez použitia tradičných efektov. Namiesto reverbov či chorusov používali viacnásobné prekrývanie rovnakých nahrávok, prehrávanie cez pásku, extrémne ekvalizačné úpravy, opakované samplovanie jednej a tej istej nahrávky. Výsledkom bol zvuk, ktorý nepôsobil ako produkt štúdia, ale ako spomienka. Byť originálny rozhodne nie je jednoduché. Boards of Canada sa to však podarilo. Zatiaľ, čo napodobeniny skutočne znejú len ako napodobeniny, tak originál pôsobí ako správa z nejakého paralelného detstva, ktoré si človek pamätá

0: Birds of Canada sme si hrali aj počas minulého týždňa v rámci ich nového albumu, ktorý bol našim albumom týždňa, ale teraz sme si ich zahrali v takejto spomienkovej skladbe, pretože o nich bola reč v seriáli nášho kolegu Pala Hubináka o rôznych zvukových nástrojoch a o zvuku rôznych známych kapiel, projektov, hudobníkov či hudobníčok. Pokračovať budeme ďalej už spomínaným albumom týždňa, tento týždeň, tieto dni máme samozrejme ale inú nahrávku a je to novinka od Of Montreal, ale takisto sa môžete tešiť v Rádio FM a v Popo FM na Tamaru Kramar, Marino and the Diamonds alebo Tame Impala, tak nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM.

0: mikrofónom bola Tamara Kramár, ktorú ste doteraz počúvali z Eteru Rádia FM u nás osobne, aj s kapelou. Veľmi príjemne sme sa porozprávali, povedala, čo má momentálne v pláne, ako to bude vyzerať v najbližšom období, ale aj čo má za sebou. A takisto sme sa rozprávali samozrejme o hudbe a hudba znela aj naživo, preto som spomenula, že tu bola aj s kapelou. No a zahrali niekoľko piesní a vy už na YouTube kanále Rádia FM nájdete záznam z tohoto vystúpenia a odporúčam, keď budete mať niekedy chuť a čas na naozaj výborný, či už po tej hudobnej alebo po takej tej pocitovej stránke a atmosférickej, tak určite si Tamaru Kramár pustite. My sme vám ju pustili takto zo stredajšieho Popo FM.
1: No a ja tu teraz mám iný výstup, o ktorom bude reč. Of Montreal vydali nový album a aj vďaka nemu a dôvodom, prečo vznikal, sa frontman kapely o sebe niečo dozvedel a naučil, čo to bolo, takto prezradí Nika.
2: Album týždňa Of Montreal, Eat or Meet.

Z novej štúdiovky v Montreal je cítiť, že Kevinovi Barnesovi sa po rozchode zrútil celý svet. Ako uviedol, cítil, že sa topí, s každou partnerkou zvykol komunikovať práve cez hudbu. A tak nikoho neprekvapí, že aj tentokrát to, čo jej chcel povedať, povedal práve cez skladby. A to na albume Eat the Meat. Skladby na albume sú plné túžby, ale aj hnevu a frustrácie. Album je ale zároveň jeho cestou k uzdraveniu, cestou sebarozvoja. Teraz s určitým odstupom, keďže ten vzťah postupne vyšumel do stratená, vidím, v akom zvláštnom psychickom rozpoložení som vtedy bol. Lenže na to, aby bol človek v poriadku, nepotrebuje inú osobu. Všetko potrebné na starostlivosť o seba a na vnútornú rovnováhu nosíte v sebe. Ak sa príliš spoliehate na niekoho iného, vzťah sa dostáva pod tlak a stráca veľa svojej prirodzenej vitality. V tom čase som si to neuvedomoval. Mám pocit, že vďaka tejto skúsenosti som emocionálne dozrel. Keď som znovu sám a pozerám sa späť, uvedomujem si, bože, bol som na tom naozaj zle, uviedol Kevin Barnes. Skladba číslo 12, Now We Cringe at the Thought.

Novinka od Of Montreal je našim aktuálnym albumom týždňa Either Meet, tak sa volá, vy sa o nej dočítate viac aj na našom webe radiofm.sk.

0: Punk doteraz z Rádia FM a ich skvelá pieseň Around the World, takto sme si hudobne zaspomínali, ale predtým sme počuli tiež novinku od domáceho producenta Duhana. Perception nám tiež znelo zo stredajšieho Popo FM a po celej pokračujeme, dáme si Venier, ale aj Placebo, tak nech sa príjemne počúva.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internet tu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Prezidentský palác odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Nemecko vyjadrilo optimizmus, že prístupové rokovania s Ukrajinou o vstupe do Únie sa môžu začať čoskoro. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Prezidentský palác z nejasných dôvodov odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Reaguje nezaradený poslanec Miroslav Radačovský a poslanec hlasu SD Peter Kmec.
6: Nemám žiadne informácie už mesiace o zmene. Žiadne.
7: Čakáme na oficiálny termín, takže proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agreementu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
5: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD priznal, že dôvody, prečo palác otáľa, nepozná, no nový termín by mal byť čoskoro známy.
8: Mal som nejakú informáciu, že by do 24 hodín malo byť oznámené, kedy bude prípadne náhradný termín, alebo čo to spôsobilo.
5: Opozícia prezidenta žiada, aby veľvyslancov nevymenoval, pretože sa obávajú reputačného rizika. Úrad pre reguláciu hazardných hier zvýši počas majstrovstiev sveta vo futbale dohľad nad reklamou na hazardné hry. V prípade zistenia porušenia zákona okamžite zasiahne. Hráčov zároveň úrad varuje pred podvodmi, ktoré využívajú falošnú identitu známych značiek. Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti. Rodina muža zo Severného Írska, ktorý utrpel zranenia pri brutálnom útoku nožom, v reakcii na nočné nepokoje v Belfaste vyzvala na upokojenie situácie. Príbuzní reagovali na udalosti z útorka večera, keď do ulic Belfastu a ďalších severoírskych miest vyšli stovky maskovaných demonstrantov. Tí útočili na políciu, podpaľovali autá, odpadkové koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Násilnosti

0: Ukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil násilie namierené proti migrantom v Severnom Írsku za šokujúce. Nemecko vyjadrilo optimizmus, že prístupové rokovania s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie sa môžu začať čoskoro, hovorí šéf nemeckej diplomácie Johann Wadepool.
1: Rokovania medzi Ukrajinou a Maďarskom o právach menšín už prebiehajú. Za to by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku obom stranám. Medzitým som hovoril aj s ukrajinským kolegom Andriom Sibihom. Rozhovory prebehli dobre. Po dlhom čakaní sme však teraz plne pripravení byť trpezliví, aby sa tento proces mohol pokojne a opatrne uzavrieť. Som optimista, že sa tak stane čoskoro.
0: Nadchádzajúca revízia systému emisných kvót ETS 1 predĺží bezplatné prideľovanie emisných kvót pre priemyselné podniky výmenou za investície v Európskej únii. Uvádza to dokument Európskej komisie, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Eurokomisári mali viesť o zmenách systému debatu práve na dnešnom pravidelnom zasadnutí Európskej komisie. Žiadne detaily z diskusie ale zatiaľ neboli zverejnené. Komisia by mala revíziu predstaviť 15. júla. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Neodaná R1 kolóna v Lohovci, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete v obci Nová Ves nad Žitavou smerom na Zlaté Moravce, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. Nehoda pribudla aj za Krakovanmi smerom na Podolie, blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňuje aj na diaľnici R2 pred Detvou smerom zo Zvolena, krátko sa držíte. V kolóne si 20 minút postojíte na viazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 15 minút stratíte na viazde do Trnavy z Dolnej Krupej a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny sú na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Every You, Every Me. Aj takto výborne si hráme Placebo. Sme si dali na úvod posledné hodiny stredajšieho Popo FM. Vítajte a ahojte.
1: Pekný deň a pekné popoludne vám naďalej želáme aj po 17. hodine. Počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou. Tak nech sa vám dobre počúva.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: House. Takáto príjemná pieseň od kapely The Soft nám znela. Viacero poloh prináša táto americká zostava a môžete sa o tom presvedčiť aj vďaka ich aktuálnemu albumu Gold Star. Práve z neho sme si hrali v Rádiu FM, no a verím, že táto nahrávka bude tvoriť aj značnú časť ich setlistov počas letných vystúpení a o tom sa tiež budeme môcť presvedčiť napríklad na Pohode, kde táto kapela zahrá toto leto.
1: Áno, je to tak, teraz sa ale v Rádiu FM budeme venovať nášmu podcastu Encyklopédia popkultúry, pretože už je zverejnená ďalšia epizóda. Kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák sa v nej venujú fenoménu Monty Python, ktorý zmenil podobu moderného humoru, skeče, hlášky či absurdné situácie tejto skupiny dávno zľudoveli. Viete, že napríklad aj pojem spam vymysleli Monty Pythonovci, vysvetľuje kolega Hubinák.
2: Slovo spam pôvodne totiž neoznačovalo žiadne nevyžiadané e-maily. Bolo to obchodné meno konzervovaného mesového výrobku Spam od spoločnosti Hormel Foods. V roku 1970 odvysielali pitoľní sketch Spam, kde sa odohráva v reštaurácii, kde je takmer každé jedno jedlo na jedálnom lísku so spamom. Pointa skeču však je tá, že spam je všade a nedá sa mu uniknúť a zahlcuje všetko ostatné. Na prelome 80. a 90. rokov si používatelia internetových fór a chatov začali výrazom spam označovať správy, ktoré sa neustále opakovali a zaplavovali diskusiu. Neskôr sa význam rozšíril na nevyžiadané hromadné správy a e-maily.
1: No tak toto sme vôbec netušili, nevedeli a dozvedeli sme sa a ešte o mnoho viac sa dozviete. Kolega Malíček ten zas objasňuje filozofický záber skupiny Monty Python, ktorému sa venuje dokonca celá kniha.
3: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takom tom mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty.
1: Popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček v novom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry predstavujú príbeh legendárnej britskej komediálnej skupiny, pokiaľ možno bez humoru. Všetko ostatné by totiž bola čistá trúfalosť. Hľadajte vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

DJ Seinfeld má nový album, volá sa If This Is It, no a vy ste počúvali z neho ukážku od nás z Rádia FM in the morning. Pokračovať budeme aj z The Hills, ale zaznie napríklad i Samuel T. Herring a mnohí ďalším, tak určite buďte s nami aj naďalej. Rádio FM.

0: By the Hills nám zneli z éteru Rádia FM, táto domáca zostava, ktorá sa určite už v týchto chvíľach teší a poctivo pripravuje na to, ako vám v piatok zahrajú na legendárnych bratislavských garážach. Áno, tento piatok 12. júna tam bude taký koncert The Hills aj ďalších spriateľných kapiel, takže ak máte radi takúto muziku, alebo by ste ju chceli naopak bližšie spoznať, tak máte napríklad od nás z Rádia FM aj takýto tip.
1: No, ale máme ich ešte viac, pretože v Rádiu FM sa celkom vyznáme a máme prehľad o tom, čo sa kde deje, kde sa čo hrá. No a s takýmto prehľadom teraz prichádza kolegyňa Mima Drgoňová. Music List
2: FM. Dnes bude v Nospirite v Bratislave znieť brazilská hudba. Púšťať ju budú DJ Kinet a Šlofi. Zajtra v Petržalskom Lome séria Mikrozvuk uvedie koncert experimentálneho dua Forest Factory. Na akcii Play More Disco in My House v Nospirite hrajú DJ Dida a Samurai. Kapela Billy Barman osláví 10 rokov albumu Dýchajúce obrazy koncertom na streche bratislavského KCčka.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM, no a v tejto chvíli sa už s vami aj lúčime, pretože dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa končí.
1: Bolo nám cťou, bolo nám potešením, ostaňte naďalej s Rádiom FM, s novou hudbou, ktorej veríme, tá nasleduje. Tak nech sa vám Rádio FM dobre počúva aj po 18. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa oni na trenčianskom letisku postarajú. The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia
0: Kurpeci. Tešia sa na vás aj hlavní partneri. Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by mala zabezpečiť dostupnejšie lieky. Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečí to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že novela je výsledkom kompromisov.
2: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Opozičné KDH upozornilo, že novela síce rieši niektoré dlhodobé problémy s dostupnosťou liekov, no zároveň prináša vážne riziko pre verejné financie. Poslankyňa Monika Kolejáková hovorí, že po schválení zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
3: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
1: Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 720 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Vláda schválila aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti sa zvýši o 59 centov. Minister práce Erik Tomáš.
4: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Na stole ju ešte má prezident Peter Pellegrini. V novom znení časti zákona tiež parlament ustanovil, že

0: jazdci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Iránske ozbrojené sily nebudú váhať brániť krajinu, povedal hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakáji po nočných stretoch v Perskom zálive medzi Teheránom a Washingtonom. Diplomácia a bojisko nemajú od seba ďaleko, povedal.
1: Spojené štáty žiaľ podkopávajú tento diplomatický proces, a to jednak protichodnými správami, jednak neustále sa meniacimi postojmi a požiadavkami. A čo je vážnejšie, aj opakovaným porušovaním prímeria. Nie sú to len Spojené štáty, aj Izrael opakovaným porušovaním prímeria v Libanone tento proces poškodzuje. Lebo akýkoľvek diplomatický proces je poškodený, keď sa použije sila a keď sa na bojisku podniknú nezákonné kroky.
0: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
2: Radi, že aj takto po 18. ste stále s nami a už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes hráme novinky, ktoré treba počuť. Týždeň sa nám takto v stredu už poriadne rozbehol, pokiaľ ide práve o novinky. Len včera návraty s novými albumami oznámili Bonobo, Wishy, Penelope Isles či Interpol. Aj z týchto albumov vám dnes hráme a pridáme aj čerstvé single Earth Eater, Mary in the Junkyard, ale aj novinku od eBay, ktorú vám aj dnes hráme s titulom Single týždňa. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: Počúvate Rádio FM a už pár minút aj stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme. Začali sme s ukážkou z debutu Thank You, ktorý bez Beastie Boys chystá Mike D. A toto bol jeden bonus od Suede. Až dva disky bonusov vám sľubujú na deluxe verzii rok starého albumu Antidepressants. Vrátane skladby, ktorá je za nami Emotionally Unavailable. Pokračovať budeme s albumovým typom od That Cap for Cutie. Dáme si Shearwater, DJ Seinfelda aj dve novinky Interpol. A teraz nás čakajú aj Penelope Isles, ktorí sa vracajú s tretím albumom, ktorý nazvali 3. Z albumu, ktorý vyjde koncom septembra, vám hráme pilotný single, toto je Think and Say It.
1: Hi, this is Jack.
2: This is Lily.
1: And we're Penelope Isles and you're listening to Nika on Radio FM.

0: Pridali sme aj Wishy. Minulý rok sme vám hrávali z ich EP Planet Star a tento rok vám budeme hrávať z ich čerstvo ohláseného albumu. Len včera oznámili, že začiatkom októbra vydajú album Nature Spill aj s týmto singlom Love Sick. Nový album včera ohlásil aj Bonobo a prekvapuje množstvom hostí a hostiek, ktoré na ňom budú. Viac prezradím už o chvíľu. Zostaňte s nami, toto je nová hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Talk. Už o chvíľu sa venujeme ďalšiemu albumu, ktorý vyšiel minulý piatok. Čakajú nás That Cap for Cutie s novinkou I Build Your Tower, ale ešte predtým si dáme aj kolegu DJ Seinfelda z labelu Ninja Tune. Bonobo včera oznámil, že má pre nás nový album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Niloufariania, Ichiko Aoba či Joy Crooks. Album vyjde 11. septembra, toto je pilotný single Me and You.
1: Hi, this is Bonobo and you're listening to Mika FM.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album, ktorý chystá Bonobo, a dali sme si aj Mary in the Junkyard, ktorým už 3. júla vychádza očakávaný debutový album Roll Mother Hermit. Súčasťou bude aj novinka, ktorá je za nami, Mouse.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme od singlových noviniek k albumovým. Ani dnes večer v Rádiu FM nevynecháme albumový typ. Dnes to bude nahrávka I Build Your Tower, s ktorou sú späť Dead Cup for Cutie. Benjamin Gibbard a spol. Majú pre vás už 11. album, ktorý je po 20 rokoch ich prvým albumom pod hlavičkou malého nezávislého vydavateľstva. A zároveň tým kapela počiarkuje svoj návrat k fungovaniu indie kapely, ktorou boli niekedy v 90. rokoch. Osobné boje, straty, ale aj tragédie. Aj tým sú poznačené skladby na albume, ktorý kapela nahrala v priebehu ani nie jedného mesiaca. Z albumu si dáme Envy the Birds, Trapdoor, ale aj The Flavor of Metal.

0: Hudobné správy FM.
1: Mike D. ohlásil solový debutový album. Hudobník známy z Beastie Boys má pre vás novinku Thank You, na ktorej pracoval so svojou kapelou 5D. Album, ktorý vyjde 28. augusta, podporil aj čerstvým singlom True Colors.

Kelsey Lou je už tento piatok späť s albumom So Help Me God. Tesne pred vydaním ho podporila aj čerstvým singlom z albumu, na ktorom hostuje Sampa, ktorý jej produkovali Yves Tumor či Jack Antonoff z Bleachers, vypustila skladbu Cutting Off the Head of the

Tricky premiéroval nový single, hle nedávno potvrdil aj to, že chystá nový album prvý po 6 rokoch. Z už 15. albumu Different When It's Silent, ktorý zverejní 17. júla, vydal single Still See Me There, na ktorom hostuje Mitch Sander.

0: čerstvé single. Čakajú nás Earth Eater, Lamb Chop a hneď dvakrát aj Interpol a k tomu si dáme jednu cover verziu Alexisa Taylora z Hot Chip. Majte aj naďalej peknú stredu v našej spoločnosti. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Pokračujeme s ukážkou z albumu Offerings, ktorým si uspäť eBay. S titulom Single týždňa vám hráme Offerings.
1: Single týždňa.
2: We are eBay.
3: Thank you for having us, Radio FM.
4: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

0: z Rádia FM sme vám aj dnes večer hrali eBay s titulom Single. Týždňa sme vám ponúkli novinku Offerings.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás dvojka Alexis Taylor a producent Mike Simonetti a ich

Počúvate Rádio FM, nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme aj takto po 19. Za nami je Nia Archives, ale aj Bayon. Ak sa skladba Gamut pozdáva, tak koncom leta vydá aj celý album Filters, ktorého vám už pravidelne hrávame, napríklad aj single Oxygen. A nový album chystá aj Earth Eater, o cca mesiac vydá album Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message, ktorý bude inšpirovaný aj témou materstva a ktorý produkoval od nás dobre známy Dave Sitek, Stevie on the Radio. Z albumu Land dnes vyšiel aj tento čerstvý single Crown Jewel.

Aj Shearwater ste počúvali od nás Rádia FM. Skladba Slugs in the Marigolds je predzvesťou ich novej štúdiovky The New World, ktorú čakajte 31. júla. A nový album, len včera ohlásený, majú na ceste aj Interpol. Hneď dve ukážky z neho vám hráme už o pár minút. Z programu Nová hudba, ktorej veríme, vám aj naďalej pekný večer, želá Nika.

0: Machine the Clown, tak sa volá album, ktorý 21. augusta vydáva Kurt Wagner s projektom Lamb Chop. Len dnes album podporili singlom Stella. Pokračujeme z Interpol, ktorý sa po 4 rokoch po albume The Other Side of Make Believe hlásia s ďalším albumom. 28. augusta zverejnia album This Mirror Waits a Tone, na ktorom pracovali s Andrewom Whiteom, ktorý spolupracuje napríklad aj s Rosaliou alebo Charlie XCX. Z albumu vydali nie jeden, ale rovno 2 single. Z Rádia FM vám hráme See Out Loud, čo je po rokoch skladba, na ktorej spieva gitarista kapely Daniel Kessler, a potom si dáme aj titulnú skladbu This Mirror Waits a Tone.
1: Hi, this is Daniel from Interpol and you're listening to Radio FM.

0: festivali Interpol. Do pozornosti sme vám dali ich pripravovaný album This Mirror Waits Dawn. Po Interpol pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Penelope Isle zohlásili návrat s novým albumom. Už tretí album, jednoducho nazvaný 3, čakajte 25. septembra. Z albumu už vydali aj prvý single.

Alexis Taylor a producent Mike Simonetti zverejnili čerstvú coververziu, pustili sa do skladby z roku 99. Dvojica prerobila skladbu I See a Darkness, ktorú na svojom debute vydal Bonnie Prince Billy.

Aden Samra ohlásila nový album. Kanadská hudobníčka, ktorá nedávno spolupracovala aj s Lauren James, je späť s vlastným albumom Odyssey, ktorý vyjde 4. septembra. Súčasťou bude aj nový singel Punish Me.

majú pre vás nové EP a súčasťou bude aj táto novinka Close Your Eyes. Trošku dnešnú ponuku čerstvých singlov aj uzatvárame. Ďakujeme za vašu pozornosť a budeme radi, ak si program Nová hudba, ktorej veríme, naladíte aj zajtra opäť po 18. Cigi, Eugen, Drobec a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera. Budeme radi, ako

0: Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Literárna hviezda, to je slovné spojenie, ktoré sa vyskytuje v médiách a vo verejnom priestore. Vždy, keď sa niekde organizuje nejaký literárny festival, či už je to na Slovensku alebo všade vo svete. A ja som tak rozmýšľal, že čo vlastne literárna hviezda znamená, aký má status. Lebo ľudia sú nadšení z hereckých hviezd, z hudobných hviezd. A rozmýšľal som, že čo tá literárna hviezda pre ľudí znamená. Pre nás knihomolov sú možno práve hviezdy knižného sveta tie najdôležitejšie, pretože nám dávajú strašne veľa od požitku z čítania, cez múdre myšlienky, cez pocity, že treba nad vecami premýšľať a snažiť sa dozvedieť niečo nové. A začal som hovoriť o literárnych hviezdach, pretože dnes jedna literárna hviezda bude hostkou relácie Penadny FM, ktorá sa práve začína. Moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Gabo a verím tomu, že sa vám bude dobre počúvať. Penadny

0: Takže ešte raz začína sa Penadný FM a keď som povedal, že sa budeme baviť literárnou hviezdou, tak kvôli tomu, že aktuálne v rôznych médiách na internete nájdete nejaký taký slogan Bratislavu navštívi islandská literárna hviezda a jej meno je Maria Elizabeth Bragadóttir a ja by som mu veľmi rád privítal v Penadný FM. Dobrý deň. A takisto by som chcel privítať Ľudsku Čuriovú, ktorá nám bude tlmočiť.
1: Thank you so much. I'm very happy to be here.
0: I'm happy too. Musím sa opýtať, že ako sa cítite, keď sa o vás píše ako o literárnej hviezde?
1: I love it, but obviously I don't really relate to it and I don't think I'm being humble saying it. It's just like... But it's very nice. It's very nice, but yeah. I don't know how to really answer it differently, but yeah.
2: Samozrejme sa mi to veľmi páči. Avšak popravde sa s tým až tak nesotožňujem a nehovorím to preto, že by som chcela byť skromná, ale v podstate na to neviem až tak dobre odpovedať. Samozrejme som ale veľmi šťastná, že som tu a práve v tom vidím ten zmysel a význam tohto celého. Áno, súhlasím s tým, čo si povedal. Áno, na pódiach človek väčšinou vidí herečky, hudobníkov, po prípade iných umelcov. Spisovateľov až tak často nie, samozrejme, pokiaľ nie sme na literárnom festivale. Spája sa s tým potom aj to, že spisovateľov ľudia nespoznávajú podľa tváre. Môže to byť napríklad aj váš obľúbený spisovateľ a môže prejsť okolo vás na ulici a vôbec nemusíte vedieť, že je to on alebo ona. Ale je to podľa mňa super.
1: I like that.
0: Presne tak. Na literárnych festivaloch ľudia vidia svoje idoly literárne. Chcem sa opýtať, že vy ste sa stala hviezdou hneď po svojej debutovej zbierke Izba v inom svete, ktorá vyšla aj v slovenčine a o ktorej sa budeme rozprávať. Čo to s človekom urobí? Zaujímavá to s ním nejako? Keď zrazu tak vystrelí a stane sa naozaj známym po celej krajine.
1: No, I don't think so, because I think being a writer is very, you know, in a way it's just a very modest job. You, even though your book is successful.
2: Nie, nemyslím si, že to má na mňa až taký veľký vplyv, pretože podľa mňa práca spisovateľa je pomerne dosť skromná práca. Aj keď napíšete knihu, ktorá je úspešná, tak úplne na tom nezbohatnete a ani vás ľudia na ulici nebudú spoznávať. Čo to zmenilo, je však môj prístup k písaniu. Po tom, čo som vydala prvý úspešný debut, som cítila taký tlak na to, že musím napísať druhú knihu, ktorá musí byť dobrá. A vnútorne som možno tak trochu pochybovala o tom, či sa mi podarí aj druhá kniha v rovnakej kvalite. To je ale pre ľudí, ktorých debut bol úspešný, vraj úplne bežné. Teraz už mám za sebou vydanú aj druhú knihu a bola úspešná. Avšak svoju kariéru nevnímam až tak ako kariéru. Je to pre mňa skôr spôsob života. A nie je to pre mňa schodisko, kde musím kráčať a vysetať stále na ďalšie a ďalšie výšky. Schod. A je to skôr tak, že každý deň píšem.
1: It's more like a way of living. So I'm not thinking of it as like climbing upstairs and like always reaching for the next top. It's just from day to day writing and that's what it's all about for me. And I'm, yeah.
0: Áno, aj v hudbe sa hovorí, že syndrom druhého albumu, keď je debut veľmi úspešný, tak sa očakáva, že čo umelci prinesú. A jedna slovenská kapela Saslenové ruky, keď po skvelom debute, ktorý získal ocenenia za album roka, vydala druhý album a nazvala ho tretí album, aby sa vyhla tomu porovnávaniu. Vy ste vydali už druhú knihu, ktorá je úspešná. Znamená to, že je autor pod tlakom? Neustále, že musí dokazovať, že je dobrý?
1: I try to remind myself that I do not have to. It's almost like a mantra, you know, that I don't have to prove anything.
2: Snažím sa pripomínať si, je to v podstate taká moja mantra, že nemusím nikomu nič dokazovať. A je to pre mňa dôležité.
1: But I think, you know,
2: Ja vnímam písanie ako dar. Písanie je podľa mňa istým spôsobom spoločenský akt. A hoci pri písaní je človek sám, v podstate nakoniec ten produkt je určený pre iných ľudí. Ale najdôležitejšie je pre mňa to, aby som spravila dojem sama na seba. Aby som mala pod ní pocit dobre vykonanej práce.
0: Keď sme sa v úvode bavili o nejakom statuse hviezdy, ľudia vlastne vás poznajú cez vašu tvorbu, cez vaše knihy. Rozmýšľate niekedy nad tým, že si vás môžu spájať s nejakými postavami tej knihy, že si môžu vás personifikovať do niečoho z vašich kníh, a či to je dobré alebo zlé?
1: I think they do, at least, I remember... When I wrote my first book, Room in Another World,
2: ja si myslím, že áno.
1: Never ever occurred to me to think about how it
2: would be. Keď som napísala knihu Izbu v inom svete, vtedy mi ešte vôbec nenapadlo vôbec sa zamýšľať nad tým, ako by mohla byť prijatá či už kritikmi alebo čitateľmi. A musím povedať, že ma prekvapilo, že si ľudia spájajú autora s postavami.
1: Island,
2: ako taký, je v podstate dosť malá komunita. A raz sa mi stalo, že dano prišla jedna pani, ktorá čítala moju knihu a konkrétne mala poznámku k prvej poviedke v knihe, kde sa rozoberá vzťah matky a dcery. Táto pani mi povedala, že veď ale tá matka v knihe je úplne, úplne iná ako tvoja mama. A na to som jej odvetila, že áno, je to preto fikcia. Bavila som sa o tom aj, myslím, že so svojím vydavateľom, ak si dobre spomínam, možno to bola len niekto iný. A ten mi povedal, že sa toto deje častejšie spisovateľkám. Je to zvláštne, ale čitatelia si o mnoho častejšie o ženách myslia, že píšu o sebe v porovnaní s mužmi. Rather assume that women. Ja keď čítam, sa však nikdy nezamýšľam nad tým, ani to tak nevnímam, že sa tie veci v knihe museli niekomu stať. A snažím sa nepremýšľať nad tým takto, a niekedy píšem, pretože sa vo svojej tvorbe nechcem obmedzovať. Chcem, aby bola moja expresia čo najslobodnejšia, ako môže byť. A v mojej tvorbe sa objavujú aj postavy, ktoré... nie sú možno úplne sympatické, nekonajú správne, robia chyby, ale ja aj rada čítam o postavách, ktoré sú nedokonalé. Vlastne tak, ako my všetci.
1: I like to be as free as possible when I'm writing, and I often write unlikable characters and characters that make lots of mistakes, and I like that, and I like reading about those kind of characters as well, characters that are deeply flawed also, like we all are, of course.
0: Ja si myslím, že pýtať sa autora na to, čo je skutočné a čo je vymyslené v knihe, nie je úplne fér, ale predsa len po tejto vašej odpovedi musím naraziť na poviedku Slobodné duše, kde študentka ekonomky sa ocitne v partii umelkyň. A keď som si prečítal vaše krátke bio, tak to ako keby na vás sedelo.
1: Well, that's very interesting because I've never been and studied anything related to economics.
2: Zaujímavé. Ja som nikdy neštudovala ekonómiu. Je síce pravda, že som študovala filozofiu, ale to má podľa mňa od ekonomie ďaleko.
1: Economics, right?
2: Ak by som však mala nájsť niečo, čo mám s touto postavou spoločné, bol by to pocit, že nie som súčasťou nejakej skupiny. Tá postava je práve v takejto situácii a zažíva úzkosť a zameriava sa na seba. Ja osobne sa však cítim skôr ako človek kreatívny, než ako akademička. Áno, to teda s postavou spoločné nemám. Tá postava totiž má rada umenie, avšak necíti sa byť umelkyňa. Ale ja to tak nemám.
1: More creative than academic, so I wouldn't say that I have that in common with the character who really does not feel like an artist but is really admiring those artists, but yeah.
0: V nejakom rozhovore som čítal, že vy ste vlastne k nejakému umeniu inklinovali už od malička, že nielen ako písanie, ale možno ste si aj niečo kreslili, vymýšľali rôzne veci a že ste cítili podporu v tomto. Aká teda bola vlastne tá cesta od toho dievčaťa, ktoré malo rado tvorivosť až k tomu, že ste úspešná autorka?
1: I started writing when I was like very young, and it started as a being a reader.
2: Začala som písať už vo veľmi mladom veku. Myslím, že moja spisovateľská kariéra začala tým, že som bola čitateľkou. Ostatne to tak ale má každý spisovateľ a je to svojím spôsobom
1: I was very young.
2: Spôsob, ako si úctiť svojich predchodcov.
1: Really
2: začínala som písať slovčeky, ktoré som písala každý druhý týždeň. Dostala som túto skvelú príležitosť vo veľmi mladom veku. Mala som vtedy 22 rokov. Slovčeky boli medzi ľuďmi populárne. Bola to taká ľahká, zábavná forma literatúry. A vtedy som zistila, že dokážem písať, aj keď mám nejaký deadline, že dokážem písať s tým, že mám svoje publikum.
1: I always knew that
2: a vždy som tak nejak vedela, že mám túžbu napísať nejakú knihu a práve keď som písala tento stĺpček, tak som pociťovala túto túžbu čoraz viac a viac. Keď som ešte študovala, mala som taký vnútorný pocit, že potrebujem doštudovať, aby som konečne mohla napísať tú svoju knihu. Keď som mala vtedy 25 rokov, cítila som naozaj taký tlak na to, že tú knihu musím dokončiť skôr, než budem mať 26 rokov, pretože som naozaj mala pocit, že to urgentne musí zo mňa výsť von.
1: Writing it and
2: a keď sa na to pozerám dnes, prípada mi to trochu hlúpe, avšak vtedy mi toto nastavenie mysle veľmi pomohlo. A teda tá kniha vznikla s takým pocitom urgentnosti, ale dnes som za to veľmi rada a som s ňou spokojná.
1: This book was written with urgency and I'm happy about it now. And if I can maybe add one thing, I think it also helped debuting.
2: Ak ešte môžem dodať, a mne môj debut vyšiel, keď som bola relatívne mladá, mala som vtedy 27 rokov, čo je pre spisovateľov dosť nízky vek. Spisovateľia sú väčšinou starší a ich práca sa lepší s pribúdajúcim vekom. Mladí ľudia sú však naivní, ale mne to vtedy pomohlo. Vôbec som sa napríklad nezamýšľala nad tým, či by tá moja kniha mala výjsť. A teda bolo tam veľa naivity, ale myslím, že to v konečnom dôsledku pomohlo.
1: I just thought it was good and I was sure of it and I thought it was very urgent that it came out. And I think it was pretty naive of me, but it helped. And I remember my publisher told me.
2: Pamätám si, keď som sa ešte pred vydaním svojej knihy prvej bavila so svojím vydavateľom. A on mi vtedy vravel, že no vieš, poviedky sú taký žáner, ktorý sa nemusí až tak dobre predávať a pri kritikoch nikdy nevieme, ako na ne zareagujú. A ja som mu na to odvetila, ale nie, určite sa to bude predávať výborne. A dnes už napríklad takto nad svojimi knihami vôbec nepremýšľam.
1: Now, you know, or like the book that I'm writing now, but yeah.
0: Tá predchádzajúca otázka o tom, ako sa z dievčaťa stane úspešná autorka, úspešná umelkyňa, bola troška aj osobná, pretože ja mám dceru, tínedžerku, ktorá od malička naozaj inklinovala k rôznym druhom umenia, od tanca, spevu, kreslenia, písania, dokonca komiks vymyslela. A chce sa uberať týmto smerom, takže či je nejaká rada, ktorú by som jej mohol dať od vás?
1: Well, I always advise kids and teenagers to just read as much as they can.
2: Všetkým deťom a tínedžerom radím, aby čo najviac čítali. Je úplne jedno, o akom druhu umenia sa bavíme. Je veľmi dôležité čítať. Myslím si dokonca, že čítanie je momentálne tak nejak v móde. Niektorí ľudia sa boja, že kniha ako médium zažíva svoj koniec. Avšak podľa mňa momentálne knihy sú naozaj dosť v kurze. Takže moja rada znie, čítajte veľa a práve tak nájdete aj svoj vlastný hlas. predtým, než zo seba niečo umelecké vydáte, to musíte najprv absolvovať.
0: Čo bolo pre vás také najdôležitejšie absorbovať? Je niečo konkrétne, špeciálne, čo ste absorbovala a buď vám to pomohlo, alebo vás to nasmerovalo nejakým smerom, alebo vás to nakoplo?
1: I think I cannot, it's very difficult for me to pick one book, but I think it's just the book in general.
2: Je ťažké vybrať iba jednu knihu. Ak by som mala vybrať, čo ma v mojej tvorbe najviac ovplyvnilo, tak by to bolo asi knihy vo všeobecnosti. Keď som bola malé dieťa, knihy pre mňa predstavovali akýsi úkryt. Avšak nemám rada, keď sa na knihomolstvo hľadí ako na hľadanie nejakej cesty alebo úteku. Pretože podľa mňa čítanie kníh práve naopak zväčší váš vnútorný svet. Ako dieťa som mala pocit, že knihy sú kľúčom k svetu. Čo ma teda najviac formovalo, boli všetky knihy, ktoré som čítala a ktoré som si zamilovala. A oni sú koniec koncov aj dôvodom, prečo dnes píšem.
1: My art. And the reason I started making art and writing my books. But if I can add, I'm also very inspired.
2: Ešte dodám, že ma veľmi silno inšpiruje aj hudba. Som často vo svojom živote obklopená hudobníkmi. A zároveň ma dosť ovplyvňujú aj filmy, pretože rada chodím do
1: kina. That can also be very inspiring, I think. But if I can add one thing, other... It's also, I think,
2: ešte dodám, že kľúčom k písaniu je podľa mňa schopnosť ostať ticho s vlastnými myšlienkami. Je to naozaj veľká, veľká výzva, ale je veľmi dôležité mať túto
1: skúsenosť.
0: Keď ste hovorili, že aj hudba, aj film vás ovplyvňujú, tak áno, viem si predstaviť, že dobrá skladba človeka veľmi ovplyvní jeho náladu, ako sa cíti, ale ja niekedy zažívam veľmi podobné pocity, aj keď dočítam nejakú skvelú knihu a niekedy mám možno týždeň pocit, že som taký bubline, ktorú vytvorila tá kniha a neustále akoby ju prežívam v sebe. Poznáte takéto pocity aj vy? Mávate ich?
1: Yes, and that's why I also think of, because when I'm writing a book, like now I'm finishing my novel.
2: Áno, tiež to tak mám.
1: I'm just immersed in that
2: píšem, napríklad teraz dopisujem svoj prvý román, tak som úplne ponorená vo svete, ktorý vytváram. Teraz som si na 3 dní odbehla do Bratislavy, takže mám pauzu, ale teším sa, až sa vrátim a opäť sa do tohto sveta ponorím, pretože človek má naozaj túžbu sa do toho sveta ponárať. Písanie je v podstate veľmi podobný proces ako čítanie, avšak prebieha na hlbšej úrovni. A podľa mňa aj čítanie je naozaj veľmi silno kreatívny proces a preto odporúčam aj tvojej dcere naozaj, aby veľa čítala.
1: And that's why, for example, with your daughter, it's so important to read, because it's so creative. You are really creating something while you're reading.
0: Teraz mi napadla vec, že keď som pravil, že po dočítaní dobrej knihy sa cítim ako v takej nejakej bubline, tak by som to spojil s názvom tejto knihy, že keď človek dočíta dobrú knihu, ako by vošiel do izby v inom svete.
1: Mm. Well, that's very nice. Yeah, I thought of that.
2: To je veľmi pekné. Mne to tiež napadlo a som rada, že to tam vidí aj niekto iný.
1: That's really how I think of it as well.
0: Hovorili ste o tom, že váš vydavateľ sa bál, že poviedky nebudú veľmi, veľmi úspešné. Je to naozaj, ale podľa mňa to je veľmi zaujímavý žáner. Prečo máte rada poviedky? Čo vás fascinuje na tom krátkom priestore, malom priestore, ktorý vlastne máte v dispozícii na napísanie nejakého príbehu?
1: Mm-hmm. I think it's the challenge of it, the challenge of the limitations that the short stories have.
2: Áno, je to veľká výzva a to ma na tom aj najviac baví. Sú to práve tie obmedzenia, ktoré poviedka ako žáner má. Musíte mať čo si hodnotné, čo chcete povedať a musíte to vedieť aj dobre vystavať. Ja mám veľmi rada romány tiež. V podstate začínala som čítať romány a k poviedke ako takej, ako žánru, ako čitateľka som sa dostala až neskôr. Hoci teraz práve píšem román.
1: When I'm reading,
2: keď čítam román, dávam mu približne 70 strán a pokiaľ ma dovtedy nezaujíma a nevtiahne, tak tú knihu zavriem a položím ju nabok. Poviedka ma však musí vtiahnuť už hneď od prvej strany. A práve to ma na tom baví. Poviedku nevnímam ako krátky román alebo nejaký výsek niečoho väčšieho. Je to samostatný žáner naozaj.
1: Yeah, that's what I love about short stories.
2: Existujú aj spisovatelia, really, ktorí dokážu písať dobré romány, ale nedokážu písať dobré poviedky. Je to totiž to veľký rozdiel.
1: They are their own form entirely, and it requires certain skills. So there are novelists that are not able to write short stories. It's just completely different. So, yeah.
0: Keď ste hovorili, že poviedka vás musí vtiahnuť prvou stranou, tak jeden slovenský vydavateľ mi tvrdil, že text to musí chytiť prvou vetou. Dávate si záležať na prvej vete?
1: I think I do, because I write very painstakingly, and I think about every word, really.
2: Podľa mňa áno, záleží na tom. Ja píšem veľmi dôkladne a naozaj vážim každé slovo. And I think this, a v tomto je poviedka pre mňa ako poézia. Naozaj tam záleží na každom slove a s rovnakým prístupom píšem aj môj aktuálny román. Záleží na prvej vete, aj na poslednej, aj na každej jednej, ktorá je medzi týmito dvoma vetami. S jednou spisovateľkou som sa raz rozprávala práve na túto tému a ona povedala, že pri písaní románu môžu postavy robiť niečo, na čom v podstate nemusí vôbec záležať. Môžu napríklad jesť jablko alebo robiť čokoľvek iné a nemusí to mať žiadny význam. A ja s týmto však nesúhlasím. Podľa mňa všetko musí mať význam. Každá veta a každé slovo.
1: Ešte
2: dodám, že na poviedkách ma baví napríklad aj to, že sa sústredie na niečo malé, na nejaký výsek, ktorý však ukazuje na nejaký väčší celok, a to je podľa mňa úplne fascinujúce.
1: And that's also something that I find so fascinating about it.
0: Ja som teraz tak náhodne otvoril v pravej strane niektorých poviedok a mi napadlo prečítať, že prvú vetu, tak poviedka Self-Made začína vetou: ležala som oblečená v prázdnej vani a už som zaspávala, keď zrazu zazvonil mobil. A potom som si otvoril poviedku Poslucháči a začína: nad ránom som Sibu našla v objati s záchodovou misou. Zhodou okolností som... Obidve sa začínajú v kúpeľni, alebo na toalete. Asi to bude náhoda.
1: Yeah, but I've heard that too. Like there was some review that said like a casual review, I don't remember where it was, but there was like lots of women lying in a bathtub in this book. And I'd never thought about that.
2: Áno, v jednej recenzii som sa tiež dočítala, že v tejto knihe sa nachádza veľa žien, ktoré ležia po vani. Je však pre mňa zaujímavé aj počuť, ako čítaš z mojej knihy, pretože je to môj text, ale zároveň to nie je môjim textom, keďže už je to preklad úžasnej prekladateľky Zuzany Stankovicovej. Keď autor píše, má veľkú kontrolu nad svojim textom, má to celé pod palcom, on alebo ona. Keď však dojde k prekladu diela, tak to musíte pustiť z rúk, je to v podstate úplný opak toho, čo robíte, keď píšete. Ja keď píšem, dávam veľký dôraz na melódiu, na to, ako text znie, a väčšinou na konci dňa to u mňa vyzerá tak, že si nahlas čítam text, ktorý som napísal. Pri slovenskej verzii už ale neviem, či je to tam zachované, keď samozrejme môžem v to dúfať. A je to aspekt, ktorý mi prípada zaujímavý a priam až fascinujúci. Keď som to počula teraz, tak sa mi to páči a pozdáva, avšak neviem, možno je to vašim jazykom.
1: So that's also very interesting, but it's also fascinating for me, and I think it's good because when I listen to it sounds very good. But that can also just be your language.
0: Ak teda Mária bude chcieť, tak môžem prečítať aj viacej z knihy. A teraz by som mal na ňu jednu prosbu, lebo uprostred relácie vždy si hráme nejakú skladbu. Či by nám neodporúčila niečo z islandskej scény, čo by rada pustila našim poslucháčom?
1: Yes! An Icelandic song. Is it okay if it's in English? Even it's an Icelandic song? Okay, then I'm gonna recommend a song from... a very new album by a band called Moom. It's spelled M-U-M. And the song is, I'm gonna see if I
3: I'm going to pick between two and deciding.
2: Môžem teda vybrať islandskú hudbu, ktorá je v angličtine. Ťažko sa mi rozhoduje, ale vyberiem niečo od kapely MUM a rozhodujem sa medzi dvoma pesničkami a vlastne už mám vybraté, ale musím oceniť, že táto časť je mi veľmi sympatická.
3: Yeah, Miss You Dance. I think that's the song that I'm going to pick.
0: MUM je úžasná kapela a radi si ju zahráme.

0: Takže zahrali sme si islandskú hudbu, pretože sa rozprávame s islandskou autorkou Mariou Elizabeth Bragadóttir, ktorá je na návšteve Bratislavy, a rozprávame sa o literatúre ako také, ale predovšetkým mojej skvelej zbierke poviedok Izba v inom svete. Ešte sa vrátim k tej téme poviedok, pretože vy teraz píšete román. Ja mám kamaráta Richarda Pupalu, to je jeden z najlepších slovenských poviedkarov, a on je rozhodnutý, že bude písať len poviedky, že nemá ambíciu napísať román. Ako to teda je u vás? Prečo píše román? Či to je vaša budúcnosť, alebo sa vrátite k poviedkam? Ako to teda máte vy?
1: I started writing the novel basically out of pressure, I think, because, yeah, the publishing industry loves novels. My agent talked about...
2: Román som začala písať v podstate z tlaku zo strany vydavateľstva. Bolo mi povedané, že knižný trh miluje romány. Ako sme už spomínali, román a poviedka sú veľmi, veľmi rozdielne žánre. V podstate ten román píšem aj preto, že som si chcela dokázať, že na to mám. Pri románe, pri písaní románu, ale človek musí mať oveľa väčší záber toho, čo sa na tej literárnej ploche deje. Človek musí mať o mnoho viac trpezlivosti a musí mať aj ohromnú pamäť. Tu sa pozastavím a vyjadrím obdiv svetlomožničke, ktorá tiež musí mať dosť dobrú pamäť, aby dokázala následovať niť mojich myšlienok. Ale pravda je taká, že zbožňujem poviedky a určite sa v budúcnosti vrátim k ich písaniu, napriek tomu, že teraz píšem román. Popravde dúfam, že v budúcnosti budem písať oboje. A stále však o sebe premyšľam ako o autorke poviedok, pretože je to niečo, čo je pre mňa prirodzené a už mi to ide ľahko.
1: Reading them and writing them, so I'm definitely, or I hope so, I'm definitely gonna write another short story collection. But for now, I'm very much enjoying writing my novel. So yes, hopefully both. But I think I am a short story writer for now also. That's something that comes very easily to me.
0: Páči sa mi na vašich poviedkach to, že nekončia sa akoby doslovne popísanou pointou. Že tá pointa tam samozrejme je, ale je taká nevyslovená a ostáva na čitateľovi, aby si ju domyslel alebo vybavil sám. V čom je taký ten autorský zámer takto nechávať tie poviedky také neúplne uzavreté?
1: I think I prefer that way as a reader as well, to be able to read the story and...
2: Ja ako čitateľka to mám radšej takto. A mám rada, keď dočítam nejaký príbeh a on ešte potom pár chvíľ žije so mnou v mojej mysli. Páči sa mi to viac, ako keď sú príbehy uzavreté a tak tesne, až im nie je dovolené dýchať. Mám rada, keď sa ešte potom môžem nad vecami zamýšľať.
1: I feel like if you close it too tightly... There is like lack of oxygen. I want to have something to think about myself.
0: To je možno tak, ako keby tá pozvánka do tej bubliny, taká tá otvorený záver alebo otvorená pointa.
1: Yes.
2: Áno, je to krásne povedané, tiež to tak vnímam.
0: A keď vaše poviedky sú naozaj že veľmi realistické, opisujú naozaj momenty bežného života. Občas sa tam vyskytne kúsok nejakej mágie, niečoho takého, nechcem povedať, že nadprirodzeného, ale niečo magického. Prečo?
1: Because I think that's much more,
2: pretože si myslím, že je to realistickejšie, keď to napíšem takto. A v podstate je taký aj život samotný. Často si myslíme, že všetko prebieha logicky. A logika je naozaj pri písaní dôležitá. Nehovorím, že nie. Avšak my ľudia sme naozaj záhadné bytosti. Myslíme a správame sa rôznymi zvláštnymi spôsobmi. Každý z nás má predstavivosť, čo je tiež
1: we all have
2: svojím spôsobom veľmi fascinujúce.
1: a person.
2: A podľa mňa sa týmto spôsobom písania približujem bližšie k pravde, práve keď tam sú aj tie elementy fantastiky.
1: Fantastical elements.
0: Tie povedky sú tak realistické, že si človek povie, aha, veď toto som zažil ja, alebo to zažil kamarát, zažila to susedka, že sú to vlastne opisy takých naozaj, že bežných udalostí, bežných dní. Prečo si myslíte, že opisy takýchto vecí čitateľov lákajú? Opisy niečoho, čo môžu naozaj zažívať bežne?
1: Well, I can only speak for myself there. And I think I'm just very fascinated and inspired by people in general. I'm very interested always in how people function, and I've been like that since I was a child. I've always just wanted to know how.
2: Tuto môžem hovoriť len sama za seba. Mňa fascinuje to, ako my ľudia fungujeme. Už od detstva mi to pripadalo veľmi, veľmi zaujímavé. Pre mňa je v podstate každý deň úplne fascinujúci. Napríklad, keď sme v škole mali hodiny dejepisu, tak sme sa učili o rôznych dátumoch, vojnách a podobne. Ale ja som sa zamýšľala popri tom nad tým, čo tí ľudia raňajkovali. Čo napríklad raňajkoval Napoleon a ako sa pri tom cítil.
1: I just really wanted to know what they had for breakfast, you know? I just wanted to know what Napoleon had for breakfast and how he felt eating that breakfast. You know what I mean? That's always been my interest.
0: Tu sa opäť vrátim k mojej dcere, ktorá sa ma častokrát pýtala otázky ako tatia, kto vymyslel chlieb? Kedy to bolo? A podobné otázky, že ju tiež zaujímali ako vás.
3: Mm-hmm. So we have that in common.
1: Yeah, exactly. It's an important question.
2: Áno, je to dôležitá otázka.
0: Ešte sa vrátim tej realite tých poviedok. Častokrát, keď sa pýtame niekoho známeho alebo dieťa, že aký si mal deň, tak povie, taký obyčajný, že, alebo že čo sa dialo v škole, nič. Ale vy vlastne v tých poviedkach ukazujete, že aj to nič zaujímavé môže zaujímavým byť.
1: Mhm. Yeah, I think so, absolutely. And also, like...
2: Áno, tiež si myslím.
1: What we say is not necessarily...
2: To, čo hovoríme, nemusí vždy korešpondovať s tým, čo máme na mysli. A pri čítaní mojich poviedok čitatelia musia hľadať aj ten význam medzi riadkami. Pretože rovnako dôležité je aj to, čo tam napísané nie je. A pre mňa je však či už písanie alebo aj čítanie hlavne o spojení. Pri oboch týchto činnostiach sa spájate so svetom.
1: Connection, you know, you are trying to connect yourself with the world when you write and you're doing the same when you read.
0: A povedali ste, že je iné to, čo hovoríme a iné, čo si myslíme, ale iné je aj to, čo si myslíme o sebe a čo si myslia o nás ľudia. Vo viacerých poviedkach sú postavy, ktoré majú o sebe nejakú predstavu, ale v podstate vyplynie, že ľudia si o nich, alebo okolie si o nich myslí niečo úplne, úplne iné. Ako to máte vy?
1: Where do I stand? Yes. Well, I think it's...
2: Je to súčasťou ľudskej skúsenosti.
1: Just part of being human is to have...
2: Áno, je to svojím spôsobom problém a výzva.
1: Seeing yourself and seeing others.
2: Môžete sa dívať rôzne na sám seba alebo aj na rôznych iných ľudí. Je to práve tá výzva, ktorú prekonávame, keď sa spájame s inými ľuďmi. Mne príde veľmi zaujímavá dynamika medzi dvoma ľuďmi a vzťahy, ktoré medzi nimi môžu vznikať. Či už hľadiska komunikácie alebo problémov, ktoré v komunikácii vznikajú. Taktiež ma fascinuje už len samotný spôsob, ako rozprávame, ako sa vyjadrujeme, a tiež veľmi rada počúvam cudzie rozhovory.
1: How they talk to each other. I love eavesdropping.
0: Cudzie rozhovory počúvate akože kompletne, že od slova do slova, alebo len tú melódiu tej komunikácie, čo sa medzi ľuďmi deje?
1: I think it depends on the people and it depends on the conversation, but I can tell you that like as a kid,
2: Už to záleží na konkrétnych ľuďoch a konkrétnych rozhovoroch. Ako dieťa som chvíľu chcela byť herečkou, herectvo máme dokonca aj v rodine. A pri herectve tiež bola u mňa badateľná fascinácia ľudským správaním. Tiež je to v podstate študovanie a následná interpretácia toho, ako sa ľudia správajú. Myslím si však, že kniha je tiež priestorom na výstup vnútorných motivácií.
1: I'm not sure I'm phrasing it right, but...
0: Ešte predtým ste povedali, že vás fascinuje dynamika vzťahov dvoch ľudí. Ja mám taký pocit, že v tejto knihe vždy do tej dynamike vzťahov dvoch ľudí vchádza niekto tretí, alebo štvrtý, alebo ďalší, ktorý tú dynamiku akoby veľmi buď narúša, alebo posúva iným smerom. A mne to príde také, že nikdy akoby nie sme buď sami, alebo nikdy, aj keď je nejaký pár, tak nežije sám, že vždy je ovplyvňovaný všetkými okolo.
1: That's very interesting, and I hadn't thought about that, but it's very true. But yeah, I think it's always just a matter of
2: Zaujímavé, to mi vôbec nenapadlo, ale je to naozaj pravda. Všetci sme si svojím spôsobom zaseknutí sami v sebe a snažíme sa výjsť von. Narážame tu samozrejme na tú večnú otázku toho, či sme ostrovom alebo nie. Ale myslím, že ani keď je človek sám v lese, tak nie je skutočne sám. Teraz napríklad som na takej spisovateľskej rezidencii v Nemecku, kde som v lese v takej pevnosti, uzavretá sama. Avšak necítim sa byť sama, pretože sú tam so mnou všetky hlasy ľudí, s ktorými som sa keď v živote rozprávala. A so všetkými z nich som v nejakým spôsobom
1: and their voices and they are still always having an impact on you and how you think and you are constantly even if you're alone I do believe you are always in some sort of dialogue with the people that you have met and have influenced you.
0: Ešte sa opýtam, čo máte rada alebo takto kedy ste vyrovnala s tým, že koniec, že máte tú poviedku hotovú, že keď vás tak poteší, že áno, má to všetko, čo som tam chcela do toho krátkeho priestoru dať. Kedy je ten moment?
1: That's a good question. I think my publisher phrased it very well when he said to me at some point when I was finishing my book.
2: Môj vydavateľ to povedal veľmi pekne, že nikdy nemáš pocit, že poviedka je dokončená, iba sa s ňou rozlúčiš. A naozaj aj u mňa je to veľmi pocitová záležitosť. Musím sa s ňou jednoducho rozlúčiť. Nikdy nebude dokonalá. Myslím si, že nič ako dokonalá poviedka vlastne ani neexistuje. Môj spôsob písania nie je taký, že by som napísala na prvý raz niečo, čo potom budem 10-krát editovať. A ja sa s tým radšej vytrapím trochu viac na prvý raz, ale potom som s tým spokojná. A to je však moja metóda a všetci sme
1: rozdielni. Instead of writing something rough and then come to it the next day. But that's just how I write and everyone is different.
0: A keď ste povedali, že žiadna poviedka nie je dokonalá, tak to je vlastne paralela k tomu, že ani žiadny život nie je dokonalý a o tom vlastne píšete.
1: Mm-hmm. Yeah, that's true.
2: Áno, súhlasím. Nemali by sme sa snažiť o dokonalosť, ale skôr o krásu, pretože sú to dve rozdielne veci.
0: Teraz ešte sa opýtam na ten román, na ktorom pracujete, keďže vlastne tam nemáte obmedzenia, čo sa týka nejakého dĺžky textu. Ako poviedkárka, koľko plánujete, že bude mať strán, aký bude rozsiahly prvý román?
1: I actually wanted it to be not that long, but it turns out to be a little longer than I.
2: Knihu som chcela najprv mať trochu kratšiu, ale vyzerá to, že mi vyšlo trochu na dlhšie. Sama obľúbujem skôr krátke knihy, podľa mňa v tej jednoduchosti je krása. Tá kniha, ktorú píšem momentálne, bude mať približne 250 strán, možno 280 maximálne. Čiže nebude to nejaká krátka novela, bude to normálny román, ale nebude nejaký príliš obsiahly. Ale stále je to teda v procese prípravy, takže presne to ešte povedať neviem.
1: I don't know really.
0: Verte, iba taká technická otázka, ale vravili ste, že máte radšej kratšie knihy. Čo vás presvedčí, aby ste naozaj siahli po hrubej tehle, naozaj, že rozsiahlej knihe? Čo je ten motív, aby ste sa do nej pustili?
1: Well, I'm just like
2: podobne ako iní čitatelia, sa mi veľmi páči, keď má kniha peknú obálku a musím povedať, že súdim knihy podľa obalu. Ak sa mi páči obraz vpredu a text vzadu, tak si tú knihu zadovážim a prečítam si ju. Samozrejme, ešte mám pred sebou mnohé diela klasickej literatúry, ktoré som zatiaľ neprečítala, ale tak to máme asi všetci, pretože tých diel klasiky je naozaj veľa. A ďalej sa riadím aj odporúčaniami ľudí, ktorých názor si vážim. Ale teda ešte poznamenám, že ma veľmi teší, že môj slovenský preklad knihy má takú peknú obal.
1: My Slovakian translation, that is.
0: Pomaly budeme končiť. Ja sa ešte opýtam na nejaké typy z islandskej literárnej scény. Či nám vie niečo odporučiť? Ja som obrovský fanúšik Stefansona napríklad. A či má ona nejaké typy, čo si máme prečítať?
1: Mm-hmm. And are you thinking something in Slovakian? Or in no. English? Well,
0: your favorite.
1: My favorite. It's difficult. I have so many friends. My partner is a writer as well.
2: Neviem, čo vyšlo v slovenčine, čo je dostupné iba v angličtine, ale teda
1: her name is Kristín Eiríksdóttir.
2: Poviem vám to. Je pre mňa veľmi ťažké vybrať len jedného človeka, pretože mám mnoho spisovateľov, kamarátov a dokonca aj môj partner píše. Ak by to mal byť len jeden človek, tak povedzme, že Kristín Eiríksdóttir, ktorá je úžasná spisovateľka. Nie som si istá, či už nejaké jej diela v slovenčine vyšli, ale ak nie, tak by bolo úžasné ich preložiť.
1: That would be amazing. She's a great author.
0: Výborný tip, ďakujeme. Snáď váš vydavateľ to počul a pozrie sa na Kristínu. Ja veľmi pekne ďakujem Marii Elizabeth Braga-Dottir, že prišla do Penny Dny FM. Veľmi si to vážim, ďakujem. A ďakujem aj Lucii Čuriovej za opäť skvelé tlmočenie.
1: Thank you so much. I had such a wonderful time.
0: Thank you. A poslucháčom Rádia FM prajeme príjemný večer a aj ďalšie príjemné dni. Penady.

Úloha 1. Zenová úloha 1. 1. Sadnúť si ráno. Kým sa zobudie deti. Bubnou dažďa.

0: Rádio.
1: Stretli sa spolu Lukostrelec

0: Kostrelec a mucha na konci dychu.
1: Keď už nevládzeš, vstúp do stredu únavy. Núka ma kreslo.
2: Ja nú udercoť.

0: keď chceš byť pritom, vstúp do stredu všetkého. Núkama život.
1: V rytme hojdania na ihrisku našiel som

0: Cenová úloha 3. Cenová úloha 3.
1: Zachraňovať svet zúčastneným kráčaním do nákupáku.

zachraňovať svet. Zachraňovať svet zúčastneným kráčaním

0: zúčastneným kráčaním do nákupáku.
1: FM, slovenská hudba s Demeterom.

Bigot hojdačky vytrhol ťa z denných snov. Posled.

Tieň z tých ulic. Chladivé koridory. Inak teplý deň. Chladivé koridory.

chodníku, krátia chodcom krok.

Havár. Nikto nečakal Vánok v uvale Torac. Aj deti stíchli.

0: majestátny orech. Chcem byť jeho kamarát. Zhadzuje mi plot. Chcem byť jeho kamarát. Zhadzuje mi plot. Majestátny orech.
1: Chcem byť jeho kamarát. Zhadzuje mi plot.
2: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Počúvate 100% FM.
1: Cenová úloha 5. Raz za čas zapriasť s predajcom nota bene reč, čo má kam viesť.
2: Raz, dva, raz, dva.
1: Ľudia sa kníšu. Bubny slová zaviali.

Borisa Kníšu, Skriba Old School Shield. Keď tlmené trap beaty sprevádza slang teens.

pene. Aprílové hody.

dám na škorce, čo nám obsrali auto hovnom jak betón.

0: Radšej stíšiš krok, aby si nerušila. Zasadá snem v rán.
1: Artur a Albert sa hrajú do tónov Fir Alina od Arvo

Vešiam si trenky do kliatia taxikárov. Také sú nivy.

Zenová úloha 6. Vrátiť sa z dialog, času a pochybností k skladaniu prádla. Vrátiť sa z dialog, času a pochybností k skladaniu prádla.

mesiac dialog, času a pochybností k skladaniu prádla. Zenová úloha 4. Odložiť cestu aj všetky bájne konce. Nieť sa kam hrnúť.

cestu aj všetky bájne konce. Bájne konce.

Odprevádzanie syna do školy. Ako motýle myšlienky poletujú obom do kroku. Ako motýle myšlienky poletujú obom do kroku. Mestský život. Chlapec si skladá na chodníku pred kinom puzzle z asfaltu. Si skladá na chodníku pred kinom puzzle z asfaltu.

lepšie slova. Ranný monológ. Mám lepšie slova. O tiché smreky sa neopiera vietor gestami sily. Vietor sa neopiera gestami sily. O tiché smreky sa neopiera.

v Monokafé. Nemám sa k práci. Chuťové poháriky, kdesi v Burundi. Polnočné mesto.

preto sa strácaš do hmly. Lipnem.

bežný výjav spred Nílu. Kričí do ulíc, opitá, sama nasled. Nech vieme všetci. Kričí do ulíc, opitá, sama nasled. Nech vieme všetci. Ústranie 2. V hlave des a bez. Len oblak ticho pláva nad na nič hodným.

Ústranie 1. Oltár pri riečke. Aj veľký majstri Džány pri ňom poplačujú.

tela a veku.

naše telo.

že telo

Dnešnú hudbu Sveta FM sme začali pesničkou Brasses for the Masses od skupiny Jumbo Agušovej orkestra, ktorá pred pár rokmi vystúpila aj na World Music Festival Bratislava, a tohto roku ju budete môcť vidieť naživo napríklad na hrade Spielberg v rámci augustového festivalu Maratón hudby Brno. Filmy Emira Kusturicu s hudbou Gorana Bregoviča priniesli svojho času naozaj veľký záujem o balkánske dychovky aj u mladých poslucháčov, pre ktorých bola možno tá tradičná stredoeurópska dychovka málo cool. Dnes si budeme hrať ale nielen balkánske, ale aj indické, africké či mexické dychovky, ale to skôr v tej druhej hodine. V prvej sa budeme rozprávať o tom, aká je súčasnosť tohto žánru na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, a to so zasvetenými hostiami, dvomi členmi dychovej hudby Testovanka, ktorá nadväzuje na tradície slávnej Moravanky a na Slabáka. Kým sa však k tomu všetkému dostaneme, ponúkam vám dve skladby, ktoré mne ako milovníkovi takých tých pokrivenejších rytmov idú prekvapujúco dobre do ucha. Najprv to bude dychová hudba pod vedením Michala Webera a folklórna skupina Stanislava Líšku z Kubrej pri Trenčíne z výberovky Sklenotnice ľudovej hudby 2, a po nich to bude rakúsky dychový ansámbel Federspiel s ich verziou slovenskej ľudovej piesne Tota Helpa. Počúvať kvalitné dychovky až do polnoci vás pozývajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Tak toto bola kapela Federspiel z Rakúska, ktorá nám zahrala pesničku Tota Helpa. A ja pri sebe vítam aj dvoch dnešných hostí, Miroslavu Záhomenskú. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A Davida Krajčího.
2: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dýchovky zvlášť. Dobrý večer.
0: Áno, tak bolo to správne. Správne privítanie, pretože dnes budem naozaj hrať nie úplne do polnoci, ale minimálne do 3/4 na 12 dýchovky. A toto bola teda veľmi špeciálna pesnička, pretože ja som sa potom po rokoch od kapelníka tejto kapely dozvedel, že ako sa vlastne k nej dostali. A prezradil mi, že túto pieseň ich naučil spievať Berco. A teraz som zabudol jeho meno. Berco Garaj z Nitry.
1: Okay.
2: My sme podozrievali skôr Adama Hudeca, že to zaniesol na tieto končiny, ale aj Berco Garaj je prekvapivý.
0: Dobre, takže toto boli také dva úvody do tej hudby, dychovkovej hudby zo stredu Európy a práve o tej sa budem baviť možno najbližších 30 minút. Najprv sa spýtam, ako bolo v Kalnici a či sa predalo tých posledných 5 lístkov?
2: Predalo. Áno, my sme hrozili, že keď sa nepredá, tak vyšleme tam nejakú poľskú kapelu, ktorá má teraz celkom veľa zhliadnutí na sociálnych sieťach s jedným takým, ja neviem, či svadobným alebo nejakým videom z také nejakej oslavy, kde naozaj po hudobnej stránke nie je kameň na kameni. Ale neviem, či zás fungovalo zrovna toto. Očividne áno a naozaj bolo plno.
0: Ja by som uviedol poslucháčov teda do obrazu. Mňa fascinuje na tejto kapele, o ktoré sa dnes večer zoznamujem prvýkrát takto naživo, že oni fungujú na sociálnych sieťach a dosť teda aktívne, čo som teda o dýchovke nepredpokladal. A vlastne celý dnešný večer bude tak trošku búraný stereotypov o dýchovke, pretože ja sám sa na ňu pozerám už celé 10 ročia takto pomedzi prsty a nikdy som to nepovažoval za nejaký relevantný žáner.
1: To je chyba. A ešte teda, aby som poopravila, my sme dokonca na tých sociálnych sieťach začali žiť skôr ako naživo v reále, tak to by som povedala. To bol teda Davidov nápad, že poďme skúsiť urobiť pár videoklipov, v ktorých bude Tejstovanka interpretovať piesne Moravanky Jana Slabáka. Uvidíme, čo to s ľuďmi a teda s tými divákmi na sociálnych sieťach urobí. A urobilo to, že si vyžiadali, aby tá kapela naozaj sa aj postavila na pódiu a to sa nám teda v lani podarilo niekoľkokrát. Verím, že aj tohto roku sa podarí ešte.
0: Čiže to taká príležitostná kapela, dobre tomu rozumiem?
1: Nie, úplne príležitostná asi nie, tak by som to nenazvala, ale teda tá jej cesta sa nezačala niekde v skúšobni, že ideme sa zhrávať, ale začala sa rovno na tých sociálnych sieťach, že teda chlapci a dievčatá, tu máte noty, naštudujte, poďte, ideme nahrať rovno video, dáme to tam.
2: Ja som najprv verboval ľudí do kapely s tým, že nebojte sa, to nebude, že 1300 kšeftov za pivo a párek každý víkend, že to bude len presne taká, že YouTube-anka, že naozaj budeme robiť takéto štúdiové videjka a štúdiové nahrávky a presne budeme s tým krmiť ten internet, lebo naozaj sú tam hráči aktívni vo vojenskej muzike, v orchestroch, v divadlách, aj muzikálových, na novej scéne napríklad nás tam pôsobí viac a naozaj sú tam tie jednotlivé želieska veľmi vyťažené. A presne na to som ich verboval, no, že nebojte sa, bude to YouTube-anka, ale poslucháč si to vypýtal a teraz mi to vyhazujú na oči, že ale však to mala byť len YouTube-anka, keď pošlem teraz ten zoznam tých koncertov, že tu hráme. Našťastie toho nie je až tak veľa, ale no, 19 ľudí dať dohromady nie je nikdy maličkosť, no.
0: Tak to je krásna cesta dýchovky v 21. storočí, vlastne už pomaličke v štvrtine. Budeme sa rozprávať ešte viac aj o tom vašom repertoári, ale ešte predtým, keď ste spomínali, že vlastne to vzniklo tak, že ste začali hrať skladby Moravanky, tak som si povedal, že začneme práve od toho zdroja, od tejto kapely, ktorá bola svojho času veľmi populárna a slávna. Neviem, či iba v Československu, alebo či je niekde v zahraničí.
1: Určite v nemecky hovoriacom prostredí. Dokonca máme teda vyjadrenie pána kapelníka, že on vždy stal za tými svojimi speváčkami, takže aj ako exportná kapela nikdy bez spevákov a speváčok nešli von. A aj teda mali dokonca na svojom konte niekoľko albumov nahraných v nemčine. A naozaj tam žali obrovské úspechy. Bolo to určite aj tým, že tú dýchovku začali práve pod vedením Jana Slabáka interpretovať muzikanti, ktorí boli klasicky vzdelaní a naozaj profesionáli a ešte o iných kvalitách tohto ansamblu sme môže povedať aj neskôr. Ja by som možno povedala, že čo si budeme teraz hrať, či?
0: Poďme na to uvedte, pretože vy to uvedete určite viacej ako ja. Napísatý
1: Šohaj vína, to je autorská pesnička Ivanky a Honzu Slabákovcov, ak sa nemýlim. A potom to bude pieseň, ktorú dnes musím uviesť zasadil sem čerešenku v humne, tak to je záležitosť, ktorá aj dnes pôsobí mnohé ťažkosti kapelám, ktoré po nej siahnú, lebo je naozaj, povedala by som, až virtuózna chvíľami.
2: Áno, na tom si už nejeden trumpetista vylámal zuby. A takisto aj v tej napísatý Šohajvína, to je presne... Moravanke sa hovorilo, a to bolo to vzácne a to ojedinele, s čím vlastne prišla a prečo spravila v tom 72., keď vznikla tú revolúciu dychovkovú, že hovorilo sa im, že sú swing po slovácku jednoducho. Že to boli muzikanti vycválaní v tých orchestroch Mirko Foreta, tá brnenská jazzová big bandová scéna v tých 60., 70. rokoch ešte žila veľmi pekným životom a oni vlastne boli muzikanti vycvičení v tomto prostredí, zároveň to boli symfonici z Brnenskej filharmónie, z divadla a povedali si jedného dňa, tak poďme robiť dychovku. S tým by sa mielo niečo delať, keď mám úplne presne citovať pána Kozderku z Brnenského rozhlasu. No a túto vetu počul Jan Slabák a on povedal, no ja bych vedel co? No dopadlo to takto, 50-ročná kariéra Moravanky, plná takýchto zaujímavých hudobných počinov, kde sa naozaj kombinovala tá ľudová pieseň, aj tá štylizovaná, aj tá umelá, naozaj s takýmito swingovými jazzovými prvkami.
0: Tak si poďme vypočuť.

0: Verte či neverte, ale toto je stále ešte hudba Sveta FM a dnes večer som sa rozhodol, že budeme tak trošku rúcať mýty a stereotypy o tom, že aj dychovka môže byť kvalitná hudba, čo ste práve teraz počuli v dvoch nahrávkach od Moravanky, takých tých klasických. Ak máte k nim ešte nejaký komentár, nech sa páči, ale my sa medzičasom tak off record bavili aj o tom, že tá Moravanka bola tak, pre mnohé kapely taký akýsi nedostižný vzor.
1: Určite áno, mnoho kapiel s koncovkou Anka práve vzniklo podľa vzoru Moravanky a teda mám to aj od tých muzikantov, ktorí vlastne takéto kapely zakladali vo vidieckom prostredí, alebo aj tu v meste, kadejaké Tatranky, ja neviem čo fungovali, ktoré zakladali už teda profesionálni hráči a chceli hrať presne tak, ako tá Moravanka, chceli tak znieť, chceli dať do toho taký ten iný feeling, iné lepšie slovo ma nenapadá, ale skrátka bol to určite vzor aj v tom, že ten slabák si zobral napríklad veľké množstvo folklórneho materiálu, ľudových piesní, a to aj slovenských, napríklad album Moravanka na Slovensku patril jeden akože najúspešnejším, alebo teda jedným veľmi úspešných, a dokázal to podať naozaj majstrovsky. A to si predtým tí muzikanti nevedeli ani predstaviť, že by to niekto zahral ináč než oni. Akože tak teraz to ten slabák tak preonačil.
2: A to je pravda, že mu to potom aj niektorí tí kapelníci tých lokálnejších kapiel nie s tak veľkým menom, oni mu to trošku tak zazlievali občas, že a on tu povykrádal všetky tieto naše regióny, lebo on presne tiež, preto to bola Moravanka, on rozmýšľal na začiatku, že bude sa to volať Kyjovanka, že sme teda ako všichni z Kyjova a že hráme teda ten repertoár, ktorý mu to myslím, že Dominik Strouhal poradil, čo už bol jeden tiež z dvorných aranžérov, skladateľov Moravanky. No, že proste prečo len Kyjovanka? To je málo. Budeme hrať proste z celé Moravy, tak budeme Moravanka. No. A potom sa to naozaj stretalo občas s takýmto nepochopením tých lokálnejších kapiel a kapelníkov.
0: A keď už napríklad na Slovensku niekto pokúšal napodobniť Moravanku, pokúšal sa napodobniť zvuk, alebo aj ten repertoár, alebo repertoár bol lokálny?
1: Repertoár sa teda tým, že bol aj pomerne dostupný, minimálne tak, že si to tí muzikanti otrocky vedeli stiahnuť z tých platní alebo z rády, odpočúvali a prepisovali a minimálne dokázali pre to svoje obsadenie, pre to svoje ladenie trošičku tak ukrkane poupravovať.
2: Áno, ale to bolo skôr taká depilácia, nie úplne aranžmány.
1: No, tak. Ale teda repertoár, lebo im sa to páčilo, ako to v tom rádiu znie, tak chceli sa tomu podobať. A čo sa týka lokálneho repertoáru, tak ten, aj dnes sme toho svedkami, že existujú v úvodzovkách také ako keby dychovkové skanzeny, ktoré si ten svoj lokálny repertoár hrajú po svojom, stále, stále po svojom.
0: Mňa by zaujímalo ešte, aké sú príležitosti, pri akých sa hrá dychovka. Priznám sa, že ja teda som v živote na žiadne dychovkové zábave nebol.
1: A
0: viem, že pri tých balkánskych, teda rómskych kapelách sa traduje, že hrajú hlavne na svadbách a pohreboch. A neviem, kde hrajú slovenské dychovky.
1: Tiež na pohreboch. Na
2: svadbách čím ďalej, tým menej, mimochodom. To už si málo kto dovolí dnes.
1: Áno, ale to už napríklad začia z mojej babičky, ktorá bola ročník 1916, jej manžel bol ročník 1904, ktorý hrával v dychovke v Grinave a rozprávala mi o tom, že mu púcovala si dolem tú túbu. A Heligon teda vtedy ešte a zavolali si kapelu 20 členov na svadbu a koľko razy, u nás sa to tak traduje, že a bez chústu. Znamená to, že ani jesť nedostali tí muzikanti, lebo však kto by choval 20 ľudí navyše na svadbe. No ale teda, hrávajú na pohreboch. Joško Kotel, Slezák nebohý, rozprával, že radosť umret. A, takže to je jedna z príležitostí. Potom také tie podujatia festivalového promenádneho typu, napríklad Vinobrania, kde majú priestor jednak aj v takých tých sprievodoch si zahrať, ale aj koncertne. Napríklad tu v tomto malokarpatskom priestore je celkom fajn. No a potom sú to podujatia, ktoré si tie kapely vymyslia akoby samé, teda robia rôzne, ja neviem, vianočné koncerty, alebo koncerty k rôznym iným príležitostiam, alebo potom festivaly. Čiže sú to ako keby podujatia cielene vymyslené a realizované pre tých ľudí, ktorí za tou dychovkou chcú prísť.
0: Dobre, a ešte sa spýtam, predtým ako dáme sa ďalšiu ukážku, akí sú tí poslucháči? Ja by som si predstavil, že to sú všetko ľudia, čo ja viem, v dôchodkovom veku, ale možno to nie je celkom tak.
1: Nie, je to celkom tak, našťastie.
2: No, Jiří Kokmotos, organizátor jedného festivalu, o ktorom asi bude o chvíľu reč, nám povedal do rozhovoru, že čím dál, tým rozmlsanejší sú tí posluchači. Je to tak? Dnes už jednoducho na tých festivaloch vidíme, že sa tam zväčša pohybujú viac menej tí istí trošku a aj tých ubúda, bohužiaľ. Ale za to si môžu trošku tie kapely, vyhreším teraz možno aj sami, že tá propagácia občas nenaskočí úplne včas a správnym spôsobom na dnešnú dobu. A či už teda webové stránky alebo sociálne siete tých kapiel nie sú úplne v takom stave, aký by si dnešná doba vyžadovala preto, aby sa to dostalo k tým poslucháčom. Takže na toto teraz tento svet trošičku trpí.
1: Už sa to posunulo od toho obdobia tých dychokových pterodaktylov niekam inám, takže myslím si, že na to treba tiež tak reflektovať. Sú to aj študenti hudobných škôl, sú to ľudia, ktorí vychádzajú trošičku z takého tradičnejšieho dychokového prostredia. Ešte stále platí, že na tom Trenčiansku, kde, ako sa hovorí, sa slovenská dychová hudba narodila v úvodzovkách, respektíve tam mala asi najoptimálnejšie prostredie na to, aby sa šírila v takomto vedeckom prostredí a zostala tam čo najdlhšie, tak tam tí mladí prídu a naozaj bláznia na dychovku aj na hodovej zábave napríklad. A horšie je to potom v takých regiónoch, kde by sme možno dychovku ani nečakali, ja neviem, nejakej Liptovskej Lúžnej. Napríklad tam majú Lužňanský baritón festival, majú tam detský orchester, ktorý sa volá, že Kakao z Dolného Kubína, no kto by čakal dychovku v Dolnom Kubíne, akože nemysliteľné, ale predsa. A ja si osobne myslím, že trošičku, a to je možno tiež taká veľká jedna téma, pokrivkáva, alebo nie úplne tak synchronne idú spolu takéto hudobné školstvo a potom ten dopyt toho poslucháčstva, aby sa navzájom doplňali a nevykrádali si možno, že aj to osadenstvo, ktoré by si rado takúto hudbu vypočulo.
0: Ja teraz robím taký nádherný oslý mostík. Keď sme spomínali Trenčiansko, tak ja zahrabem kapelu, ktorá vystupovala na festivale Pohoda v Trenčíne, a keď je to síce tiež dychovka, ale rozhodne nie z Trenčianska, ale z Jaipuru, zo štátu v Indii.

0: to je ešte stále Hudba Sveta FM, vy ste počuli pesničku Manchali od kapely Jaipur Kava Brass Band. Tak to dopadne, keď kolonizátori donesú so sebou dýchové nástroje niekam do Indie.
1: Krásna miesta mi disharmonia, ale my sa aspoň niečo nové priučíme. Ako toto som nepoznal predtým, to sa priznám.
0: No na to sme to, aby sme sa navzájom niečo naučili. Takže to berte ako také ekumenické vysielanie rádia FM s rádiom Regina. A my teraz budem pokračovať, vrátime sa tej Indie, sa naspäť do Strednej Európy a budem pokračovať rozprávaním o muzike, ktorá je od našich susedov, nielen z Moravy, teda zo Slovenska, ale vy ste si pripravili nejaké ukážky z okolitých krajín. Čo to je a prečo to tu je?
2: Toto bude tá hneď nasledujúca ukážka, bude rakúska dýchová hudba Wendy z Böhmische Blasmusik, ktorá je vlastne tu kúsok z Burgenlandu a je reprezentantom takého veľmi špecifického dýchovkového štýlu, ktorý sa volá Egerländer. Egerland je taký, že tradičnejší názov pre región okolia Chebu, to znamená, že sme na kraji Čiech a odtiaľ sa šíril, existujú teda rôzne teórie, že ako sa šíril najmä teda do toho nemeckého hovoriaceho prostredia, samozrejme cez to etnikum, ktoré tam žilo, ale zasiahlo nielen teda juh Čiech, ale aj severné regióny Rakúska a dokonca aj teda časť Maďarska, určite aj pre blízkosť tých našich zemí. A dodnes to tak je, že tí rakúski muzikanti veľmi dobre fungujú, povedzme, aj s maďarskými hostiami, najmä tubistami. A aj tá maďarská dýchovková škola a teda to, čo tam sa interpretuje v rámci dýchovej hudby, sa podobá najmä tomuto Egerländer štýlu. Čo je zaujímavé, že rakúska kapela z Burgenlandu nám zahrá pesničku, ktorá sa volá Vyhrávala kapela, alebo Die Kapelle hat gewonnen, českého autora Antonína Borovičku. To je jeden z takých priekopníkov v prvých 10 ročí 20. storočia, čo sa týka dýchovej hudby. Bol ešte trošku starší, asi tak o jednu generáciu ako Jaromír Vejvoda a jeho veci dodnes žijú a dodnes sa hrávajú.
0: A potom tam ešte niečo zo Slovenska, a o to viete niečo povedať?
1: To je taká zaujímavá vývojová vetva, ktorá sa zase naopak volá, že Oberkrainer Musik. To má taký krásny príbeh, ktorý sme si mali možnosť vypočuť aj osobne, nie až tak dávno. Zavítali sme na koncert presne tejto kapely Saša Avšeníka a jeho Oberkraineru do Rakúska. A to bolo ešte celkom milé, že my sme tam chodili, trtosili túto kolegyňa z jej, jak to mu hovoríš, kuchynskou nemčinou. Že teda nejak tie rozhovory pre našu reláciu Regiňácku zvládneme. A keď vedúci ansamblu akordeonista Sašo Avšeník, ktorý to mimochodom už po tretiu generáciu vedie túto zostavu, tak keď počul, že a z jakého rozhlasu? Zo slovenského? Dočkaj! Zavolal svojho trubkára, o ktorom sme sa zápäti dozvedeli, že chlapec má mamu z Petržalky a krásne nám odprekladal všetky rozhovory, to za A, a za B sme sa dozvedeli možno aj také veci, ktoré by sme sa bežne nedozvedeli, a síce, že tento Oberkrainer žáner, ktorý určite pre poslucháčov bude znieť ako takéto klasické tyrolské tagadá, ale je to slovinský vynález a vznikol tak, že niekedy, teraz má možno oprav v 50. rokoch, slovinský rozhlas, on vlastne nemal čo hrať, že preberali muziku populárnu, ruskú, americkú, francúzskú, taliansku, správa zľava, ale im chýbala strašne vlastná tvorba na tomto poli.
0: To ešte nebol Laibach.
2: A tradičná slovinská muzika vlastne sa nevysielala.
1: Áno. A oni tedy oslovili vlastne bratov Avšeníkovcov, čo je vlastne dedo a brat deda súčasného kapelníka. A kvázi si u nich vlastne objednali, že urobte nám nejakú našu vlastnú pop music. No neviem, či doručili úplne to, čo sa od nich očakávalo, ale vznikol štýl, ktorý sa okamžite rozšíril a stal sa populárnym vo všetkých, dá sa povedať, nemeckých hovoriacich krajinách. Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, dnes
2: Taliansko dokonca.
1: Dokonca Taliansko. Týmto štýlom žijú v Slovinsku. Naozaj títo Avšeníkovci sú stále také hviezdy, že oni naozaj tie skladby, aj keď znejú z nášho možno pohľadu naozaj ľudovo, tak tam sa to hrá v rádiu a vypredávajú sa s tým štadióny. A dokonca v Rakúsku, to ešte musíme spomenúť, festival Woodstock der Blasmusik, čo je festival presne takéto podobnej brasovej hudby pre každý rok je tam o 10 tisíc ľudí viac, naposledy myslím, že 120-130 tisíc bola návštevnosť.
2: Koná sa na severe Rakúska a je tam naozaj osadenstvo z celej strednej Európy, ktoré miluje rôzne podoby tej dýchovej hudby, to znamená od rôznych malých ansamblov až po veľké orchestre. Môže sa tam človek zahrať dokonca. No a títo Avšeníkovci tam patria k hviezdam.
1: A dokonca táto Oberkrainer Musik tam má, že vlastný stage, kde 4 dní v kuse ide iba toto.
0: Dobre, tak sa teraz poďme ochutnať. Najprv teda českú klasiku v rakúskom podaní a potom Oberkrainer zo Slovinska.

0: toto je ešte stále Hudba Sveta FM a ja som si práve spomenul, že keď som pred nejakými 16 rokmi začínal túto reláciu vysielať, tak som mal také veľké oči, že budem postupne predstavovať poslucháčom všetky možné nástroje sveta a hudobné štýly a tak ďalej a tak ďalej.
1: A skončil si pri dýchovke.
0: No, malo to pokračovať tak, že ja som vlastne teraz prekvapením zistil, že aj dýchovka má ešte svoje poddychovky a rôzne akože ďalšie, akože že sa to dá ešte na menšie kusy rozlomiť a rozťať a k tomu mám vlastne tiež ešte príhodu, ktorá súvisí s tým nasledujúcimi dvomi ukážkami, pretože niekedy v roku 1994 až 95 som niekoľko mesiacov strávil v Strednej Amerike, veľkú časť aj v Mexiku a z hodou okolností som si odtiaľ donesol ako jedinú výslužku asi dve také veľké škatule CD-čok, ktoré mi darovala jedno vydavateľstvo, v ktorom som sa tak nejako okolne ochomejtal. Z hodou okolností dve tretiny z nich boli dýchovky typu Norteño alebo nejaké mariachi z bandy. Mm-hmm. A aj keď som to doma počúval, tak ja som zistil, že ja z rôzov, že ja tomu nerozumiem. Mne to znie všetko úplne rovnako, že akože to je furt to isté. Skladba, jedna skladba za druhou, každá sa na seba podobala, a ešte aj tie kapely medzi sebou sa podobali, akorát, že jedni mali na sebe maskáče, druhý mali nejaké široké klobúky.
2: To je ako u nás s tými Ankami, iba vesty sa menia.
1: Ale ešte by som možno k tomuto doplnil, ja na Instagrame sledujem jedného takého chlapca, je to americký Čech, respektíve český Texasan, a on sa tak vyžíva presne v tom, že robí tieto videjka s aj našou, aj českou, aj moravskou dýchovkou a nedávno na mňa vyskočilo, že presne tieto mexické polka zo skupenia tak porovnával, že milí sledujúci, skúste uhádnuť, že čo z tohoto je moravské, alebo teda české a čo je mexické a tam tí Američani no, tí nemali páru.
0: No a teraz si mi krásne nahral na smeč, lebo ja zase poznám také takú tú teóriu, neviem odkiaľ je, kto vlastne vymyslel, alebo kto ju možno, že nejakými praktickými ukážkami dokázal, že to naozaj tak, ale že vraj táto mexická dýchovka sa dostala do Mexika tiež vďaka tomu, vďaka
1: tým
0: vojenským dýchovkám, ktoré prišli tam s cisárom Maximilianom, čiže Habsburgovci odišli, ale dýchovka zostala a tie dýchovky teda naozaj znejú všeliako a ja som si dnes vybral nie tie klasické Norteňa, lebo tie sú naozaj niekedy trošku otravné. Ale vybral som si niečo, čo bude možno bližšie poslucháčom Rádia FM a to je kapela Beirut, ktorá vlastne pochádza zo Severnej Ameriky, teda zo Spodných štátov amerických, konkrétne z mesta Albuquerque, ale to je v Novom Mexiku, čiže hneď tam za hranicou. A mladenc, ktorý tú kapelu zakladal, sa volá Zack Condon a on je výborný v tom, že hneď ako padli vlastne hranice východnej Európy, tak ako batôškár prišiel do východnej Európy a začal tu proste pátrať po nejakých hudobných koreňoch a precestoval celý Balkán, strednú Európu, zastavil sa aj v Bratislave a práve preto sa tá pesnička, ktorá bude nasledovať, alebo inštrumentálka volá Bratislava, lebo práve tuto niekde ju zložil a potom to bude zase príklad také klasické mexické dýchovky, ale zase v takej trošku povedzme, že rokovej úprave od Los de Abajo. Takže dáme si dvakrát mexickú dýchovku, ktorá sa tam tiež dostala vraj zo strednej Európy.
3: This is Zach Condon of Beirut and you're listening to Radio FM.

0: hudbe Svetého FM ste počuli dve nahrávky inšpirované mexickou dýchovkou a ja som pre tých, čo prišli neskôr ako týmto, teda vlastne už ani neexistujú rozhlasové príjimače, či existujú?
1: Určite existujú.
0: Tak pre tých, čo prišli neskôr k príjimačom alebo k online vysielaniu, tak pripomínam, kto sú moji hostia. Vedľa mňa sedí Mirka Záhumenská a tamto kúsok ďalej David Krajčí z kapely Tejstovanka, zároveň kolegovia z Rádia Regina. A myslím, že tí, čo iba počúvajú, môžu ľutovať, že tu nemáme nejakú poriadnu kameru, lebo podľa vašich reakcií súdím, že tá dýchovka musí byť naozaj dobrá zábava, tak nielen hrať, ale aj počúvať.
2: Áno, ale tí Mexičania to teraz navodilo takú krásnu atmosféru, avokádo roztlačiť, guacamole, tortilu, tequilu, sombrero na hlavu.
1: A jahody.
2: Prečo?
1: Lebo ich mám rada.
2: Ja, dobre.
0: Dobre, takže aj jahody. Hovorili sme už o tých príležitostiach, že kde všade hrajú dýchovky na Slovensku. A ja som si vlastne ešte spomenul, že to je tiež možno jeden z tých stereotypov, čo mám o dýchovkách, že nejaké hasičské bály alebo banické dýchovky, takéto niečo ešte stále tiež existuje?
1: No, to je práve to, čo máme možno spoločné s tým stredoeurópskym priestorom a vydržalo v životaschopné práve v tom nemecky hovoriacom prostredí. A to je taká, že spolková činnosť, rôzne muzikferajny sú dodnes naozaj živé a aktívne u Rakúšanov, u Nemcov a tak. A to je skrátka spolok obyvateľov nejakej obce alebo mesta, ktorý združuje milovníkov dýchovej hudby od 0 do 100 rokov. A takéto spolky vznikali samozrejme už povedzme v druhej polovici 19. storočia v prostredí celého Rakúsko-Uhorska, dokonca teda v Rumunsku a tak ďalej. A tieto spolky vznikali nielen pri mestách, ale aj pri rôznych remeselných združeniach, nazvime to alebo profesijných. To znamená práve tie banícke, práve tie hasičské. Potom to boli, ja neviem, rôzne spolky vyslúžilých vojakov a takéto záležitosti. A čo je na, no, možno pre teba bude prekvapivé. Najstaršia dýchová hudba, vieš, kde vznikla na Slovensku?
0: No, veru neviem.
1: No, takže v Podbrezovej v roku 1837, a to je dodnes fungujúci orchester, ktorý vlastne vznikol ako firemná kapela. Čiže aj všetky tie závodné, komunistické, vymyslené anky, istrochemanky a
2: textilanky,
1: dimitrovanky a textilanky, áno. To je vlastne vec, ktorá tu bola už 100 rokov pred nimi, len si ju požičali, aby sa teda pracovníci tých manufaktúr a závodov rôznych aj kultúrne vyžili a mohli sa realizovať. Čiže áno, takéto kapely u nás fungovali. Žiaľ, čo ja mám vedomosť, tak banická dýchovka možno, že hádam už iba niekde v Štose alebo kde je, niekde na Spiši a už tak dožíva. A to isté platí aj pre také, že veľké mestské orchestre alebo veľké závodné orchestre. Existoval Chemlon Humenné, napríklad mal svoju veľkú dýchovku. Tu všetky možné fabriky, ktoré boli aj v Bratislave, mali svoje veľké dýchové orchestre. Lebo ja tvrdím, že keď chce niekto niečo veľmi razantne a nahlas dať najavo, tak potrebuje dýchovku. A to potreboval každý režim a každý vedúci pracovník, takže tú dýchovku si pre tieto účely buď vytvoril, alebo prepožičal. To isté platí aj o cirkvi, samozrejme.
2: To mi pripomína pána Singera z Šamorína, tam sme chodili kedy si hrávať zase z Taste of Brass, mal na túto krásnu prúpovidku, keď si povedala, že keď má byť niečo počuť, že tak to treba zatrúbiť. On presne hovoril, no s huslám a ľudí, jak to povedal, nepoblázniš, také niečo, že jednoducho tá trúba bola predsa len na niečo vymyslená, aby tých ľudí naozaj dala do pozoru.
1: No a teda ešte, keď sa môžem vrátiť, tak dnes už máme celý rad kapiel, ktoré fungujú u nás viac ako 150-160 rokov, napríklad tu vedľa vo Vajnoroch, v Drietome, storočných kapiel máme v tomto roku niekoľko, ja neviem, v Nedanovciach, v Predmieri, v okolí Považskej Bystrice. Čiže to je... Tí majú dokonca 120, ak sa nemýlim však.
2: Správne.
1: Aliesko, Vanka, Masto. Ale skrátka, tie kapely, ktoré sa udržali si tú tradíciu, vznikali naozaj na báze tých spolkov a potom, ako som načrtla, tak aj preto, lebo aj cirkev a Božie telo bolo treba odohrať dostatočne s veľkou pompou, takže veľa takých tých príbehov o vzniku kapiel súvisí práve s tým, že pán farár vyzbieral peniaze, potom si objednali nástroje niekde v Krasliciach alebo kde a hrali.
0: Super, ty sme asi nahrali na smeč, a neviem, ako to robíme, že sme sa nedohodli, ale takto nám to ide. Pretože z hodoklnosti budeme o chvíľočku hrať Burgenstock Polku z Rakúska, ktorú nahrala taká skupina veľmi vzdelaných pánov muzikantov, tiež akademicky vzdelaných, ktorí práve že vykopávajú takéto notové zápisy z roku, toto je konkrétne výrovka z roku 1825 až 1925 zo starých notových zápisov, ako hrali kedysi nejaké Bauern Kapellen a ja som vybral takúto jednu ukážku. A potom to ešte bude tiež taká z tých kapiel, ktoré súvisia nejako s povolaním, lebo v tej časti Polska, odkiaľ pochádzajú, repertoár kapely Tengie Chłopi, to je práve taká banická oblasť. Čiže znova je tam niečo, čo si už ty sama načrtla, takže dáme si teraz ukážky, ako znie taká kvalitná dýchovka zo Švajčiarska a z Polska.

0: V dnešnej špeciálnej dýchovkovej hudbe sveta sme sa dostali až do Poľska a predtým sme boli na chvíľku vo Švajčiarsku a teraz sa opäť vrátime na Slovensko, pretože vedľa mňa sedia a rozprávajú veľmi šťavnato a zaujímavo dvaja členovia kapely Tejstovanka, Mirka Zahomenská a Dávid Krajčí. A ja som teda niekde odchytil, alebo som si to tak trošku preštudoval, že vy ste ešte pred tou Tejstovankou mali inú kapelu. Je to tak?
1: A tá kapela sa volá Taste of Brass. My sme ako spolužiaci ešte na Bratislavskom konzervatóriu tak nevedeli, čo so sebou. Raz nás tak večer na intráku mrle žrali, jak sa povie. A veľmi vtedy fičala na takých obitých, už horko, ťažko z posledného škvrkotajúcich repráčikoch muzika Herba Alperta Tijuana Brass. To bola, hovorilo sa tomu kedysi, že Ameriači, že nebola to nejaká úplne autentická mariači muzika. Prišiel s tým vlastne Herb Alpert z tej Kalifornskej strany hranice. No a v 60. rokoch to boli

0: veľmi populárne inštrumentálne melódie. To boli ešte časy, kedy tá muzika inštrumentálna vedela prerážať aj do rebríčkov a jemu sa to naozaj podarilo. Ja neviem, či on nie je jeden z mála, ak nie jediný Herb Alpert, ktorý bol na prvom mieste aj s inštrumentálnou, aj so spievanou vecou, neskôr potom This Guy Is In Love With You, a myslím, že tá inštrumentálka bola, no kecal by som, myslím, že Taste of Honey. A táto muzika nám veľmi teda učarovala a dali sme dohromady presne partiu Taste of Brass. To bola zostava naozaj zložená zo spolužiakov konzervatória, ktorí si povedali, zaranžujeme jednu pesničku, dajme ju dohromady, zahráme to ako komorinu na nejakom internom koncerte a týmto zhasne. Dopadlo to tak, že sme pol roka písali, pridávali, potom sme po pol roku zahrali v bratislavskom Café Shirts prvý koncert a dnes má tá kapela raz toľko členov, 12 rokov na konte, 2 albumy a presne jednu vlastnú autorskú vec.
1: Tu si vypočujeme o chvíľku, ale ešte by ma zaujímal ten prechod alebo prerod, alebo to je možno nejaká odštiepená kapela, tá testovanka, ako to vlastne je, aký je medzi nimi vzťah?
2: To je tak, že keď má David slabú chvíľku šuli alebo brekeke, tak si vymyslí niečo tohto typu, ako je kapela. On tým, že teda celý život je tou moravankou krmený, vyživovaný a ja by som povedala, ba priam postihnutý a dokáže tým naočkovať aj iných, ako povedal v úvode, napríklad tým, že im slúbi, že to bude iba YouTubeanka, tak si jednoducho vymyslel, že ja by som ale chcel, aby tá moravanka naozaj ešte autenticky znela, žila a hrala a ja teda si tú svoju moravanku spravím. To je, tak toto viem ja, musím to tak odcitovať.
1: Urbana legenda.
2: Áno, to dôjde to do dejín takto. No a teda presne pred rokom, zhodou okolností, presne pred rokom 10. júna Tejstovanka odohrala svoj prvý live koncert, vieš kde?
1: Neuveríš. Neviem.
2: Vo Véčku. V Bratislave vo Véčku, kde začínali všetky veľké slovenské legendy.
0: A Tejstovanka, áno. Ja by som k tomu ešte možno teda doplnil, že prečo a ako sa to vlastne rozštiepilo na dve kapely s tým Taste of Brass. Každý dýchár, keď sa pozrieš napríklad do symfonických orchestrov našich slovenských, tak veľmi ťažko budeš hľadať trombonistu alebo trúbkára, poťažmo možno tubistu, ktorý by nemal dýchovkové základy. A takto isto to bolo aj v Taste of Brass, že naozaj nás síce bavila tá muzika tých 60-tych, 70-tych rokov.
2: A stále baví.
0: A stále baví, áno, stále to funguje. Ale jednoducho každý sme si prešli nejakou dychovkou, každý sme z toho vzýšli, každý máme ako tú modlu toho Jana Slabáka a tú jeho moravanku. No a počase sme si jednoducho povedali, poďme to robiť tiež. Moravanka skončila v 2021. Oni odohrali svoj posledný koncert po 50-ročnej kariére. Už si povedali, že teda dobre stačí, čo teda naozaj klobúk dole, to, niečo takéto si vôbec vedieť povedať, to musí byť sila. Im sa to teda naplnilo, tá 50-ročná kariéra na konci roka 2021. Potom sme tak rok, dva asi lavírovali a vtedy sme si povedali, tak poďme skúsiť z toho Taste of Brass urobiť Tejstovanku. Ešte k tomu názvu, to sa všetci vždycky vypytujú, a vy ste odkiaľ, vy ste z Tejstován? A kde sú tí Tejstovaní? Hovorím, no kúpte si globus západoslovenského kraja v papierníctve a uvidíte. No, takže všetkým vysvetľujeme, že Tejstovaní nehľadajte, je to odvodené od Taste of Brass, len teda Tejstovanka je teda písané foneticky.
1: Dobre, takže my si teraz zahráme dve Tejstovanky, jednu skladbu, ktorú si zložil ty, ak máš k nej nejaký komentár a ako to vzniklo?
2: Neviem, či máme toľko času.
0: Ne, to bude rýchle. Ja len poviem, že je super, že sme v relácii Hudba sveta. To vzniklo v Chorvátsku, prosím pekne. A zase viaže sa to viac k Taste of Brass, tá dýchovková verzia, ktorú budeme počuť teraz, vznikla až neskôr. Ja som vtedy bol veľmi tak nainfikovaný albumami Jamesa Lasta, on robil také, že Polka Party, od neho to potom aj u nás odkúkal Gustav Brom napríklad. A to boli naozaj, že také tie nemecké marše spracované do takého trošku, ktorý sa tomu hovoril non-stop dancing, strašného takého party zvuku, ale hraného teda živým orchestrom. No a trombonista Jožko Gašparovič, boli sme na takom výjazde do Chorvátska, povedal, že však napíš Gemišt polku. Gemišt je, viete čo je Gemišt? Gemišt je biely vinný strik vlastne. A my sme to tam tedy s veľkou obľubou teda popíjali. On hovorí, Gemišt piješ od rána, napíš Gemišt polku. No a nebolo treba veľa, my sme to ešte v ten večer hrali. Jako nejak som to tam naškrabal, pamätám si, že som im minul vtedy toner na recepcii v hoteli, kde sme bývali, ale noty nám vytlačili, zahrali sme a tú pesničku sme, no menej koncertov sme odtedy odohrali, kde nezaznela. Ako, kde zaznela.
1: Tak teraz zaznie aj v Rádiu FM, to tu bude u nás jej premiéra.

0: hudbe Svetého Fena ste počuli práve Taste of Testovanka, dve pesničky z albumu kapely, ktoré dvaja členovia sedia vedľa mňa. Mirka Zahomenská a David Krajčí dnes večer nám rozprávali veľmi intenzívne, zasvetene a zábavne o tom, že čo je to dýchovka.
1: No pre nás je to hlavne teda zábava. Ja som sa s hrôzou som zistila, že toto spívam ja dokonca, tohoto páva s Kristínkou Vančovou.
2: No a keď už sme pri tom veselom povídání o dýchovke, tak my si ešte s dovolením urobíme takú malú reklamu. Štvrtok 20.05 Rádio Regina. Kapela Hraj, tak sa volá náš formát dýchovkový. Fungujeme ako podcast, takže všetky zaujímavosti o dýchovke, plno dobrej muziky a samozrejme aj rôzne reportáže z podujatí, festivalov, koncertov. Všetko tam nájdete.
0: No a keď spomíname tie festivaly, koncerty, tak viem, že teraz tento víkend sa koná niekoľko takých dýchovkových festivalov. Vy aj o nich asi niečo viete?
1: Určite, všetky sme sa snažili.
2: Na jednom aj hráme dokonca.
1: Áno, snažili sme sa ich odpromovať cez také tie menšie. Jeden sa koná v Chtelnici, jeden v Hradišti pri Partizánskom, jeden v Liptovskej Lúžnej a jeden dokonca tuto vedľa u susedov v Brne a volá sa Brnobrás Fest. A tam aj hráme.
2: A práve o Brnobrás bude zajtrajšia kapela Hraj, takže ešte raz pripomínam 20.05 Rádio Regina.
0: No teraz je 23.19 a vy ešte stále v Rádiu FM. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu, lebo toto bolo naozaj pre mňa osvieženie. Po dlhom čase tu mať ľudí, ktorí rozprávajú o niečom, o čom ja skoro nič neviem.
2: Aj pre nás to bolo krásne osvieženie, no indickú dýchovku, to som nečakal, že ma vôbec postretne niekedy.
0: Tak ak vydržíš do polnoci, alebo si to potom naladíš tiež v archíve, tak budeš počuť možno aj africkú. A my sa teraz rozlúčime takou špeciálnou pozvánkou, že spomínali sme tu ten Lúžňanský festival, to sa volá tuším Lúžňanský baritón.
1: Právne.
0: Takže ako pozvánku na ne som vybral jednu cover verziu takej popovej starej pesničky a potom od tých cover verzií prejdeme zase k nejakým takým experimentálnym dýchovkám v druhej polovici až do polnoci. Takže ďakujem ešte raz za návštevu.
1: My ďakujeme za pozvanie.
2: Majte sa krásne.
0: A počúvajte dýchovú hudbu Lúžňanka.

0: Dychoková hudba Sveta FM ešte celkom neskončila. Máme tu posledné možno pol hodine ešte niekoľko takých ukážok, ktoré sme si nehrali a hneď o chvíľu zaznie moja obľúbená poľská dychovka. Ona je vlastne taká kočovná dychovka, ktorú tvorí skladateľ a reper LUC, čiže Łukasz Rostkowski, ktorý si na rôznych miestach najíma rôzne dychové miestne kapely a s nimi potom a s hostujúcimi MCs robí niečo podobné ako v skladbe, ktorá sa volá Manifest.
1: Entonces la lucha continúa, en Londres, a Gaza y Génova, la guerra no tiene fronteras.

V hudbe Svätého Efrema ste počuli dôkaz toho, že dychovka sa dá skombinovať naozaj s hocičím, aj s medzinárodnými MCs. A teraz si splním ešte jeden sľub z začiatku tejto relácie, keď som tvrdil, že si zahráme aj nejaké dychovky z Afriky. Najprv to bude Gangbe Brass Band z Beninu, ktorý som videl dvakrát naživo. A vždy som sa pri tom veľmi bavil, pretože pôsobili na pódiu dojmom, že to je takých 10 malých Louisov Armstrongov. A po nich to bude ešte nečakaná kombinácia alžírskeho štýlu raj s dýchovou sekciou v podaní skupiny Fanfaraj Big Band z Francúzska. Nech sa páči.

hudbe Sveta FM ste dopočúvali dve poctivé dýchovky s koreňmi v Afrike. Gangbe Brass Band z Beninu a potom to bol Fanfare Big Band, ktorý tvoria alžírsky hudobníci žijúci vo Francúzsku. Sľuboval som dýchy až do polnoci, aj keď medzi nimi bude aj jedna výnimka. Po mojej obľúbenej tureckej dýchovke, ktorá sa volá The Trakia All Stars a vedie ju perkusionista Burhan Öcal, sa ešte ozve duo Robert Pospíš a Martin Silaj, ktoré v roku 2015 vydalo album prerábok ľudových piesní s názvom Balady. Jedna z nich sa volá V hlbokej doline a ja ju mám od detstva zafixovanú ako dýchovkovú odrhovačku. Zábavné na tom je, že niekedy stačí pop zaranžovať do dýchovky alebo dýchovku ako rokovú baladu a hneď má z toho človek celkom iný pocit. Skúste si to teraz vyskúšať spolu s nami, ale najprv vám zahrá ešte jedna klubová verzia Trackého dýchového orchestra.

Dnešný špeciál Hudby Sveta FM bol venovaný hlavne dýchovým hudbám rôzneho druhu a pôvodu a veľmi mi s ním pomohli hostia Mirka Záhumenská a David Krajčí z dýchovej hudby Tejstovanka, kolegovia z Rádia Regina, ktorým ešte raz dodatočne ďakujem. Koncertný servis na najbližšie dni nájdete už zajtra na facebookovej stránke tejto relácie a vopred upozorňujem, že bude asi najbohatší za celý tento rok, pretože sa deje stále niekde niečo, a nielen samostatné koncerty, ale vypukli už aj prvé letné festivaly, dýchovkové, ale aj multižánrové, či špecializované na niektoré štýly. Hrá sa vo veľkom napríklad na Etnoporte v Poznani, ale aj na pražskej Štvanici, kde tento víkend sa koná festival Respekt, alebo na malom lokálnom festivale Zemček v Plavých Vozokanoch a na mnohých ďalších miestach. A na budúce vás čakajú slovenské novinky, budeme si hrať napríklad ukážky z nového albumu Dua Hmlisto a odznie aj krátky rozhovor s Veronikou Kickovou. Budú tiež nové single od Folgen bez orchestra a od Richarda Autnera. Skúsime aj nové CD-čko Valéra Mika a možno dovtedy pribudnú aj iné prekvapenia. Chýbať nebudú ani jánske piesne, keďže sa blíži sviatok letného slnovratu. Do počutia o týždeň, sa tešia Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Dostal som pozvánku z Tekovského podzámku. Radostne som

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.